Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo Hapa Ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: Pevu.
1: Naitwa Mwana Ideali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu barivo nampa hai.
0: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake Chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa Chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
2: Ndio.
0: Anataka Babosco tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado. Radio 47 93.4.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Sisi washtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa laza kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 104.9. Kericho. Hapa. Ndipo. Nyimbo za upako. Ndani ya Nuru 47. Jumapili.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Papa Ndipo. Radio 47. Tamuja. Samburu. Hapa Ndipo. Nyimbo za upako. Ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Nuru 47 Jumapili.
1: Bila shaka basi asubuhi ya leo tunamwambia Mwenyezi Mungu aendelee kutenda miujiza katika maisha yetu. Tunamwambia Mwenyezi Mungu aendelee kutenda miujiza katika mwezi huu ambao tumeuanza, mwezi ukiwa ni Oktoba. Tunamwambia Mwenyezi Mungu atende muujiza. Ikiwa ni asubuhi njema mwanaligi popote pale ulipo, ni matumaini kwamba umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Tarehe ikiwa ni 4, yani mwezi bado ni mbichi tunasema. Mwezi bado ni mbichi. Kwa hivyo tunamshukuru Baba kwa sababu umbali ambao ametufikisha kutufikisha Oktoba, ametushika kuanzia Januari. Januari ilikuwa tu juzi tu, nakumbuka hapa tukifanya mkesha we are like sasa hii mwaka utakuwaje, lakini just see the work of the Lord. Yani Mwenyezi Mungu jamani ametupendelea kiasi cha kwamba paka sasa hii tuko Oktoba. Tumebakisha tu miezi mingapi? Oktoba, Novemba, Disemba. Tumebakisha tu miezi miwili tu, yani na siku kadhaa. Tuingie ule mwaka wa 2027. Kwa hivyo asubuhi leo tunamshukuru Baba kwa sababu umbali ambao ametufikisha, na zaidi ya yote kwa yale ambayo ametutendea. Na katika mwezi huu basi tunamwambia Baba, jamani tenda miujiza. Mwezi huu sipite bila wewe kutenda miujiza. Najua kwamba ni mengi ambao tunamtarajia Mwenyezi Mungu kututendea. Wengine tayari ashatutendea. Lakini zaidi ya yote tunamwambia Baba, jamani mwezi huu sipite. Oktoba hii sipite. Wacha mwaka huu jamani 2026 usipite Mwenyezi Mungu bila wewe kutenda muujiza. Najua kwamba basi ni mengi tunayomtarajia kwayo. Ni mengi ambayo you are like, sasa Mungu itakuwa vipi? Huu mwaka itakuwa vipi? Nimekutarajia kwa hili, nikakutarajia kwa hili, nikakutarajia kwa hili. Lakini zaidi ya yote asubuhi ya leo tunamkumbusha ya kwamba Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo Mungu, jamani wacha Oktoba hii sipite, wacha Novemba hii sipite, wacha Disemba hii sipite. Jamani mwaka 2027 unapoingia, basi Mwenyezi Mungu utakuwa umenitendea hata na mimi, na mimi nitakuwa basi wa kurudishia wewe sifa na shukrani. Popote pale ulipo mwanaligi kutoka maeneo hapa jijini Nairobi, ni matumaini yangu kwamba uko sawa, na zaidi ya yote basi Mwenyezi Mungu anaendelea kukutenda mema. Pale Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, maeneo ya Lodwar pale Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Mberu, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit, umekuwa sawa. Na zaidi ya yote basi Mwenyezi Mungu anakutenda mema na unaendelea kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu. Nabii unasema hata kama unamtumikia, pia una make sure kwamba basi unamtumainia yeye, kwa sababu hata tunapomwambia Mungu tenda miujiza, wakati mimi basi ninapofanya nini, ninapokosa kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu, itakuwa ngumu sana mimi kumwambia Mwenyezi Mungu tenda miujiza, kwa sababu kama kunalo lile ambalo ninamtarajia huyu Mwenyezi Mungu, without that patience, without kumtumainia, inakuwa ni bure. Yani bila hii imani tunam kwa babasi haiwezekani. Yani imani bila matendo haiwezekani. Practicing your patience. Ukipractice your patience inampendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaambiwa kwamba he's never late, he's never early. Kwa wakati wake Mwenyezi Mungu atatenda yake. Kwa hivyo zaidi yote mwanaligi popote pale ulipo, na kukaribisha kwa Nuru 47 Jumapili. Ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya. Yani we are very happy, I am very happy. This is the day that the Lord has made. Kwa hivyo ninamshukuru Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo, ninamshukuru Mungu kwa sababu ya leo ambayo amenitendea kuanzia Januari hadi siku hii ya leo. Bila shaka basi sifa na shukrani zinamrudia huyu Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jilo, na zaidi ya yote nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, amekuwa kimbilio langu, amekuwa tegemeo langu, amekuwa kila kitu changu katika maisha yangu. Kwa hivyo asubuhi ya leo pia nami ninalo lilela kumshukuru huyu Baba, na ninalo lilela kujisifia, kwa sababu yani ninasema kwamba huyu Baba amekuwa kila kitu, amenionekania. Hata mimi mwenyewe ninayo yale ambayo nimemwambia Mungu tenda miujiza kwayo. Ni mengi naambia Baba tenda miujiza, yani kuanzia kwa akili Tenda miujiza kwa akili, tenda miujiza kwa moyo wangu, tenda miujiza kwa nafsi yangu, tenda miujiza kwa mwili wangu, tenda miujiza kwa environment yangu, tenda miujiza kwa kazi yangu, tenda miujiza kwa familia yangu. Kwa hivyo ninayo mengi mengi mengi ya kumwambia Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, wacha tende miujiza. Zaidi ya yote, karibu sana mwana lige, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu. Tuzidi kuzungumza basi kupitia pale kwa simu 0793047047 pale 0783047047, katika SMS 4047, pale katika WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale katika mitandao yetu ya kijamii, kama vile ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, pale Instagram Radio 47 underscore Kenya, pale X Radio 47 pia underscore Kenya. Wale jamaa zangu wa kutaptapu, usisahau tunayo pia TikTok. Kwa hivyo unafika pale kwa Radio 47. Ungependa kuwatch zile videos ambazo tunapachika pale katika YouTube ni Radio 47 underscore Kenya. Baba, tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Baba, sifa na shukrani asubuhi ya leo zikurudie wewe. Hatuna la kukupatia Mwenyezi Mungu. Hatuna Mwenyezi Mungu la kukufanyia asubuhi ya leo, lakini Mwenyezi Mungu, we just choose to say thank you, oh God, kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu. Sante Baba kwa sababu ya msamaha wa dhambi zetu. Umetuonekania Mwenyezi Mungu katika pitipiti zetu za kila siku. Umetutia nguvu Mwenyezi Mungu kutoka Januari hadi siku hii ya leo. Baba, tunakurudishia wewe sifa na shukurani. Asante Baba kwa sababu umetuonekania katika familia zetu, umetuonekania katika nafsi zetu, umetupigania Mwenyezi Mungu pale kazini kwetu, umetupigania Mwenyezi Mungu katika biashara zetu, umetupigania Mwenyezi Mungu kama nchi. Baba, asubuhi ya leo tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu tumekuona Baba, umetutendea, umetuponya Baba, umetuinua kiwango kimoja hadi kingine. Tunafika mahali tunaona ni kana kwamba umetuacha, lakini Baba, haujatuacha. Umetuonekania hata pale katika dakika zetu za mwisho. Baba, tunasema ni asante. Ile milango ambayo tuliona na kana kwamba imefungwa, Mwenyezi Mungu ulifungua. You open those doors for our sake, oh God. Baba, asante asubuhi ya leo. Umetuponya Mwenyezi Mungu. Zile promises zako ambazo umetupatia kupitia maandiko matakatifu Baba, tumeona, tumeona Mwenyezi Mungu ukufulfill promises zako katika maisha yetu Baba. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, hata mwezi huu wa Oktoba Baba, tunaukabidhi mikononi mwako. We commit each and everything, Lord, into your able hands, Almighty Father. We release each and every frustration, King of Kings. Each and every worry, each and every disappointment, each and every burden, oh God. Restore peace, Lord. Renew our strength, Lord, like the eagles in the mighty name of Jesus. We decree and declare healing, oh God, upon our hearts, upon our mortal bodies in the mighty name of Jesus. Bless our coming, bless our going, King of Kings. Changamoto yote ile ambayo tunaiface Mwenyezi Mungu, nenda ukatuonekanie Baba. Tuinue Mwenyezi Mungu kiwango kimoja hadi kingine katika mwezi huu wa Oktoba. Katufunulie milango ambayo tunaona ni kana kwamba imefungwa Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunaona ni kana kwamba tumepanda mlima, tunaona ni vigumu. Katufanyie rahisi Mwenyezi Mungu. Katurahisishie Mwenyezi Mungu. Sometimes we fight a lot of battles, oh God, in our minds. tunasahau yale maandiko yako vile ambavyo anatuambia. Wakati mwingine tunajisumbukia na mambo mengi katika akili zetu, katika mioyo yetu. Mwenyezi Mungu, nenda ukatutendee jambo katika akili zetu.

0: Ni mwema, tunamshukuru Mungu.
1: Mungu ni mwema, mimi Philemon kamera ikapio swalabla ni sai mimi kata olengurwane.
0: Aha.
1: Wacha na wamuse wapuatao.
0: Naam.
1: Wacha nianzie rafiki yangu anaitwa Josi kutoka hapa Olengurwane.
0: Mhm.
1: Na rafiki yangu anaendesha gari ya titi ya Kiptarago Mboletege anaitwa Pemutai.
0: Aha.
1: Na rafiki yangu anaitwa Mive iko Capset Factory ni ndereba na kuhitivya hapa Olengurwane anaitwa Kulini. Na mwambia wote.
0: Mhm.
1: Tuamuke tutuene chaasi sangu. Mini bilo mwangamiraika hapisi usu alabla ene sae mini kapa Olengurwane. Asante sana.
0: Asante sana. Asante sana. Radio 47. Hello.
2: Hello. Virgita Jiro.
0: Na.
2: Kwa yangu ambarikami.
0: Na shukuru Mungu kapisani meamuka vyema. Happy New Month.
2: Happy New Month mama.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Uyu ni Elias wa Malo wa Sango Bujari Malakisi.
0: Mbari ya Malakisi.
2: Mzuri sana Andi, lakini jana unajua tulikuwa wakati ulikuwa baba tulikuwa tunaenda kupokea.
0: Naam, naam, naam.
2: Ulisikia hiyo habari ya Mombasa wazee wakakufa siku 10 hapo. Tunaombea.
0: Amen.
2: Walikuwa na imani lakini sasa wakufika.
0: Naam, tunaombea. Tunaombea familia.
2: Sasa wacha nikaravishe kwanza mzee Otinga mzee Otunga Otinga.
0: Mm.
2: Akiwa Kasolo.
0: Mhm.
2: Mzee Otunga ya haya kumenyo na mani original. Niwaambie siku ni mwema.
0: Amen.
2: Bila kusahau father wangu James Omondi.
0: Naam.
2: Akiwa Netima Kabari. Nimemkaribisha nyumbani.
0: Asante sana. Asante sana. Jamani. Nakumbuka kumekuwa na accident nyingine mbaya sana ambayo imepoteza wapendwa wengi sana. Bila shaka basi asubuhi ya leo pia nami na take this opportunity kuzitakia kheri zile familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao katika ile ajali ambayo imetokea barabara ya Mombasa na Nairobi. Wacha Mwenyezi Mungu naye akawatie moyo, akawafariji jamani. Let peace be your portion in the mighty name of Jesus. Let comfort be your portion in the mighty name. Unyonyo wakati mwingine, wakati unapopata kitu kama hicho, wakati mwingine hata unaweza kupata mshtuko wa moyo vibaya sana, lakini it is well, it is well, it is well. Wacha Mwenyezi Mungu akawatende mema. Radio 47, hello.
3: Hello Radio 47, bwana sifie Filikita Jilo.
0: Amen, amen. Habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa, ni Robert Kingili wa maeneo ya Kapseret Eldoret.
0: Habari Eldoret.
3: Eldoret kwema kabisa, tunashukuru Mungu. Ni Jumapili ya kwanza kwa mwezi wa 10, ni mwezi wa mavuno. Wacha tuseme ni mwezi wa mavuno.
0: Wow. Karibu sana.
3: Tuseme tu asante kwa umbali Mungu ametutoa.
0: Mhm.
3: Wacha nikaribishe wafuatao kwa siku ya leo, washinde poa. Nianze na mke wangu Gladys Mora.
0: Mhm.
3: Niende kwa mama mkwe ambaye amenizalia mke mzuri anaitwa Cecilia Kirubo Nyamacha akiwa sehemu za Nyangusu huko Bonyancha.
0: Naambia jote.
3: Niambie jirani yangu anaitwa Vivian Cheruyoti pole kwa kumpoteza kijana yake kupitia ajali. Harambe inafanyika leo kusaidia maandalizi ya mazishi. Na rafiki yangu pia anaitwa Oliver Lavate na mwambia pole kwa kumpoteza mama yake. Harambee ni leo pia kusaidia maandalizi ya mazishi hapo Langas Friends Church. Na wakaribisha wote tusaidiane.
0: Asante sana.
3: Kwa siku njema.
0: Asante sana. Nikiangalia pale katika ujumbe mfupi ni kwamba twende kanisani. Bishop Moses Kimani Muria wa West Pokot anasema makutano. Kapenguri ya Reverend Morris Onyonyi wa Kesogon. Reverend Emerson Wafula Odinyo wa Kabo Leta, Reverend Peter Kimani wa Lodwa. Wuti wuti jamani. Anasema aje pia. Na wote basi bila shaka wanaotegea Radio 47. Asante sana. Jilo Filikita. Kwema, ni kwema kabisa. Ni Mama Afrika 103.0 anasema waiyaki wei inategea. Asante sana. Jumapili njema kwa mwalimu fundi DCK, George Kero, Pastor Hudson Lamoka na Waingo wa Kamere. Anadita Jacob Kinyozi pale. Good morning wanaligi wote 103.0 hapa ndipo anajiita Helen huyu kutoka Mountain View. Asante sana. Morning Sofia Ngima huyu, Jumapili njema kwa Ngima family. Elizabeth Mawaha, Maina Willy Karani, Joshua Songo Hawkins pale, Mberi Chaenda na mzee Wikutu pale na Willy na Mili Anyango. Asante sana. Anasema

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na Maloba moja. Nakupenda malaye.
0: Ni wikendi murua na Radio 47. Na bado. Radio 47. 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo.

Yani jamani, tunaambua tuliseme ni jambo gani lile ambalo huyu Mwenyezi Mungu haliwezi jamani? Ni lipi ambalo ungependa basi Mwenyezi Mungu akutendee huu mwezi na unaonekana kwamba basi haliwezekani? Tunaambiwa kwamba liseme. Kama ni uponyaji jamani, anaweza. Kama ni kutufungulia milango anaweza. Kama ni kututia nguvu anaweza jamani. Hakuna jambo ambalo huyu Mwenyezi Mungu hawezi kulitenda.

wakati mwingine tunatendi kutaka kujisaidia sisi wenyewe. Sisi wenyewe tunataka kutumie nguvu zetu, tutumie akili zetu, tutumie kila kitu, fedha zetu kwa sababu ya kujisaidia sisi wenyewe. Na Biblia inasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema yeye basi ndiye atatusaidia. Na atasemaje? Amesemaje? Anasema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mwenyezi Mungu yuko pale kwa sababu kutushika mkono. Lile ambalo tunaona kwa kwamba basi haliwezekani, Mwenyezi Mungu yuko pale kwa sababu kumake sure kwamba anatushika sisi mikono. Kwa hivyo liseme lile jambo ambalo unaona ni kana kwamba ni gumu, lile ambalo haliwezekani mbele zake Mwenyezi Mungu, liseme. Tuliseme. Ukiangalia hivi left, right, center, ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, hakuna jambo ambalo haliwezekani. Sisi wenyewe ndio tunafanya mambo kutowezekana katika akili zetu. Kwa sababu gani? Tunajilimit. Tunaona huyu Mwenyezi Mungu naye ni Mungu wa limitation. Mwenyezi Mungu si Mungu wa limitation. He's a God of abundance. Na kile ambacho anasema kupitia maandiko yake, yuko pale kwa sababu ya kumake sure anakitekeleza. Kwa hivyo sema lile ambalo unaona ni gumu. Kama ni moyo wangu, wakati mwingine mioyo tunaifanya migumu kama mawe, lakini Mwenyezi Mungu yuko pale kwa sababu ya kutuisha mioyo yetu, kumake sure kwamba basi ana replace ile mioyo yetu ya he's there to replace our hearts of stone, atupatie hearts of flesh, moyo ambao ukisikia hivi neno lake, moyo ambao ikikumbuka wema wake, moyo ambao ukisikia nini unabondeka mbele zake. That is a heart that is God anaenda kutumia. Kwa hivyo tusiharden mioyo yetu, tusimweke huyo Mungu ni kana kwamba ako limit. Sisi ya

47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Haba.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 alfajiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba familia za mahujaji 17 waliofariki dunia katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Salama katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi zinatarajiwa kuanza kutambua miili ya wapendwa wao leo hii katika hifadhi ya wafu ya hospitali ya Sultan Hamoud kwenye kaunti ya Makueni. Kupitia taarifa, askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa Dominic Mengich amewahimiza mapadri hususan katika jimbo la Mombasa kuwaombea marehemu wakati wa ibada ya misa leo hii. Pia amewaagiza waumini kuendelea kuziombea familia za marehemu ili zipate nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu cha maombolezi, na kwamba nyuma ya kila jina kuna familia, nyuma ya kila mwili kuna wazazi, watoto, ndugu na marafiki wanaopitia kipindi kigumu. Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia jana na kuacha familia kadhaa katika majonzi. Miongoni mwa watu 16 waliofariki dunia walikuwa waumini wa kanisa Katoliki la parokia ya St. Matthias Mulumba kwenye eneo la Mikindani katika kaunti ya Mombasa. Waumini hao walikuwa safarini kuelekea Sabuki katika kaunti ya Nakuru kwa ajili ya kushiriki katika siku ya kitaifa ya maombi ya kanisa Katoliki. Msiba huo umeacha pengo kubwa katika familia na jumuiya ya waumini, huko kanisa Katoliki likiendelea kutoa pole kwa familia na wapendwa wao walioangamia. Safari ilianza ikiwa na matumaini ya kufika Sabuki katika kaunti ya Nakuru kwa ajili ya maombi, lakini ikageuka kuwa safari ya mwisho ya mahujaji 17. Tukichana hayo, Rais William Ruto amehitimisha ziara yake ya siku nne katika eneo la Pwani, akisisitiza hatua zaidi za kushughulikia changamoto za muda mrefu ya umiliki wa na upatikanaji wa ardhi miongoni mwa wakazi wa Pwani. Katika ziara hiyo, Rais Ruto alitoa hati za umiliki wa ardhi kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya Pwani, huku akionya dhidi

0: ya wamiliki wa ardhi wasio utimia na kusisitiza umuhimu wa ardhi kutumika kwa manufaa ya maendeleo. Rais pia ameendelea kuelezea msimamo wa serikali kuhusu utatuzi wa migogoro ya ardhi na kuongeza usalama wa umiliki kwa wananchi. Baada ya kumalizika kwa ziara hiyo, Rais Ruto anatarajiwa leo hii kuungana na viongozi mbalimbali wa Kenya Kwanza katika ibada za kanisa zikazofanyika katika maeneo tofauti tofauti nchini. Ibada hizo zinatarajiwa pia kutoa nafasi kwa viongozi kujibu masuala ya kisiasa yaliyoibuliwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, huku mjadala wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao ukiendelea kushika kasi. Hayo ya kijeri, joto la kisiasa likiongezeka katika eneo la Gusii wiki chache baada ya uteuzi wa Daktari Fred Matiang'i kwa kinara wa chama cha Jubilee. Viongozi mbalimbali wanaopania kuni nyadhifa za kisiasa katika eneo hilo wakiongozwa na mfanyabiashara mashuhuri Rogers Mutori anayewania ubunge wa Mugirango Magharibi wanatarajiwa leo hii kuongoza maombi katika uwanja wa Nyamaya kumkaribisha Daktari Fred Matiang'i pamoja na kumshukuru Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kumchagua Matiang'i kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee. Wakizungumza na Radio 47, waandaji wa mkutano huo ambao unatarajiwa kuhudhuriwa na wanasiasa wamehimizwa kazi na vijana kutokubali kutumika kuzua vurugu, na kwamba mkutano huo ni wa kuhimiza amani, umoja na mshikamano kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
1: Kukubwa sana. Itakuwa siku ya Thanksgiving kwa sababu heshima ambao tumepewa na chama cha Jubilee. Hali ya usalama tumepanga, tumeongea na OCPD, OCS, tumewaambia tutakuwa na mkutano wa amani. Ni mkutano wa kuomba. So tunaomba all pastors, all churches, all church choirs, mukuche pale. Sisi tunaambia kama wana Jubilee, sisi ni watu ambao tunapenda amani. Hujawahi kutuona kama sisi wana Jubilee tukienda mikutano ya pati zingine kufuruga, na hautatuona tukikuja kwa mikutano yetu.
0: Matamshi ya uaminifu ndani ya upinzani yanatarajiwa kusheheni kwenye hafla ya leo, ambapo kinara wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i na Martha Karua wa chama cha PLP wanaendelea kuhimiza mshikamano kwenye upinzani.
2: Tukikubaliana tutaenda kuzungumza na tukubaliane tutoe candidate moja tufanye hivyo, kwa sababu hawa wananchi wanataka tufanye hivyo. Tusipige kona kona hivi, wakati mwingine tunazungumza hapa vizuri sana, lakini kule kwingine tunafanya uganga mwingine. Tukae kwa ukweli, na tukidanganya Mwenyezi Mungu anatuona.
3: You have requested us to give you one candidate. Yes, we will. But it will not just be us leaders sitting in a room. Maono yenu itakuwa muhimu.
0: Na michezo ni kwamba Rais wa shirikisho la kupambana na dawa za kutitimua misuli duniani WADA with old banker atawasili nchini mapema leo, ambapo anatarajiwa kutathmini hatua zilizopigwa na Kenya katika kukabiliana na tatizo hilo. Mbali na kukutana na viongozi wakuu wa serikali, Whitlord atahutubia wanahabari kesho kutwa Jumanne. Kenya ingali katika orodha ya mataifa yanayochunguzwa kwa karibu na WADA kuhusiana na kuwa na visa vingi vya wanariadha wanaotumia dawa za kutitimua misuli. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mkurugenzi wa mashindano ya shirikisho la riadha duniani yani Pias Ogalgan kufanya ukaguzi wa viwanja vya Nyayo na Ulinzi Sports Complex vya kufanyia mazoezi na uwanja wa Kasarani ambao utaandaa mashindano ya riadha duniani mwaka 2029. Shirikisho la riadha duniani linatarajiwa wiki hii kutoa mwongozo wa jinsi ukarabati wa viwanja

0: Lulu 47 Jumapili.
1: Anajiita nani? Obi Alpha akimshirikisha Guardian Angel anasema kwamba pigana na Mungu. Zaidi ya yote basi tukaangalia katika kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12. Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu tunaambiwa kwamba si vya nini? Si vya damu na nyama. Bati ni hizi, tunapigana na zile principalities and all that. Na zaidi ya yote basi, tunakumbushwa kwamba basi vita hivi si vyetu, vita ni vyake huyo Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunafika mahali paka tunaanza kujipigania wenyewe, tunaanza kujishughulikia wenyewe, kupitia nguvu zetu, kupitia maneno. Wakati mwingine sisi tuko so good ni kutoa matamshi ambayo tunaona kana kwamba basi ni ya kupigana na watu, kupigana na nini. Kuzungumza kwetu, matendo yetu, kila kitu wacha kidhihirishe lile neno ambalo Mwenyezi Mungu, ile nuru ambayo Mwenyezi Mungu ameturishia nayo katika mioyo yetu. Na zaidi ya yote, kila wakati mimi ninatakana nijikumbushe kama filikiti ya kwamba hivi vita si vya damu na nyama, hivi vita si vyangu, hivi vita vina mwenyewe. Kwa sababu nikisema kwamba mimi kama filikiti nitajipigania hivi vita, mimi sitaviweza. Mwenyewe ndiye ambaye ananipigania. Mwenyewe ni nani? Mwenyewe ni ule Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujikumbushe ya kwamba hivi vita si vyangu mimi. Kwa hivyo tujitie moyo ya kwamba hata hii Oktoba tunapoyo, Efeso Oktoba, wacha kila kitu tukikabidhi mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Every worry, everything tunikabidhi mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Wakati tunapokuwa na changamoto yoyote, tuache tumwambie Mwenyezi Mungu, changamoto hii Mwenyezi Mungu unaiona, changamoto hii Mwenyezi Mungu unaijua. Kwa sababu hakuna jambo ambalo linakupata wewe by surprise. Sisi ndio watu tunakuwa surprise.

Sabati ya Diocese anasema tutakuwa na mikutano ya vijana kwa assemblies chini ya directors ni katibu Joseph Jafet huyo Dondi kutoka Dondi Odondi Avuya. Morning Dada Felikita, good morning, na wakaribisha kwa kanisa la Outreach Church Ivona, na barikiwa na mke wangu Regina Hayanje pale, ni Daniel Ochingwa pale Makuka. Sawa sawa, asante sana. Mungu ni mwema kwa wote. Tumeingia mwezi mpya, tunamshukuru tu Mungu. Ni Chalo kutoka maeneo ya Kakamega, asante sana. Aya, huyu naye ametuma messages kama zote, lakini pia ni sawa. Karibisho la ibada. Filikita ni Agustin wa Shikumu. Mimi nitashiriki hapa Radio 47 na wewe pamoja na Pastor Makanda, na tutakuwa na ligi wote Jumapili ya baraka. Asante sana. Happy new month, Fili. Happy new month na Pastor Makanda and Quick Recovery to Mama Taifa, Flora Mangombe 95.7. Anasema tunaomba breakthrough kwa maisha yetu. Nitashiriki hapa Radio 47. Asante sana. Good morning. Ni Ivona mtoto wake Jeremy, tuna prepare kwenda kanisa. Mungu ni mwema, anatoka kutoka Nyamira PAG. Asante sana. Sawa sawa. Haya, tuendelee jamani. Tunakaribisha nani? Karibisho la ibada pale. Anasema mimi nitashiriki Filikita leo. Nitashiriki nawe hapa Radio 47 hadi saa 2:30. Alafu naelekea Pefa Church Arambe Prayer Center na msha Mama Zaina Bangwero ambaye ni mchungaji, Mama Lena wa Bumwini Shianda na Mama Reverend Dorias Dorikasa, pamoja na washiriki wote wafike mapema, maana kazi ya kiroho anasema ni mingi. Amen. Asante sana. Good morning Dada Jiloni, Baba Paloma kule Kolo kutoka maeneo ya Madhare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu nimeamka salama nikiwa buheri wa afya. Leo nashiriki pale Huruma Flats PG, ibada ni assembly kiongozwa na Pastor Daisy Juliet. Tubariki, tunakaribisha wageni wote. Sawa sawa. Anasema mimi leo nitashiriki ibada yangu St Francis Catholic Church Tulwete nikiwa na my wife Irene. Ningependa basi kuamsha wazazi wangu pia na wote basi wanaotegea Radio 47. Anasema mama yangu Alice Nikesa, nyanya yangu Rosemary Rosweti, wacha Mungu azidi kuwabariki wafike kanisani. Sawa sawa. Good morning. Ni Henry huyu Anguluki, leo mimi nitasema ninashiriki Radio 47. Sawa sawa. Karibisho la ibada. Anasema aje pale. Nitashiriki hapa Radio 47 Jumapili ligi ya washinde nikiwa kija Urinyamera, ni David Moriasi. Asante sana. Good morning Filikita, ni Vitalis huyu. Libasia anasema Chocolate City Kakamega, tuko ndani pamoja na Famfila pale, kanisa ni Mukoko PAG Assembly chini ya mchungaji Reverend Isaac Masingu. Leo ibada ikiongozwa na Shamasi Samuel Ashioni. Njoni tubarikiwe wote Mukoko Assembly, a place to be. Asante sana. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya ile nafasi ambayo ametupatia. Tumeamka tukiwa wazima, tumeamka tukiwa buheri wa afya. Wacha tujitayarishe, wale ambao tunaweza basi tuende pale kanisani. Najua wengine in the next few minutes watakuwa wanaanza ibada. Kuna wengine wanaanza ibada yao saa moja. Kwa hivyo sasa hivi ikiwa ni dakika 26, kwa hivyo najua wengine wako katika pilika pilika, wengine tayari wako barabarani wanaelekea, wengine wako tayari kutoka pale nyumbani wakielekea pale kanisani. Kwa hivyo I just wish you well, na zaidi ya yote wacha Mwenyezi Mungu akawatende mema. Lile ambalo neno ambalo lipo pale kwa ajili yetu, wacha tukalipokee, na zaidi ya yote likatende mengi katika maisha yetu. Manake tunajua kwamba neno lake Mwenyezi Mungu ni kama mbegu, na wakati mbegu inapopandwa ikipata ule mchanga mzuri, tunaomba kwa basi it produce. So wakati inapo produce, wacha Mwenyezi Mungu akajalie ikaproduce 100-fold in the mighty name of Jesus. Sawa sawa. Masi Masika anasemaje pale?

0: Ibada hata mimi ndio naenda kuongoza ibada ya nje. So unajua jeshi la wokovu linafanya na ile ibada ya nje gwaride kule.
1: Oh, wow. So utakuwa unaigonga vizuri sana.
0: Mimi ndio naenda kuongoza sasa.
1: Ndio hiyo sasa. Kibing kibing kibing kibing.
0: Acha nikutakie Jumapili njema. Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Amen, ubarikiwe sana. I can imagine. Yani naiwana imagine wala mbwa anapiga zile ngoma yani it requires a lot of strength. Haya, sawa sawa, wacha Mungu amtie nguvu. Radio 47, hello. Hello.
2: Hello.
1: Hey, habari asubuhi, bwana asifiwe. Happy new month. Hey, jamani, kwani uko wapi?
2: Huyu unaongea na Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Olkaria, Naivasha.
1: Habari ya Naivasha, Jacob Kinyozi. I guess it's the first time naongea na wewe.
2: Karibu kwa umbali.
1: Hey, unakuona tu kwa SMS kule.
2: Hey, kwa SMS pia tunatamba kidogo, lakini saa zingine tunataka sauti pia isikike.
1: Ndio hiyo sasa. At least nimesikia sauti yako leo.
2: Sauti imepenya Naivasha ya filikita jino, tumefurahi sana.
1: Nimefurahi pia.
2: Oscar ya mzima wanakusikiza.
1: Asante.
2: Kanisani leo ni Christmas.
1: Mhm.
2: Baada itaongozwa na Pastor Hudson Lamoka.
1: Aha.
2: Moja na Julius Luangu.
1: Mhm.
2: Watu wafike mapema.
1: Haya, asante sana. Mhm. Asante sana. Radio 47, hello. Haya, huyu amepotea. Dakika 40 baada ya saa 12 asubuhi kwa wakati huu, basi wacha tufanye vipi? Wacha tupate ushuhuda. Alafu nitakaporejea tutakuwa tunaendelea basi kusikilizana. Na ama ni kuzungumziana ama kuzungumza. Sawa sawa.
3: Ushuhuda.
4: Hello pastor.
5: Hello, bari leo.
4: Mzuri, bwana asifiwe.
5: Amen, amen, nashukuru.
4: Amina, karibu sana. Ulikuwa umesema kwamba una ushuhuda.
5: Ushuhuda ninao.
4: Mm-hmm.
5: Nasema aliye na mwana na ushuhuda.
4: Ndio hiyo sasa.
5: Yeah.
4: Karibu sana ushuhudie basi.
5: Asante.
4: Mm-hmm.
5: Sasa majina yangu ni Rashid Saned Alex.
4: Mm-hmm.
5: Ila mimi nimezaliwa pale Kisii.
4: Mm-hmm.
5: Nimezaliwa Kisii, lakini sikuzaliwa kwa familia ambayo inamjua Mungu.
4: Naam.
5: Sasa tulizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa inaamini sana kwenye traditional means of spirituality.
4: Naam.
5: Yani walikuwa wanafanya uganga.
4: Mm.
5: Wanafanya vitu vya ajabu ajabu.
4: Ushirikina.
5: Ushirikina.
4: Naam.
5: Sasa mara nyingi tulikuwa tunafurahia eti wageni wametembea nyumbani.
4: Mm.
5: Kwa sababu sasa wageni wanapotembea nyumbani mnashinda mmekula kuku. Mara mmekula mbuzi huku.
4: Kweli.
5: Yaani sherehe nyama tu zilikuwa nyingi. Lakini tunapokuwa, maana wakati tumekuwa wadogo sikujua kile wazazi walikuwa wanafanya nini.
4: Naam.
5: Sasa ikawa inanisumbua sana. Inakuwaje specific days ndio tunakuwa na meals fulani? Sasa fast forward kwa sababu ya time. Ninapokuwa ninaanza kuegemea upande wa kukua Mkristo sana.
4: Mhm.
5: Maana nilianza SDA, nikaingia Lutheran, nikalelewa kwa shule ya upili ambayo ni Catholic. Lakini ninapokuwa ninatamani sana kumjua huyu Mungu.
4: Naam.
5: Then I began to realize zile kuku tulikuwa tunazikula, zile nyama tulikuwa tunazikula.

Yani nenda ukawambie jamani ya kwamba Mungu ananipenda, na zaidi ya yote pale ambapo nilikuwa jana sipo pale, pale mlipokuwa mmeniacha kama fulikita sipo, mimi nilishaondoka, Mwenyezi Mungu amenionekania, ameniondoa jamani. Anajiita kibonge wa Yesu.

0: sipo pale pale jamani nilipokuwa jana. Nenda ukawaambie huyu Mwenyezi Mungu amenitenda mema. Mwenyezi Mungu amenitendea jamani. Wimbo mtamu sana. Hey, haya. So lakini acha tuzingatie.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, familia za mahujaji kutambua mili ya wapendwa wao leo. Siasa kuchacha leo hii baada ya kauli kali za Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Mengi zaidi ni saa moja asubuhi kwa habari zetu za

0: jina na mwenzangu Eden Simio. Sawa sawa. Ehe.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, kwa hivyo tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametutoa, yale ambao ametufanikisha, yani yale ambao ameyafanikisha katika maisha yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zile hatua ambazo ametu yeye, manake ni umbali ambao Mwenyezi Mungu ametufikisha, umbali ambao ametutoa. Kweli ni mbali, lakini zaidi yetu tunamshukuru huyu baba kwa sababu yeye ni mwema. Familia zetu wakati mwingine, kama vile ambavyo tumesikia Pastor Rashid vile anasema, yani katika familia yao walikuwa wanajulikana ya kwamba wao wanashiriki sana mambo ya kishiri, yani ni washirikina. Wao walikuwa ni washirikina, baba yake yani alikuwa amejitosa katika mambo ya ushirikina, lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu akaonekania pale katika familia yao na akamtoa, yani alimkwamua katika hiyo hali. Kwa hivyo tunamshukuru baba kwa sababu hakuna jambo ambalo huwa haliwezekani mbele zake. Tulisema kwamba tuliseme ni nini hilo ambalo huyu Mwenyezi Mungu hawezi kulitenda, na zaidi ya yote tunaona kwamba basi hakuna lile ambalo Mwenyezi Mungu hawezi kulifanya. Unaweza kuwa basi unapitia mambo mengi, unaweza kuwa uko katika familia ambayo you are like, sasa Mungu hii familia ni wapi? Yani ukiangalia the more you look the less you si, lakini Mwenyezi Mungu atatoa watu katika hiyo familia ambayo the more you look the less you see. Wewe ambao unanisikiliza, Mwenyezi Mungu atakutendea mema. Wewe ambao unanisikiliza, hata kama it doesn't matter umepitia mangapi, Mwenyezi Mungu atakutenda mema. Kwa sababu gani? Yupo pale kwa ajili ya kutuinua sisi kiwango kimoja hadi kingine. Yani wakati mwingine unaweza kuwa ni mengi umeyatenda, shetani naye ndio huyo anakupatia mawazo mengi kiasi cha kwamba sasa you are like, sasa mimi hii life hapa. Yani ya wengine, yani wakati nyingine tunafika mahali tunasema yani hizi baraka ni kana kwamba ni za wengine, hizi baraka ni za filikita tu. Mimi kama Johnny, mimi naona ni kana kwamba hizi ma breakthroughs ambazo nazi, yani nafanya tu kusikia, yani anafanya tu kusikia, sijui hiki nafanya tu. Mwenyezi Mungu naye kwa wakati wake atakufikia, utakuwa nalo lile la kutestify. Na bila shaka basi tunasema sifa na shukrani zinamrudia huyo Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Nasemaje pale? Dakika ni 53. Imenipita kidogo. Nilikuwa nasema kwamba pia katika in the next few hours, katika ile mida ya saa, katika mazungumzo that is na Pastor Boniface Makanda, tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na dealing with witchcraft. Unajua wakati mwingine tunafika mahali yani tunaamini haya mambo kiasi cha kwamba yani kuna siku ilikuwa anasema yani hata wakati mwingine mtu anaweza kuwa amekuja tu kukubariki, lakini kwa sababu umeamini hayo mambo hata ile baraka we hauioni, unaona tu ushirikina, unaona tu mtu amekuja kukuroga. You are like, sasa huyu, manake ushaambiwa ya kwamba sijui kisi kila kitu unatakikana kukubali. Unajua kuna watu wengine wakazi yao ni kuja na mambo mengine mabaya. Sasa wewe, Mwenyezi Mungu anatumia the same people ambao anatusurround kutubariki. That's why watu tunaenda pale tunaomba chumvi, wakati nyingine tunaomba kasukari, wakati nyingine unaweza kuwa unapitia hali fulani, alafu Mungu anagusa tu mtu anasema leo wacha nikamtembelee fulani. Ukitembea sema wacha nisiende mikono mitupu, wacha at least nibebe sukari, nibebe kamchele pale kidogo. That is how God works. Lakini kwa sababu wewe umeweka akili yako katika ushirikina, unaona hata kile ambacho umeletewa basi yani ni kibaya, paka zile baraka zake Mwenyezi Mungu, na huku unakufa njaa wewe mwenyewe hai. Lakini sasa unaweka tu akili yako hapo mahali. Sawa sawa. Katika katika nuru ya ibada, wacha tuzungumzie tu kidogo kuhusiana na wale ambao mimi napenda sana napenda sana kuangazia wale ambao wanatuongoza pale. Yaani ile praise and worship. Unajua

chini, tunashuka chini, inakuwa ni bala. Yani kana kwamba mizigo inataka kuanguka. So concentration yetu sasa, we are like, sasa huyu inakuwa vipi? Hata ile wimbo ambao unaimba sasa unakuwa ni kama ni distraction. Yani my point is, wakati tunapolit bale, make sure kwa basi umevaa kwa njia ambayo inastahili na ile njia ambayo inaleta Mwenyezi Mungu tukufu. In the next hour tutakuwa tunapokea habari za kina na mwenzangu Edwin Simiyu. Yes, lo sweet jamani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kama madreva moja kuhile mwingine nyakati zote, ili tuweze kureduce road accidents.
2: Akiniambia, okay, my daughter, I've left you with everything. Just take care of yourself na ubaki salama. That was the last word.
3: Tukikubaliana tutaenda kuzungumza na tukubaliane tutoe candidate moja tufanye hivyo. Kwa sababu hawa wananchi wanataka tufanye hivyo.
4: You have requested us to give you one candidate. Yes, we will. But it will not just be us.
5: Na caskets mbili. Hawa ndugu zangu na dada zangu walikuwa na lia kweli kweli. Uchungu ambao uwezi ukatoa machozi. Hata kulina kuwa mgumu. Kwa ukweli haikuwa jambo la rahisi.
6: Ni saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Semeo. Miongoni mwa taarifa za asubuhi, familia za mahujaji kutambua mili za wapendo wao leo hii, siasa kuchacha baada ya kauli kali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na pia tuna makala ya simulizi. Tuanze taarifa zetu asubuhi hii kwamba familia za mahujaji waliofariki dunia katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Salama katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi zinatarajiwa kuanza kutambua mili ya wapendwa wao leo hii katika hifadhi ya wafu hospitali.

0: ya Sultan Hamoud kwenye kaunti ya Makueni. Kupitia taarifa, askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa Dominic Mengich amewahimiza mapadri hususan katika jimbo la Mombasa kuwaombea marehemu wakati wa ibada ya misa leo. Pia amewaagiza waumini kuendelea kuziombea familia za marehemu ili zipate nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo, na kwamba nyuma ya kila jina kuna familia, nyuma ya kila mwili kuna wazazi, watoto, ndugu na marafiki wanaopitia kipindi kigumu.
1: Let us continue to pray for our 16 brothers and sisters whom the Lord has called to himself. We pray that their pilgrimage has put them in a better place, in eternal life. May the Lord grant them eternal life and give them the crown of glory.
0: Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia jana na kuacha familia kadhaa katika majonzi. Miongoni mwa watu 16 waliofariki dunia walikuwa waumini wa kanisa Katoliki la parokia ya St. Matthias Mulumba kwenye eneo la Mikindani katika kaunti ya Mombasa. Waumini hao walikuwa safarini kuelekea Sabuki katika kaunti ya Nakuru kwa ajili ya kushiriki katika siku ya kitaifa ya maombi ya kanisa Katoliki. Msiba huo umeacha pengo kubwa katika familia na jumuiya ya waumini, huku kanisa Katoliki likiendelea kutoa pole kwa familia wapendwa wao walioangamia. Safari ilianza ikiwa na matumaini ya kufika Sabukia katika kaunti ya Nakuru kwa ajili ya maombi, lakini ikageuka kuwa safari ya mwisho ya watu 17.
2: Ananiambia, ananionyesha the way, at least nikirudi nikuwe naweza kumbuka kwenye tulipitia, kama hayuko niweze kufika tu kwa nyumba.
3: Akiniambia, okay, my daughter, I've left you with everything, just take care of yourself na ubaki salama.

0: lakini kule kwingine tunafanya uganga mwingine. Tukae kwa ukweli na tukidanganya Mwenyezi Mungu anatuona.
1: You have requested us to give you one candidate. Yes, we will. But it will not just be us leaders sitting in a room. Maono yenu itakuwa muhimu.
2: Habari za kina na Edwin Simiyu.
3: Katika kitengo cha simulizi leo hii tunamwangazia Daktari Sada Onyango ambaye alifiwa na wazazi wake wote akiwa na umri wa miaka 17. Wazazi wake walifariki dunia kwenye ajali ya barabarani huko Siaya. Wakiwa familia ya watoto wanane na akiwa mtoto wa pili. Alilazimika kubeba jukumu la kulea ndugu na dada zake. Kwa sasa Sad anaishi nchini Sudan Kusini akitoa huduma za umishonari huku akihudumia jamii kwa kufungua shule ya upili yenye wanafunzi 100 na walimu takriban 10. Aidha anasaidia jamii kupata huduma za matibabu. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nakuru na Eli Mlinga amezungumza naye.
2: Simulizi.
4: Siku ya kuzika baba na mama ilikuwa ni siku ya giza kamili. Nakumbuka nikisimama kando, kuna casket mbili. Hao ndugu zangu na dada zangu walikuwa nalia kweli kweli. Uchungu ambao huwezi ukatoa machozi. Hata kulia inakuwa ngumu. Na nakumbuka tu mimi nikiomba kimoyo moyo, kwa ukweli haikuwa jambo la rahisi. Na kwa sababu ya hiyo siku na huo muda ambao tulipitia, niliweza kuona Mungu ndiye amekuwa mwaminifu. Watu wengine wanabadilika. Ndugu yetu mdogo alichukuliwa na anti yetu mmoja, alafu dada pia akachukuliwa na anti mmoja. Na hii ilikuwa ni mwezi wa hizi vitu zote zikifanyika, kifo litendeka mwezi wa pili. Time yenye

0: Wakumbushaji, umeitandaoni wameingia tena kazini safari hii wakitumia teknolojia kile unde AI kuhariri video na kusambaza simulizi inayodai kwamba kuna mvutano kati ya Seneta Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino kuhusu usajili wa vyama vya kisiasa. Video hiyo inambatanishwa na madai kwamba Sifuna amepata ushindi mkubwa baada ya kufanikisha usajili wa vuguvugu la Linda Mwananchi kuwa chama cha kisiasa. Aidha, simulizi hiyo inadai awali Babu Owino alikuwa ameisajili chama cha The Mwananchi Party bila kumshirikisha Sifuna, hatua inayodaiwa kuibua mvutano kati yao. Lakini tahadhari, video iliyohaririwa kwa kutumia AI haiwezi kuchukuliwa kuwa ushahidi wa tukio, mazungumzo au msimamo wa wanasiasa bila uthibitisho kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Teknolojia ya AI sasa inaweza kubadilisha picha, sauti na video kiasi cha kumfanya mtazamaji aamini kuwa mtu amesema au ametenda jambo ambalo halijathibitishwa. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na sasa tutupie jicho kulikoni viwanjani. Timu ya Kenya ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Junior Starlets itaondoka nchini hapo kesho kuelekea nchini Hispania kwa kambi ya wiki mbili kujiandaa kwa fainali ya kombe la dunia itakayofanyika nchini Morocco kuanzia tarehe 17 mwezi huu. Starlets inayofunzwa na kocha Mildred Omari imekuwa kambini kwa takribani mwezi mmoja katika uwanja wa Kasarani. Wakiwa Hispania, Starlets watacheza mechi za kirafiki nchini Hispania dhidi ya Australia na vilabu vya ZDFC na Real Betis. Kenya itaondoka Hispania siku mbili kabla ya mechi ya ufunguzi ya kundi E ya kombe la dunia dhidi ya Uchina Oktoba tarehe 17 kabla ya kumenyana na Marekani tarehe 22 na kuhitimisha ratiba dhidi ya Samoa mnamo Oktoba tarehe 25. Na kwenye riadha, rais wa shirikisho la kupambana na dawa za kutitimua misuli duniani WADA Witold Banka atawasili nchini mapema leo ambapo anatarajiwa kutathmini hatua zilizopigwa na Kenya katika kukabiliana na tatizo hilo. Mbali na kukutana na viongozi wakuu wa serikali, Witold atahutubia wanahabari kesho kutwa Jumanne. Kenya ingali katika orodha ya mataifa yanayochunguzwa kwa karibu na WADA kuhusiana na kuwa na visa vingi mno vya wanariadha wanaotumia dawa za kutitimua misuli. Na kabla ya kutamatisha habari hizi asubuhi hii, tulikuwa tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na siasa za upande wa upinzani. Tayari Edwin Sifuna wa Kenya huyo ametangaza kwamba yuko tayari. Je, yeye ndiye atakayepeperusha bendera ya upinzani au ni Kalonzo na kina Matiang'i? Niangalie baadhi ya maoni hapa katika mtandao, hasa ule wa Facebook na ukurasa uliodhibitishwa na pia ule wa X @radio47_Kenya. Mnasemaje kuhusiana na kipindi hiki ambapo siasa zinaendelea kuchacha? Watenya Sifuna Edwin alisema pale jana kwamba wakazi kule Kirinyaga waone ni nani ametosha. Haya, nikiangalia baadhi ya maoni hapa, naitwa Clyde Atenya anasema, according to the statistics, Sifuna is just the right person to face Ruto due to public demand. Alafu wa Joy Sarima anasema, start calling him His Excellency Edwin Sifuna wa Kenya the 6th. Okay. Pwani Lewa anasema, it doesn't matter who is the opposition brings as their presidential candidate. Okay. Wengi wamechangia kweli kweli. Zidi na zaidi kushiriki pale, itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kinana za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa moja asubuhi. Saa mbili ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado, hapa ndipo.

0: 27 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: pia taarifa iko pale, alafu maadhimisho yaanika vita vya ODM na familia. Yale maadhimisho ya kumbukumbu ya Raila Odinga.
1: No.
0: Alafu michezoni, na kabla ya michezoni wanasema vyama vya kisiasa vimegeuka bidhaa. Yaani filikita leo ukiunda chama. Ni biashara.
1: Ni biashara.
0: Wanasema wanataka kuwania nyadhifa hulipa ada kubwa za uteuzi. Alafu kurasa wa nyuma, Poland yaifunza Romania ngozi. Lewandowski akifungia Poland magoli matatu. Kwa hivyo Poland ililaza Romania magoli sita kwa sufuri.
1: Naam. Haya.
0: Ni hayo tu kwenye Dondoo magazetini.
1: Haya, asante sana. Wewe unajua upande wa pili kule unakusubiri. Ah, all the best. All
0: that's
1: the
0: same pressure.
2: Dondoo magazetini. Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

Anajiita Ruth Matete akisema kwamba damu yako bila shaka basi kati damu ya Yesu inaponya, damu ya Yesu inatakasa. Tuna embrace damu yake Yesu Kristo. Kile ambacho kimetokea pale msalabani, tunamshukuru Baba kwa sababu, yani kama ingekuwa si lile ambalo limetokea pale msalabani, mimi na wewe basi hatungepata ule uzima wa milele. Yani tunaomba kwamba yote yamemalizwa pale msalabani. Kwa hivyo tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake katika maisha yetu, ya kunipenda mimi na wewe mwanalege. Yani hiyo mimi sitakosa kuisema. Yani ni kwa sababu ya upendo wake Mwenyezi Mungu ndiposa akamtuma huyu Yesu Kristo, ili mimi na wewe basi tunapomkiri kuwa mwokozi wa maisha yetu, yani hatutapotea kamwe, lakini tutapata ule uzima wa milele. Dakika ni 34 baada ya saa 1 asubuhi. Ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya. Yani we are rejoicing and we are very glad that the Lord has blessed us with this morning, with this day. Tunamshukuru huyu Baba zaidi na zaidi. Sawa. Sawa haya. In the next few minutes tutakuwa tunaangazia katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutakuwa tunaangalia katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ngapi? Mlango ule 27, tukianzia ule mstari wa 21 hadi 22. Tupikue Biblia zetu, wale ambao tayari tuko pale tunasikiliza. Matendo ya Mitume mlango basi ni ule 27 kuanzia mstari 21 hadi 22. Sawa. Nasema mimi nabarikiwa nikiwa hapa na Matere Kinyozi Kangemi, ni Mseveni huyu Wilberforce. Good morning Frikita, hope uko best. Niko best kabisa. Ninayoka Baba Kepeshi baada na shiriki the Salvation Army to lead Cops Moisbridge Division under 8 Major David and Allen Madengwa. Salamu kwa youth wote pamoja na wanakwaya wakiongozwa na Mama Merina. Barikiwa sana. Asante sana, ubarikiwe zaidi. Anajiita Ponya Bote kutoka maeneo ya Kisinya Kanyakembene.

0: 좋은 거 나와보니까 그것도 알아낸 리스트라서 나만과 나만 잘 들어놨고
1: Asante sana. Haya, asante.
0: Barikiwa sana hapa.
1: Ubarikiwe pia. Asante. Anasema Abraham Kipgeno kutoka maeneo ya Kiringeti Milimeta. Anasema good morning. Jana mimi nilishiriki kanisani Emi Tiot SDA Church and we were blessed. Asante sana. Morris Musambai wa Chule anasema sasa mimi naenda kanisani Friends Church sana ndiki. Morning Felikita. Good morning. Musa Bunga kutoka Witu Mayumbe niko ndani. Witu ya kule kwetu. Aya, sawa sawa. Asante sana. Big up watu wetu wa Nandi County Tune Radio 47 hapa ndipo. Anajita Mama Afrika pale. Ya asante sana Mama Afrika. Nikuwa nasema kwamba basi tutasoma katika kile kitabu cha Acts 27, mstari kwanza ni ule wa 21 hadi mstari wa ule wa 22. Biblia inasema kwamba na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, ili wapasa kunisikiliza mimi na kutongua nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi mmoja miongoni mwenu atakayepotea ila marikibu tu. Kwa maana usiku wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye ni mwabuduye alisimama karibu nami. Akaniambia, usiogope Paulo. Huna budi kusimama mbele ya Kaisari, tena tazama Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume changamkeni kwa sababu namwamini Mungu na kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Kwa hivyo tukiangalia tu historia ni kwamba kulikuwa na mshike mshike pale katika safari ya Paulo, na zaidi ya yote basi katika safari yetu tunajua kwamba wakati mwingine mambo huwa ni mengi.

Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya neema yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zako. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Tunakurudishia sifa na shukrani asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu umekuwa mwaminifu, umetushika kuanzia Januari tarehe 1 hadi siku ya leo. Baba tunakurudishia sifa na shukrani. Tumeona mkono wako Mwenyezi Mungu Januari, tumeona mkono wako Mwenyezi Mungu Februari, tumeona Mwenyezi Mungu mkono hata katika ule mwezi ambao umepita, ule mwezi wa Septemba. Baba sifa na shukrani asubuhi ya leo tunakurudishia wewe. Asante Baba kwa sababu ya mwezi huu wa Oktoba tunaukabidhi mikononi mwako. Najua ni mengi wakati mwingine tunapitia, ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu tutapitia, lakini Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu tunajitia imani, tunaeka imani, yani tunaeka imani mbele ya kwamba Mwenyezi Mungu wewe upo nasi, hawezi kutuacha katika safari yetu. Mengi Mwenyezi Mungu yanaweza kuja, mengi Mwenyezi Mungu tunaweza kuwa tumeyapitia, mengi Mwenyezi Mungu tunaweza kuwa tunayapitia, lakini kupitia maandiko yako matakatifu tunajitia moyo kwamba Mwenyezi Mungu, you will never leave us nor forsake us in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu wewe ambaye umeanzisha kitu katika maisha yetu, you are there Mwenyezi Mungu to accomplish in the mighty name of Jesus. We bless you this morning Lord, and we worship you King of Kings. Oktoba hii tunaikabidhi mikononi mwako. Tumebarikiwa tuingie hapo, tumebarikiwa tutokapo. Wale ambao tupo tunahisi ni kana kwamba Lord we want to give up, oh God. Giving up is not a portion, oh God. You're renewing our strength Lord, like the eagles in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu utatuonekania. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utaisha nafsi zetu. Asante Baba kwa sababu utatutenda mema. Umetutenda mema Mwenyezi Mungu. Tumekuona jana, tumekuona juzi Mwenyezi Mungu, tumekuona mwezi uliopita, tulikuona Mwenyezi Mungu mwaka uliopita, tumekuona Baba ukitutendea mema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu tuna imani ya kwamba upo pale kwa sababu yetu, upo pale Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutushughulikia. Hata huu mwezi Oktoba Mwenyezi Mungu tunaukabidhi mikononi mwako. We are facing this month oh God with a lot of positivity in the mighty name of Jesus. Wakati mwingine tunaona kama kwamba tumeshindwa, wakati mwingine tunafika mahali tunaona kana kwamba basi mimi nimefika mwisho. Baba Mwenyezi Mungu, hatutafika hiyo point katika maisha yetu, kwa sababu we will always remind ourselves that oh Lord, you are there for us oh God, you are there for us King of Kings. Wakati tunapopitia lolote lile, wakati Mwenyezi Mungu tunapoona lolote, you are there for us King of Kings, na hakuna jambo ambalo litakuja ije kutuangamiza Baba. Baba uko pale kwa sababu yetu, upo pale kwa sababu Mwenyezi Mungu kututia nguvu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu familia zetu umetubeba umbali, umetuonekania. You provided for us oh God. Tulikuwa wagonjwa wengine, lakini Mwenyezi Mungu ukatuonekania.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba wakazi wa mtaa wa Hamza hapa jijini Nairobi wanakadiria hasara baada ya moto mkubwa kuzuka usiku kwa mkia leo karibu na kituo cha afya cha Makadara kando ya barabara ya Jogoo. Moto huo umeteketeza miundombinu kadhaa katika eneo hilo, huku hali ilivyo kwa sasa ikiendelea kufuatiliwa. Chanzo cha moto huo bado kijabainika. Pia hakuna taarifa rasmi kuhusu iwapo kuna watu waliojeruhiwa au kuaga dunia. Kwa sasa chanzo cha moto huo bado kijabainika, huku taarifa zaidi zikisubiriwa kutoka kwa mamlaka husika kuhusu kilichosababisha moto huo na kiwango cha hasara iliyosababishwa. Pia uongozi wa kaunti ya Nairobi unatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na mkasa huo wa moto. Aidha, bado kuna taarifa iliyotolewa kuhusu idadi ya watu walioathirika, kujeruhiwa au kuaga dunia, na taarifa hizo zinapaswa kudhibitishwa na mamlaka kabla ya kusambazwa. Tukio hilo pia linaibua umuhimu wa hatua za haraka wakati moto unapotokea, hasa katika maeneo yenye makazi na biashara zilizo karibu. Wananchi wamehimizwa kwa uangalifu, kutoa nafasi kwa wahudumu wa uokoaji na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia, tutakujuza katika taarifa zijazo. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba uzensi hukumu ya kukaa pembeni na kusubiri kuhudumiwa. Afya ni jukumu la kila siku, na kadri miaka inavyoongezeka ndivyo umuhimu wa kujitunza unavyo kuwa muhimu. Ndio wito wa wataalamu wa afya kwa wazee nchini ambao wamehimizwa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kulinda afya na ustawi wao, huku magonjwa yanayohusishwa na mtindo wa maisha, hasa kisukari, shinikizo la damu na baadhi ya matatizo ya afya ya akili yakizidi kuwa changamoto kwa afya watu wanapozeeka. Kwa mujibu wa naibu chansela wa chuo kikuu cha ZITEC Profesa Njenga Munene, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wazee, miaka inaweza kuongezeka lakini afya bado inahitaji uchunguzi sahihi kila siku. Wazee wanafaa kufanya mazoezi, kula lishe bora, kupata usingizi wa kutosha, kudumisha mahusiano na jamii na kufanyiwa uchunguzi wa afya mara kwa mara.
2: Life is a transition. The world has changed and therefore it's not a question of being neglected. The older people must take care and responsibility of their own health without expecting the

0: their children to be the ones in charge of their health. My youngest son works in Mombasa. When does he have time to come and take me for a walk? I must learn how to walk myself. What are your children supposed to do when they are working outside the country or they are working far from where it is your home? I think the onus of taking care of your health is your own business.
1: Aidha, Daktari Joseph Gichohi amesema kuzeeka hakumaanishi maisha yamefika mwisho. Wazee wanaweza kuendelea kuishi kawaida kwa kuzingatia afya bora, pia kubadilisha baadhi ya mienendo ya kila siku. Kauli hii imesisitizwa na Daktari Cheriot To wa St. Matthias Mulumba, ambaye anasema kiwango cha juu cha kisukari mwilini pia kinaweza kuathiri mishipa ya damu na kuongeza hatari ya mshtuko wa moyo, magonjwa ya figo na kiharusi.
2: Some of these diseases can be, one, prevented and even treated by using like means of lifestyle, like exercise, like eating well. It has been shown scientifically that these three means have the ability to increase the livelihood of these people.
3: For example, when you talk about exercise in diabetes, it assists with the sugar control. Remember, when you get deposition of fat, especially in the blood vessels, when these blood vessels narrow, you get risk of getting heart attacks, you get kidney diseases, you get stroke, you get what you call peripheral neuropathy, where the blood supply to the legs and the hands is limited. When that happens, you are at risk of getting what you call diabetic ulcers or diabetic foot. And as a result of that, you find most of the people, they undergo amputation.
1: Tukiachana na hayo, ni kwamba viongozi mbalimbali katika kaunti ya Trans Nzoia wanaendelea kukashifu kauli iliyotolewa na mbunge wa Enderbet Daktari Robert Bokose, eti aliwachochea wakazi. Mwaniaji wa ubunge katika eneo la Kiminini katika kaunti ya Trans Nzoia, Jacob Lusweti, ni hivi punde kukashifu kauli ya Bokose kuhusu wa Kenya wanaoishi nchini Uganda na wanaotarajiwa kuvuka mpaka kushiriki uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza na Radio 47, Lusweti anasema uchunguzi au uchaguzi si ushindani wa kura, si ushindani. Anasema uchaguzi ni ushindani wa kura, si ushindani wa vitisho. Tofauti za kisiasa zinaweza kuwa kali, lakini maneno yanapogusa mauaji na ukatili yanahitaji tahadhari kubwa zaidi, hasa katika kipindi ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao.
4: Hii ni hatari kubwa sana, kwa sababu imefika mahali ambapo mtu anaweza simama na kutoa statement bila kujali. Let us be disciplined kwa maneno tunayoongea, kwa sababu tusichochee vijana, watu wa Trans Nzoia ama Kenya mzima. Tuangalie, tuwapime ni kwa nini wanaongea mambo kama haya, governor pamoja na viongozi wengine wa Trans Nzoia. Hiyo maneno wasiaongee, wanyamaze, kwa sababu utakapoongea utakuwa umechochea zaidi.
1: Pia mwaka uchaguzi unapokaribia, viongozi wana jukumu la kupunguza joto la kisiasa, kulinda amani na kuheshimu haki ya kila mwananchi kushiriki mchakato wa kidemokrasia kwa mujibu wa sheria.
4: Kuna maneno ambayo amezungumza inahuzunisha sana, kwa sababu maneno ambayo ameyatoa ni ya uchochezi. Na cha ajabu, anazungumza mbele ya mkuu wa polisi, na nashangaa hata mkuu wa polisi hawezi kanusha, nacheka tu na furahi. Kuna vitengo vya ujesusi ambavyo vinafaa mtu kama huyu kushukulikiwa, hata angefaa kuwa ameshikwa. Vita sio kitu ya kufurahia kusungumza tu. Unaweza zungumza, unaona kama ni mzaa. Tafadhali tuishi kwa amani. Tuko na wamama, tuko na wazee, tuko na walemavu. Mambo kama hii kitokea, huyu mlemavu atakimbia wapi? Huyu mama ambaye ana watoto atakimbia wapi?
1: Bokose alitoa matamshi makali ya kuchochea taharuki, hasa katika maeneo ya mpakani, kwamba watu wanaweza kujaribu kuwazuia Wakenya wanaoishi Uganda kuvuka mpaka na kuja kupiga kura humu nchini, kwamba watajibishwa, kitaja mtoswam na kutumia lugha inayohusishwa na kukatwa kichwa. Tayari tume ya uchaguzi na mipaka IBC imesema madai ya kuwepo kwa usafirishaji wa wapiga kura katika mpaka wa Kenya na Uganda hayajathibitishwa na tume hiyo, na imeonya dhidi ya taarifa zinazoweza kudhoofisha imani ya wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao. IBC ilitangaza wiki jana kwamba Wakenya wanaoishi nje nchi ambao wanatimiza masharti ya kisheria wana haki ya kushiriki uchaguzi, huko tume hiyo ikiendelea kupanua usajili wa wapiga kura walio nje ya nchi. Na michezo ni kwamba timu ya taifa ya Kenya kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 23 Emerging Stars imewasili nchini Tanzania tayari kwa mechi ya marudio dhidi ya wenyeji katika kinyang'anyiro cha kufuzu kwa finali ya kombe la AFCON mwaka ujao. Kenya ilikamilisha mazoezi yake kujiandaa kwa mchuano huo, huku wachezaji waliostaafu wakiwapo wachezaji wa chipukizi mawaidha na motisha. Kenya inayoongoza magoli 4-1 kutokana na duru ya kwanza itakabanako na wenyeji kesho kuto Jumanne ambayo ni Oktoba 6, huku mshindi akifuzu raundi ya pili kukabiliana na Ivory Coast. Timu 7 pamoja na wenyeji Misri zitafuzu kwa finali za AFCON mwaka ujao, ambazo pia zitatumika kufuzu kwa michezo ya Olimpiki mwaka 2028. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya 2 asubuhi. Saa 3 ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Bila shaka basi Mungu anajibu kwa wakati wake. Anajita Evelyn Wanjiru anasema asante Yesu. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha na zaidi yote yote ambao ametutendea katika maisha yetu. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Dakika ni 14 baada ya saa 2 asubuhi katika awamu hii. Bila shaka basi mwanaligi, ni matumaini yangu kwamba umejitayarisha, upo set, upo ready. Kuwa ready yani kumaanisha kwamba akili zako zote, shughuli zako zote unaziweka kando na una make sure kwamba unajua yule mpanzi ama yule mkulima anatakana kienda pale shambani make sure kwamba basi amebeba jembe. Kuna vitu ambavyo unatakana uone uko navyo pale shambani. So kwa wakati huu basi ni matumaini kwamba uko na kalamu yako, uko na kitabu, kwa sababu huwa ni vizuri sana most of the time wakati tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu unaandika chini. Unajua wakati mwingine tunasema kwamba akili zetu zinaweza kubeba. Unasahau kwamba sisi tuna a lot of limitations. Mambo ni mengi, mambo ni mengi. So wakati unapopokea neno lake Mwenyezi Mungu, make sure kwamba basi uko na kalamu na kitabu unaandika. Siku nyingine unajikumbusha, unapitia pitia, sema by the way kulikuwa na points imenipita. So wakati kama ulikuwa umeandika chini, unaenda unajikumbusha pale. So karibu sana katika awamu hii.
1: Pokea mafunzo uncompromised na Filikita Jilo pamoja na mchungaji Boniface Makanda.
0: Bila shaka, sawa sawa. Naona watu wameendelea kuchangamka pale katika SMS, pale katika WhatsApp wamechangamka. Jamaa wengine wanaenda kanisani, wengine wanasema kwa basi mimi nitashiriki papa hapa Radio 47 na wewe Filikita Jilo pamoja na Pastor Makanda. Sawa sawa, santeni sana. Lakini zaidi yote basi tujue kwamba safari hii it's not for the faint hearted. Lakini pia tulikuwa tunajitia moyo, tunasema kwa katika Oktoba hii we will face this October with a lot of victory. Sisi ni washindi na yule ambaye tunamserve jamani ni mkubwa na hakuna kitu ambacho hakiwezekani mbele zake. Daniel huyu anategea pale akiwa maeneo ya Kitale, anasema yeye kanisa anaenda pale KG. Sawa sawa, santeni sana. Zaidi yote mchungaji naona ashaingia, ashajaja studioni. Bwana sifi pastor.
2: Bwana sifi sana.
0: Unaendeleaje?
2: Sijambo, nashukuru.
0: Aha.
2: Wewe je?
0: Mimi nashukuru Mungu. Happy new month.
2: Happy new month tu. Mwezi wa baraka kweli ambao una mambo mazuri.
0: Naam.
2: Na tunatarajia mambo mazuri pia kutoka kwa wapenzi wasikilizaji wetu. Na pia kuna baraka mingi, baraka tele ambazo Bwana ako nazo mwezi huu. Maana anaanza kwa kutuweka huru kabisa.
0: Amen.
2: Na tunashukuru sana.
0: Amen.
2: Amen.
0: Sawa sawa. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Katika awamu hii Joshua kule maeneo ya Kisii anasema yeye Hachun na Nancy Ogega, na zaidi ya yote anasemaje pale Kisii Bwakire Buya. Hai, sasa hii Bwakire Buya sawa sawa. Buya kule kwetu ni jina.
2: Buya ni jina. Huko ni vizuri.
0: Buya ni vizuri. Anasema happy new month Filikita, good morning. Mkutano ni Mean Assembly pale Bahati PG. Santeni sana. Pale pia yupo pale maeneo ya Eldoret. John Musanga anasema yupo pale katika maeneo ya Eldoret. Sawa sawa. So mchungaji karibu sana katika awamu hii na ni matumaini yangu kwamba upo set. Na zaidi ya yote unajua
2: naam
0: hili swala ambalo unaenda kulizungumzia
2: naam
0: najua kwamba ni kitu ambacho kimetu affect sana sisi kama Waafrika.
2: Naam. Naam.
0: Kule kwetu nayo yako tele.
2: Kweli
0: kulikuwa na mwingine nakumbuka mzee tu mmoja pale lakini ameenda mbele za haki.
2: Kila mtu alikuwa anamshuku.
0: Kila mtu alikuwa anamjua. Si hata kumshuku, kila mtu alikuwa anamjua. So kuna siku my mom wakaenda katika hiyo village yetu. So akamwambia watu walikuwa wanaogopa kumsalimia.
2: Aha.
0: So but aka make sure kwamba amekuja kumsalimia mom. So sasa mom akamwangalia akasema sasa mimi sijui intention zake. Lakini akamwambia but ni sawa, akamwambia alikuwa anamuita shemeji. So akamwambia shemeji sasa angalia wewe Sasa unajua akiitwa vile ameitwa kipokomo inakaa too funny. Sasa ambe sasa muyamuyo wa wewe. Yaani sasa angalia wewe kama utanipeleka utaribakisha sasa angalia wewe. Sasa
2: ni kama yeye ndiye ana amebeba uzima uhai wa watu sasa.
0: Ndio hiyo sasa. Yaani watu walikuwa wanaogopa wanamuogopa design ya kwamba yaani mpaka wakati mwingine wanasema kuku mwenyewe akipita tu hivi kama alikuwa amemtuma yeye sasa. Akija akikugwara tu hapa kwa mguu upate tu ka scratch.
2: Unaanzia hapo.
0: Hapo mahali panaanza kufura
2: mpaka ufe.
0: Paka sasa wewe utamaliza siku. So karibu sana.
2: Asante sana.
0: No.
2: Karibu sana mpenzi msikilizaji, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jina langu ni Boniface Makanda na kuletea neno la Mungu kutoka hapa Radio 47, maana hapa ndipo. Na kama kawaida ningependa uambie wapenzi wasikilizaji wengine, ambia marafiki, watu wa familia, watu wa jamii, waambia kwamba neno la Mungu limeanza, na ikiwezekana hata uongeza sauti, ongeza volume ili angalau jirani ambaye hana radio naye pia aweze kubarikiwa. Na leo tutakuwa tunaongea kuhusu jinsi ya kudeal ama kushughulika na uchawi. Na tunaanza na kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 23. Biblia inasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Mpenzi msikilizaji, kwa kweli tunaishi katika majira ambapo kila mtu anahofia kitu kimoja tu, anahofia kitu kinaitwa uchawi ama uganga. Na cha kushangaza ni kwamba hata wale watu ambao wanamjua Mungu wengine bado pia wanaogopa. Ni kwa sababu hawajui mambo haya yanafanyika vipi. Na wengine wameshindwa kufanya kazi kuendelea ama kujitahidi kufanya vile ambavyo inawapasa ili kusingizia uchawi. Na wengine wamechukua hata uvivu wao wenyewe wamesingizia uchawi. Na pia wengine wamekataa kufanya bidii ni kwa sababu wanataka kitu cha kusingizia. Na labda niweze kuelezea uchawi ni nini kisha baadaye tuweze kuendelea kwa neno la Mungu. Jambo la uchawi ni nini? Uchawi ni kitu chochote kinachofanywa, kinachozungumzwa, kinachowaziwa ambacho ambacho result zake ni kuhujumu, kuumiza ama kumfanya mtu mwingine wa pili asikie vibaya ama aumie. Ni kitu chochote, inaweza kuwa ni kwa kuongea, inaweza kuwa ni kwa kutenda, inaweza kuwa ni kwa kufanya ukarabati wako mwingine pale, chochote kile ambacho hakitokani na makusudi ya Mungu. Na kusudi kubwa la hicho kitu ni kwamba unayemfanyia aweze kuumia ama ataweze kufa. Kwa mfano, kumuazia mtu mabaya, huo ni uchawi. Kukuwa na wivu na mtu, huo ni uchawi. Kukuwa na chuki, huo ni uchawi. Biblia inasema hata uasi ni uchawi. Kutakia mtu mwingine mabaya ni uchawi. Kusengenya mtu ni uchawi. Kupigana na watu ovyo ovyo pia ni uchawi. Chochote kile ambacho unafanya ama kuzungumza ambacho kinaathiri mwenzako mwingine vibaya na kusudi la kumuumiza ama kumuangamiza, basi bila shaka huo ni uchawi. Biblia inasema ya kwamba, kitabu ambacho tumesoma, kwamba basi hakutakuwa na uchawi tena juu ya Israeli ama juu ya Yakobo. Ni kwa sababu wakati wowote ambapo mwana wa Mungu unaamua kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako, basi umeingia katika nuru ambapo inavunja na kuangamiza kazi za uchawi zote. Kwa hivyo leo hii nataka tuweze kujifunza jinsi ambavyo tunaweza tukaushinda uchawi huu. Sijui popote ambapo unatoka, kama kuna uchawi ama umesikia uchawi ama uko pale, na wacha nikuambie, uchawi sio kitu cha kugizia na kugeze na kususpect ambacho bila msingi. Ni kwa sababu unaposuspect chochote pasipo msingi, basi umekitengeneza. Wewe unapokisuspect tu umekitengeneza. Biblia inasema kitabu cha Waefeso sura ya 6 kwenye mstari wa 10-18 ya kwamba watoto wangu, nyinyi mmeushinda ulimwengu. Ni kwa sababu, samahani, Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza, 1 John 4:4, waraka wa Yohana wa kwanza 4:4 inasema kwamba wanangu, nyinyi mmeshinda ulimwengu. Ni kwa sababu aliye ndani mwenu ni mkuu zaidi kuliko aliye ndani ya mataifa. Kwa hivyo wakati unajua kwamba aliye ndani mwako ni mkuu kuliko mchawi ama mganga, basi uwezi ukaishi maisha ambayo ni ya uchawi, ya kuogopa ama maisha

mali na utajiri amewainua. Ni Mungu peke yake hubariki watu. Biblia in Ayoi sema shetani amebariki mtu. Kwa hivyo wakati wote ambapo mtu anabarikiwa, muache kumpatia shetani airtime ya bure ambayo sio yake. Kusema oh, huyu amebarikiwa na shetani, huyu amefanywa hivi. Shetani habariki, na kama shetani anabariki watu, basi watu wengi sana wako huko na bado ni maskini. Hata waganga wenyewe ni maskini, wanakaa hohehahe, hawana chochote, hawana mbele wala nyuma. Hakuna mganga ama mchawi ambaye ana chochote. Kwa hivyo inamaanisha kwamba baraka zote ni Mungu hupeana. Biblia inasema kwamba vitu vyote vizuri vinatoka juu kwa Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Kwa hivyo wacha tuangalie jinsi ambavyo unaweza kushughulikia labda madhara ya uchawi ambapo unafanyika katika maisha ya wanadamu. Jambo la kwanza ni kwamba uchawi unapoingia unakuingiza uoga. Jambo la pili, uchawi unapoingia wengine unakuletea magonjwa ya kiroho na hata magonjwa mengine ya kimwili. Uchawi unapoingia unafanya wengine wanakosa kuwajibika, ni kwa sababu wanakuwa na kitu cha kusingizia badala ya kuwajibika na kufanya kitu ambacho kinawastahili. Uchawi unapoingia wakati mwingine unaua. Uchawi unaua ni kwa sababu uchawi ukifika mahali ambapo sasa mtu ameamua kuinvoke ama kuhusisha maroho, mapepo, majini, makasumba, hizo zote vitu vingine ambavyo havifai, basi ameingia katika ulimwengu mwingine ambapo sasa yeye haja yake ni kuua wengine na kuangamiza wengine na kuwafanyia madhara. Hivyo basi siku zote, wakati wote ambapo kuna uchawi, mahali ambapo kuna uchawi, wacha nikwambie, hakuna mahali, hakuna kuendelea. Samahani. Mahali popote ambapo kuna uchawi, watu hawaendelei, watu hawafanikiwi, watoto hawasomi, watu hawaendi juu. Hakuna mahali popote ambapo tumeona wakiwa na uchawi watu ambao wanaendelea. Wakati watu wanaanza kuona nuru ya Mungu, ndipo maisha ya watu yanaanza kubadilika. Watu wanapoanza kumuona Mungu, ndipo maisha yao yanaanza kubadilika. Kwa hivyo utafanyaje, utawezaje kushinda kudeal na mambo ya uchawi katika familia? Jambo la kwanza, tambua uchawi huu unatoka wapi na Mungu anazungumza nini kuhusu uchawi wa aina hii. Ni kwa sababu kujua aina ya uchawi inakusaidia pia kujua jinsi ya kushughulika nao. Unaposoma Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10 hadi mstari wa 12, lazima ujiulize, huu ulikuwa ni uchawi wa maneno, ulikuwa ni uchawi wa maroho, uchawi wa vidole, ama ulikuwa ni uchawi wa miguu, ulikuwa ni uchawi wa udongo? Lazima ujue uchawi huu umetoka wapi na Mungu anazungumza nini kuhusu uchawi kama huu. Ni kwa sababu unaposoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21, unapata kwamba uchawi umetajwa kama njia moja ya watu ambao wanaofanya hivyo hawawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wale ambao wanafanya hivyo hawawezi kufanya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho yafaa uelewa kwamba Mungu anakataa, Mungu analaani tabia za kichawi na vitu vyote vya kuchawi, vya uchawi anavikataa. Kutafuta nguvu katika giza kuna kuelekeza katika kifungo, ambapo wanaofanya hivyo hawatawahi pata amani, hawatawahi kosa, hawatawahi furahia maisha hapa duniani. Wanao practice uchawi hawatawahi pata amani. Kwa hivyo lazima ujue, huu ni uchawi gani ambao unanitesa? Huu ni uchawi gani ambao unatesa familia yangu? Huu ni uchawi gani ambao unatuumiza? Ujue, ndiposa ujue jinsi ya kushughulika nao. Jambo la pili, elewa ya mamlaka yako katika Bwana. Elewa authority yako katika Bwana. Wacha nikuambie mwana wa Mungu, njia moja tu ya kupigana na giza sio kuleta ngumi ama kuleta bunduki ama kuleta fimbo. Njia ya kupigana na giza ni kuwakisha taa. Hata kama taa ni ndogo, giza litatoweka lenyewe. Lazima kila mwana wa Mungu uweze kujua ni kwamba ni mamlaka yapi ambayo ulipewa. Unaposoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuonyanganya shetani mamlaka yote na akamuaibisha mbele ya watu, akamnyang'anya zote. Na ukisoma Luka 10 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia wanafunzi wake kwamba nimewapa nyinyi mamlaka, uwezo na mamlaka juu ya kila kitu, juu ya mpaka adui na vitu vyote. Na unaposoma waraka Yohana wa kwanza 4:4 ambao tumesoma pale, inasema kwamba wewe aliye ndani mwako ni mkuu kuliko aliye ndani ya mataifa. Kwa hivyo lazima uweze kuelewa Biblia inasema, kitabu cha Hesabu 23:23, ya kwamba hakuna uchawi utakaofanywa juu
juu yako, juu ya Yakobo, ambao utafanikiwa. Unapotambua mamlaka yaliyo juu yako na kila ambacho umebeba, utajua kwamba

0: hiyo ndio authority ya kwanza, ama hiyo ndio courage ya kwanza ambayo unaanza kupata kuhusu mambo ya kichawi. Hakuna mtu yote ambaye anashinda uchawi ambaye si mjasiri kama simba. Lazima uwe mjasiri kwa kujua kile ambacho Mungu amekupa. Ukiwa na silaha lakini hujui silaha inafanya nini, utateseka kama watu wengine. Lakini siku ambapo utajua silaha, utajua jinsi ya kupigana, na lazima ujue authority yako iko wapi. Jambo la tatu, vaa silaha za kiroho. Sasa tunaposema vaa silaha za kiroho, tunamaanisha nini? Mtu anajiuliza, silaha za kiroho zinatolewa wapi? Ama ni nguo ambayo tunatoa wapi tunavaa? Sikia nikuambie, silaha, kuvaa silaha ya kiroho binapozungumza inamaanisha vaa Kristo. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 hadi 13 inaongea kuhusu aina ya silaha ambazo unastahili kuvaa hapa. Lakini unaposoma kitabu cha Warumi 13:14, Biblia inazungumza kwamba, inasema kwamba vaeni Kristo. Maana unapovaa Kristo unapata kwamba silaha zote ambazo ziko ndani ya Kristo za kumshinda adui, basi utakuwa umezivalia. Silaha ya kwanza ambayo Biblia inasema inaongea juu yake ni kuhusu mkanda wa ukweli. Hii inamaanisha kwamba kataa uoga na usimame kwa neno la Mungu. Kataa uoga na usimame kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linapotoka katika kinywa chako ni sawasawa na neno hilo linapotoka katika kinywa cha Mungu. Ni kwa sababu neno la Mungu kwa kinywa cha Mkristo ni sauti ya Mungu. Unapokuwa na neno la ukweli katika kinywa chako, basi wewe umejifunga mkanda wa ukweli. Biblia inaongea kuhusu breastplate ya nini, nira ya haki. Hii inaongea kuhusu kutembea katika utakatifu, katika uadilifu, katika kukiri wema, na katika kuepuka na kutoroka dhambi. Unapoishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, unakuwa na ujasiri na pia nguvu za kutosha kwa ajili ya kuweza kupigana na adui. Shetani ambaye unamtumbuiza huwezi ukamkemea. Shetani ambaye unamchezea huwezi ukamkemea. Hivyo basi lazima uvae silaha vyema. Jambo la tatu ni kwamba uvae shield of faith, yani ni ngao ya imani. Ngao ya imani imani ili uweze kuondoa mishale yote. Hii ni kuondoa uoga, hii ni kuondoa shaka, hii ni kuondoa kukua na wasiwasi. Lazima uhakisha kwamba wasiwasi umeachana nayo. Lazima shaka uachane nayo. Lazima uoga uachane nayo, na kudoubt lazima uachane nao. Uweze kupigana na adui wakati bado una uhakika kama unaweza kumshinda ama huwezi. Jambo la nne na la mwisho ni la nne ni kwamba ukue na the sword of the spirit, yani ukue na mshale wa kiroho. Sword ama mkuki wa kiroho. Hii inamaanisha uweze kuzungumza neno la Mungu pasipo uoga, kwa sauti mpaka adui asikie kila ambacho wewe unakijua. Kama Yesu Kristo alishinda adui kwa kunena neno, na wewe huna budi kumshinda adui kwa kunena neno. Uweze ukashinda shetani kwa kulialia usiku na mchana. Uweze ukamshinda shetani kwa kujipaka mafuta. Uweze ukamshinda shetani kwa kumwagilia chumvi kila mahali. Uweze kumshinda shetani kwa kumwagilia maji kwa nyumba. Uweze kumshinda shetani kwa kupika chakula na maji ambayo imetakaswa, imepikwa, imepatiwa na mtu fulani. Uweze ukamshinda adui kwa kujipaka mafuta ya kupika. Uweze ukamshinda adui kwa kubeba mawe kwa bag. Uweze ukamshinda adui kwa kubeba vifagio. Uweze ukamshinda adui kwa vituko na sarakasi zingine. Mungu haishi ndani ya vitu. Mungu anaishi ndani ya mtu. Mungu haishi ndani ya vitu. Mungu anaishi ndani ya mtu. Unamshinda adui unapozungumza neno la Mungu. Jinsi Kristo alizungumza neno, na wewe pia inakubidi uzungumze neno.
1: Amen.
0: Jambo la tano, maintain constant communication with God. Yani hakikisha siku zote unabaki na mawasiliano mazuri na mazungumzo na Mungu. Wakati mwingine unaweza enda kwa maombi huna kitu cha kuongea. Ambia tu Mungu ni asante. Unaweza kuwa huna kitu cha kusema. Anza tu kumpenda Mungu. Mpende. Huwezi ukaa katika upendo na mtu, katika mapenzi na mtu, na ukose kitu cha kumwambia. Endelea kumwambia. Wacha nikuambie mwana wa Mungu leo. Naona mtu akishinda uchawi wa kwao katika jina la Yesu. Naona mtu akiangamiza uchawi ambao umekuwa ukimsumbua kwa muda mrefu. Mpende Mungu, zungumza Mungu, unapoendelea kumzungumza, unaendelea kuwakisha moto wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yako. Unaendelea kukaa hivyo. Na utafanyaje hivi, utarespond namna gani katika mambo kama haya wakati ambapo unamshinda adui hivyo? Kitu ambacho unastahili kufanya, jambo la kwanza, submit to God and resist the devil. Yani mpende, jikabidhi kwa Mungu na umkatae shetani. Mpenzi, shetani hana wema. Ukimpa lift atakunyang'anya steering. Na atakupeleka mpaka sehemu ya uharibifu. Shetani si ndugu yako ambao unacheza naye ukipostpone, ukiairisha. Si mtu ambao unairisha unasema wacha nitadeal naye kesho, wacha nitashughulika naye siku ijayo. Mpende Mungu. Sikia nikwambie mwana Mungu. Mpende Mungu na uzungumze juu ya Mungu zaidi ya jinsi ambavyo unazungumza juu ya shetani. Kuna watu hata wanapoingia tu katika maombi, wanaanza tu maombi, wameanza kukemea. Wameingia tu kwa maombi, wameanza kumkemea. Hata hawajafanya chochote, hawajasoma neno, hawajaabudu Mungu, hawajamsifu Mungu, wameanza kukemea. Yaani hii inaonyesha jinsi ambavyo anaogopa na kuheshimu shetani zaidi ya vile ambavyo anamheshimu Mungu. Sikia nikwambie mwana Mungu, mpende Mungu. Mpende Mungu. Mkatae shetani naye atakutoroka. Shetani ambaye umemkataa hawezi akakukaribia. Biblia inasema kitabu cha James ama Yakobo 4 mstari wa 7 ya kwamba jikabidhi wewe mwenyewe kwa Mungu. Unajua uzuri wa kujikabidhi kwa Mungu ni kwamba umekuwa sehemu ya Mungu sasa. Ni kama jinsi ambavyo unaposoma Biblia unapata kwamba kuna mtu kwa jina Isaka. Isaka kwa maisha yake yote aliishi maisha ya miujiza. Isaka hakuwaienda vita. Isaka hata kuoa kwake ilikuwa ni miujiza. Walituma mtu mfanyikazi akamletea mke pasipo hata yeye kumjua. Isaka alipanda wakati wa kiangazi akavuna. Isaka alichimba mashimo ilikuwa baba yake akaweza kupata maji. Mashimo ambayo ilikuwa mababa zake akapata maji. Isaka maisha yake ilikuwa ni ya miujiza. Ni kwa sababu Isaka huyu babake alikuwa alimtoa kama sadaka alipokuwa kijana. Babake akamkabidhi kwa Mungu. Na kwa vile tayari Mungu alikuwa ashamtoa Isaka, basi Mungu alikabidhi na kushughulikia maisha yake. Siku zote unapojitoa kwa Mungu, unapojikabidhi kwa Mungu, wewe unakuwa sehemu ya Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu anaandika majina yako kwa ganja la mkono wake. Mungu unafanyika kuwa mboni ya jicho la Mungu. Unapokuwa sehemu ya Mungu, bila shaka utamshinda adui kwa vyovyote vile. Jambo la pili, renounce any personal involvement. Kataa na ukane njia yoyote ile ambayo nawe pia umejihusisha katika njia za giza ama katika uchawi. Kama wewe umezoea kulaani laani watu, sikia nikwambie, uweze kuepuka watu wanapokulaani laana kukushika. Kama wewe huwa unahusika, unaenda kwa uganga, unatumia uchawi, wengine walio na nguvu zaidi yako wanapotuma uchawi, utakupata na utakushika. Kama umezoea kuumiza wengine, wale wengine pia wanapojaribu kufanya pia watakuumiza. Usijaribu kufanya chochote. Kuna watu ambao siku na mchana wanaenda mpaka kuangalia kusomwa, wanaenda kutabiriwa, wanaenda kuangaliwa mikono, wengine wanafungua magazeti kuangalia horoscope ambazo kwa mahali pale, wengine wanatumia uchawi, wengine wanaoga madawa, wanafanya vituko. Hivi vitu vyote wakati ambapo unavifanya, unapata kwamba na wewe pia umejiinvolve. Na huwezi ukakemea pepo ambalo unacheza nalo, pepo ambaye unacheza naye. Unapocheza na pepo huwezi ukamkemea. Kwa hivyo unapojihusisha, wewe mwenyewe umechanjwa madawa alafu huku unakemea madawa. Wewe mwenyewe umechanjwa uchawi huku unakemea uchawi. Wewe mwenyewe unakula na yeye na huku kwingine unafanya vituko. Wewe kazi ambayo ulipata, ulitumia uchawi ndio ukapata kazi. Alafu unapotaka kufutwa kazi, unaanza kuomba Mungu. Mungu hakuji kusimama na kila ambacho ulikipata kupitia kwa njia mbaya. Unapofanya maovu, lazima maovu yale unapata yanakupata. Biblia inasema kitabu cha Wagalatia 6:7 kwamba msidanganyike, Mungu hadhiakiwi. Chochote apandacho mwanadamu lazima atakivuna. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba wewe mwenyewe hausiki, haujihusishi na vitu ambavyo ni vya kichawi. Hakikisha wewe mwenyewe hujaweka vitu kama hivi kwa nyumba yako, haujabeba vitu kama hivi kwa bagi yako, hujabeba vitu kama hivi katika wallet. unafanya biashara, hakikisha kwamba hivi vitu hauna hautembei navyo. Hakikisha kwamba vile vitu ambavyo umefunga kwa kiuno umevitoa, vile vitu umefunga kwa miguu na kwa mikono umevitoa. Ni kwa sababu unapoanza kukemea, unapoanza kudeal na uchawi na hivi vitu uko navyo, kumbuka wewe pia umefanyika kuwa mchawi na wewe ni sehemu ya uchawi, na kwa hivyo nguvu za Mungu zinaanza paka pamoja na wewe. Jambo la tatu, ogopa kusikia, acha kukataa, kataa kusikia uoga na kuishi katika uoga. Biblia inasema kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba ya kwamba Mungu hajatupa roho wa uoga bali ametupa roho wa ujasiri, roho wa kuita baba aba. Roho wa kuita baba aba. Mpenzi msikilizaji, acha kuishi katika uoga. Uoga ndio njia moja ama silaha ambayo shetani hutumia kuattack watu wa Mungu. Siku zote acha kuogopa. Bwana yu pamoja nawe. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hutaogopa mabaya, maana mkono wa Bwana unakuongoza. Biblia inasema kitabu cha Isaya 59 mstari wa 19 ya kwamba adui wajapokuja kama garika la maji, roho wa Bwana atainua kiwango kinyume nao. Biblia inasema watakuja kwa njia moja lakini kwa njia saba wataenda. Biblia inasema kwamba usiogope uchawi e Israeli, maana hakuna uchawi juu yako ewe Yakobo. Wacha kuwa na uoga. Uoga ni njia ambayo shetani anatumia kuattack maisha yako. Wacha kuogopa ati hapa mahali usipite, hapa mahali usiende. Sikia maana Mungu nikuambia, ukiwa na Yesu Kristo, wewe ndio mbeba Kristo. Wakati umempokea Kristo, wewe ndio headquarter ya Mungu. Unapotembea, unapoenda popote, Mungu anaenda pamoja nao. Jambo la nne na la mwisho, jifunze kuombea na kubariki maadui. Usipigane pamoja na wale ambao wanapigana nao. Usilipe mabaya kwa mabaya. Mtu yote ambaye anafanya mabaya kinyume nawe, Biblia inasema ya kwamba mbariki. Biblia inasema kwamba mlishe, akiwa na njaa mlishe. Unapofanya hivyo, unaweka makaa moto juu ya kichwa chako. Uweze pigana, Mungu aweze kukusaidia wakati mwenyewe unajisaidia kwa kupigana na watu. Lakini wakati ambapo unasamehe watu na kuwaombea na kuwabariki, Mungu naye pia anakumbuka kukuokoa na kukutetea. Siku zote mpenzi msikilizaji, jifunze kunyamaza. Sio kila kitu ni cha kujibu, sio kila kitu cha kupigana nacho. Jifunze kubariki watu na Mungu atakubariki. Mpenzi popote ambapo upo, na kutangazia leo ya kwamba unapofanya vitu ambavyo unafanya, unatembea maisha ambayo iko huru pasipo kunyanyaswa na kuumizwa na uganga na uchawi, na neno litaendelea.
1: Amen and amen and amen. Wow. Asante sana mchungaji. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake.
0: Yes.
1: Na yule ambaye atalipokea basi atapata nuru zaidi na zaidi. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya neno lake.
0: Amen.
1: Kwa sababu each and every time ambapo linakuja inaondoa that darkness in our hearts.
0: Yes.
1: Na tunaambiwa kwamba yani darkness cannot even comprehend that light.
0: Yes. Yes.
1: So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Najua kwamba ni issue ambayo ni tatizo ambalo limetu affect sana katika society yetu. Especially sisi kama wa Afrika,
0: hasa wakati huu wa uchaguzi. Unaona kila mwanasiasa ameleta mganga, kila mwanasiasa, na wengine wanafanyishwa vituko mpaka wanatolewa nguo na baki. Aibu gani hizi?
1: Aibu. Alafu pia pale katika vijiji vyetu tunajua kwamba ni mengi ambayo yanatendeka. Yaani wakati mwingine hata unasikia unasikia fulani.
0: Na ningesema hivi by the way, sio kila mtu ambaye amezeeka ama ameishi miaka mingi duniani ni mchawi. Maana kuna jamii ambayo tunaijua hapa Kenya. Mtu yote ambaye ni mama ama mzee ambaye anaishi miaka mingi, wanamkisia kuwa mchawi, wanamchoma, wanamuua kwa sababu ameishi miaka mingi. Ni baraka za Mungu mtu kuishi miaka mingi.
1: Amen.
0: Na hata wewe ambao unachoma watu kwa kuishi miaka mingi, utataka kuishi miaka mingi. Kwa hivyo acha kuua kila mtu ambaye unaona amekaa sana kwamba ni mchawi. Si mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Naam.
1: So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Zaidi ya yote, mwana ligi popote pale ulipo, jitayarishe na yale maswali ambayo uko nayo, aidha kwa kupiga simu, aidha kwa kutuma ujumbe mfupi pale kupitia SMS, kupitia pale katika WhatsApp. In the next few minutes atakuwa tunasoma jumbe zako, na zaidi ya yote pia kupokea simu kujua kwamba una yapi, una maswali gani. Najua kwamba hii ni issue ambayo tumegonga ndipo. Lakini zaidi yote tunamshukuru Mungu kwa wakati huu. Kwanza acha tulipe bili ya stima na maji, alafu tukirejea tutakuwa tuna azungumza nawe.
2: ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
7: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Number 2 hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Tishidi ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri number 2.
8: Bye bye.
3: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
8: Sisi hao.
5: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
5: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe.
7: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi.
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
5: Hapa.
6: Hapa tulipo.
5: Ndipo.
6: Ndipo.
5: Na bado.
6: Maneno haya.
11: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
12: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
5: Radio 47 104.9 Kericho. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo.

0: anajiita Florence Andei anasema kwamba sipungukiwi na kitu, bwana ndiye mchungaji wangu, sipungukiwi na kitu jamani. Dakika ni ngapi? 59 baada ya saa 2 asubuhi. In the next few minutes mwenzangu pale Edwin Simiu atakuwa anafika studioni kutupatia muktasari wa habari za Radio 47. Wacha tufanye hivi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, sawa sawa. Gavana la Lati Lililit ataja maeneo Samburu ama ataja maeneo matatu Samburu kuwa maficho ya majangili. Gashagwa mtetio Uhuru Kenyatta dhidi ya madai ya ufadhili wa upinzani. So mengi zaidi ni pale saa 3 na mwenzangu Edwin Simeo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa, hii na ilikuwa na kirere kwanza lakini sawa sawa. Zaidi ya yote kiangazia tu baadhi ya jumbe pale katika SMS. Anasema aje? Anasema tuanze na hii pasta. Anasema
2: anasema aje hiyo?
0: Anasema ubaya uko wapi kufanya tendo la ndoa kwa mke Jumapili? Huyo yuko kule maeneo ya Buhaiwa.
2: Sasa ukitaka kujua cult ama dini bandia ambazo si za Mungu ni hizo. Wanakukataza kufanya tendo la ndoa siku ya juma kwa mkea Jumapili. Wengine ukifanya tendo la ndoa natakane tena uombe ni kama utubu, ni kama umefanya dhambi. Kufanya tendo la ndoa na mke wako ama mume wako ni kitu takatifu, ni ibada kivyake. In fact yafata mfanye asubuhi ndio muende kanisani. Ndio sasa unaenda umerelax, unaenda uko na amani mzuri, umetangulia kwa na breakthrough nyumbani, unaenda kwa kupata breakthrough nyingine kanisani. Kula na kama mna ibada mbili na kwako ni karibu, kula ya kwanza asubuhi kuja kwa ibada, rudi tena break time, kula tena rudi. Nonsense.
0: Sawa sawa, nasema pasta, ikiwa mtu amekukosea na nyamaza tu, unaweza fanya nini? Nataka nijifunze.
2: Ukibishana naye utafanana naye. Nyamaza, mpatie kimya mpaka ajiulize, aanze kujishuku tena yeye mwenyewe nini kimeendelea. Kimya, by the way, no one can judge you wakati umekuwa na kimya. Kimya ni weapon, ni silaha moja kali sana.
0: Amen.
2: Naam.
0: Sawa sawa, anasema Mungu na nitoke kwa mambo ya dunia. Alafu anasema good morning mchungaji, kuna huyu jirani amekuwa akisongeza shamba letu miaka mingi sasa. Tunaogopa sababu anatisha kutua, nieleze tufanyeje?
2: Takasa popote ambapo upo, ombea tu shamba lako na muende mahali pale, ikiwezekana mchukue hatua, muende kwa nini viongozi wa kisheria, wakuja waweke laini vizuri. Hakuna na wacha kuwa na uoga kwamba atakuwa hawezi kukuua. Huo uoga ndio shetani anatumia, ana capitalize, ana empower ili uanze kukuumiza. Hautakufa, ni uoga tu. Shetani ni muongo. Amen. May God punish the devil.
0: Amen. Anasema Bwana asifiwe Filikita na pastor. Amen. Anasema please naomba kuuliza pastor, utofauti kati ya uchawi, madhehebu ya giza na laana. Alafu leo nataka mniombee nimpokee.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Weta kuombea upokee Yesu leo.
0: Amen.
2: Sasa laana ni malipo ambayo mtu anapokea baada ya makosa fulani, ambayo hiyo laana inatoka kwa mtu mwingine hadi kwako ama kwa mtu mwingine, inazungumzwa ama inafanywa kitu. Kwa hivyo laana ni malipo ambayo mtu anapokea kutoka kwa makosa ambayo amefanya. Inamaanisha kama hujafanya kosa, hiyo laana haiwezi kukushika. Lazima uelewe hivyo, bila kosa laana isiyo na hatia haifanyi kazi. Isiyokuwa na yani a curse without a cause, laana ambayo haina sababu haiwezi kukushika. Biblia inasema hivyo. Na uchawi na ushirikina ni the same, all the same. Zote ni the same, ni ku practice the same. Kuna wale ambao wana practice na kuna wale ambao wana visit. Yote ni the same. Inamaanisha kwamba kuna wale ambao wanaenda tu kwa uganga kupata uchawi wafanyiwe mambo, na kuna wale ambao wenyewe ndio wanazifanya. Anaenda kwa mganga anamuonyesha hivi na hivi, anazifanya na practice. Zote ni the same, zote ni uchawi. Naam.
0: Lafu kuna pastor hapa, uleketi pale, anasema kuna mtu alichukua mchanga kwa ploti imejengwa nyumba ya gorofa.
2: Naam.
0: Akaniletea ni muombe ili naye ajenge kama hiyo. Huu ni uchawi pia.
2: Hiyo ni tamaa ambapo hajajua gharama ambayo imelipiwa ndio mwingine akajenga. Na pia ni kutofahamu, ni kwa sababu kuna uwezekano labda Mungu anataka yeye akuwe na yake mzuri kuliko ile ambayo iko pale. Kwa hivyo kushika shamba la mtu ama nyumba ya mtu ama udongo mahali pa pengine kuambia Mungu kwamba na mimi nijenge kama hii, ni vitu wengine wanasema wana tap grace. Hakuna kitu kama ku tap grace kama hivyo. Unataka kujenga nyumba yako, pia omba Mungu, alafu fanya bidii, utajenga.
0: Amen. Maana yake pia anasema kwamba I sent him back to the owner of the house. Na nikamwambia azungumze naye kwanza.
2: Naam. Alifanya tu vizuri, lakini zingine unajua unaweza kuzungumza na wengine wa nyumba na wao wachukulie vibaya, wadhanini uchawi ulikuwa unaroga. Kwa hivyo pia wisdom inahitajika. Kuna vitu vingine wisdom inahitajika kabla hujaenda kumwambia. Vingine inabidi tu waachane na hiyo vitu kabisa, na uombe tu Mungu atakusaidia pia ujenge nyumba.
0: Amen.
2: Kujenga hakujengwangi kwa kuomba tu. Unajengwa kwa kuomba na bidii. Naam.
0: Moni Filikita na pasta, kuna huyu mama anapenda sana akikuona anaanza kukutusi. Mara ingine natamani kumkata na panga. Na sisi na sisi wife anasema ni wapangaji. Aya, sawa sawa, lakini tuangazie hapa kwa kukata na panga kwanza.
2: Huyu mtu ambayo kila ukimuona anaanza kukutusi tu, anza na wewe pia weka style yako pia. Ukimuona anza tu kumcheka, anza tu kucheka. Cheka tu. Akikutusi na unacheka, anakutusi na unacheka. Let me tell you, utafanya mara mbili ataacha.
0: Kwa sababu atakuwa irritated.
2: Atakuwa irritated pia. Wewe anakutusi na unacheka. Anakutusi na unacheka.
0: Hiyo ndio ni weapon kali sana.
2: Hiyo ni kali sana. Mcheke tu. Utashangaa. Mmoja niwahi mfanyia hivyo. Akasema huyu mtu na huyu mtu ni kama kichwa yake haifanyangi, anacheka peke yake. Akaachana naye, akasema hata huyu nitamuombea apone.
0: Sawa sawa. Anasema good morning pastor na Jilo, Owen kutoka maeneo ya Kakamega, niko na swali pastor. Niliokoka August lakini almost the whole of last month mimi sijaenda kanisani. Tena sasa sijui mbona, please nifanyeje nirudi kanisani? Zaidi yote basi, hilo ni swali ambalo tukirudi in the next hour tutakuwa tunaanza na hilo.
2: Hiyo ni rahisi na jibu fupi sana. Ndugu, vaa nguo saa hizi na uende kanisani. Umesema utafanyaje niende kanisani? Nimekuambia hivi, vaa nguo, jipange vizuri, enda kanisani leo. Anza kuvaa saa, anza kuandaa nguo saa hizi. Vaa alafu uende kanisani leo.
0: Amen.
2: Amen.
0: Yani take that step of faith.
2: Yes.
0: Ndio hiyo sasa.
2: Kile ambacho kinakuzuia kuenda kanisani ndio kinakuzuia kutopata baraka zako. Sasa shinda hicho kitu kwa kuvaa nguo na kuenda kanisani.
0: Amen. Amen. Amen. Asante sana. In the next few minutes tutakuwa tunapokea taarifa za habari na mwenzangu Edwin Simiyu.

0: Tio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ilo jilinda didi ya upotoshaji ulagai na propaganda. Ligi kuu nchini England kitarajiwa kurejea weekend ijayo baada ya mapumziko ya wiki mbili, na kipindi hiki kimeonekana kuwa mwanya mwingine kwa upotoshaji mitandaoni kupenyeza uongo. Taarifa inayosambaa mitandaoni inadai kwamba FA imetangaza Arsenal kuwa mabingwa halali wa Premier League wa msimu uliopita kufuatia kile kinachoelezwa kuwa ni uchunguzi wa kina wa matukio, maamuzi ya waamuzi na mechi zilizokuwa na ushawishi katika mbio za ubingwa. Madai hayo yameibua shangwe miongoni mwa baadhi ya mashabiki wa Arsenal, huku simulizi hilo likidai kwamba matokeo ya msimu uliopita yalipaswa kufanyiwa mapitio na kubadilishwa. Lakini ukweli ni huu, hakuna tangazo rasmi kama hilo kutoka FA limedhibitishwa. Uhakika wa vyanzo rasmi vya FA unaonyesha kinyume chake. FA yenyewe imetaja Arsenal kuwa mabingwa wa Premier League wa msimu wa mwaka 2025-2026. Na katika taarifa yake Agosti mwaka huu iliripoti kwamba Arsenal ilitoa FA Community Shield dhidi ya Manchester City ikiwa tayari kama mabingwa wa ligi. Kwa hiyo hakuna ushahidi wa tangazo jipya la FA kwamba Arsenal imepewa ubingwa upya baada ya review ya msimu. Taarifa hiyo inaonyesha ilichapishwa mtandaoni ikiwa na kichwa cha kuvutia cha FA announced Arsenal as the winner, lakini maudhui yake hayajaambatanishwa na tangazo rasmi la FA. Wapotoshaji wanajua kabisa nguvu ya neno breaking, jina la FA na nembo ya klabu kubwa hasa Arsenal, lakini yote ni uongo mtupu ambayo yamechapishwa kuhusu Arsenal kupewa ubingwa. Namu ukweli ukidhiri uongo jitenga ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namu ndiyo tamati ya habari za kuminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa tatu asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa nne asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Dakika ni 17 baada ya saa 3 asubuhi. Ikiwa ni Jumapili njema ya Oktoba tarehe 4 mwaka ikiwa ni 2026. Popote pale ulipo mwanadigi, ni matumaini yangu kwamba unaendelea kubarikiwa ndani ya bonge la radio, tunasema hapa ndipo. Na zaidi ya yote basi, katika mazungumzo na Pastor Makanda tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na swala zima la uchawi. Manake najua kwamba ni swala ambalo pia limekithiri sana katika society yetu, na most of us jamani huwa tunaogopa. Tukifika pale vijijini we are like, hata mtu akikuomba 20 bob, we are like, mimi sina na sina. Sasa kule kwetu, sasa si wewe umetoka Nairobi, sasa jamaa anakuongelesha kipokomo. Siku ya wa Nairobi wewe. Sasa kwa sababu umetoka Nairobi, you have all the money. Yani millions zote umezibeba. Kwa hivyo ukikosa kumpatia mtu 20 bob, ama wakati wengine sasa you are like, sasa nikimpatia hii 20 bob itakuwa vipi? Uwezi jua.
1: Yani na wakati mwingine wakati mwingine pia tuwe tunajiuliza, because watu ambao wengi ni watu ambao wana roho mbaya, wanakuomba pesa ambazo kwa kweli ni kidogo sana, uwezi kosa huna. Tatizo ni kwamba zile pesa ambazo wanahitaji haziwezi kutatua tatizo lao. Yani mtu anakuomba pesa ambazo unajua vizuri hizi haziwezi kutatua shida ya mtu. Wakati mwingine ni vyema unamuuliza unataka nini. Aseme sukari, mlie sukari.
0: Kama ni unga, mpatie unga.
1: Mambo ya kuwapatia pesa, wewe upatie watu mishahara, wewe utaki kura. Achana naye.
0: Unagawa handouts sasa. Yes. Good morning mchungaji pamoja na Filikita, baba mzazi aliaga miaka 4 iliyopita, na mimi nikajengea mama nyumba mwaka uliopita. Sasa wakati nataka kubomoa ile nyumba mzee, nakumbana na mila na itikadi zinanizuilia kubomoa ile nyumba. Swali ni je, kuna ubaya gani kubomoa nyumba ambayo hata hali yake ni hatari, inaweza angukia mtu? Pastor nisaidie hapa.
1: Katika hali ya mila na desturi za jamii tofauti tofauti, siwezi nikajua, lakini kile najua kwamba katika Bwana ukiomba tu umemaliza hizo vitu zote na mila, na unabomoa tu unatoa. Na ni nini haswa inakusukuma sana kubomoa hiyo nyumba? Na wewe mwenyewe una nini ambayo unatafutana na hiyo nyumba nini? Wewe ushajengea mama nyumba, achana na vitu vingine basi. Kama wanakuzuia, achana nayo. Unatafutana nayo ya nini? Sio ushajengea mama nyumba, wacha mama akae kwa nyumba. Kile ambacho najua ukiomba, unabomoa tu, hakuna kitu ambacho kitakudhuru. Naam.
0: Sawa, nasema praise God, Pastor Makanda na dada Filikita. Amen. Penda adui yako na jihadhari na adui yako. Elezea tafadhali. Isaac huyu anasema nikiwa maeneo ya Mwamba Primary 100.9 nategea pale.
1: Atipenda adui
0: yako na jihadhari.
1: Na jihadhari naye. Sasa nielezee maana yake, na mimi sio mimi nimeisema, nitaelezeaje na mimi sio mimi nimeisema jamani. Mpende adui, muombe anayekutendea mabaya, yanayobaki achia Mungu. Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe pastor. Jana niliona katika ndoto nimeangukiwa na stima, na nikaanza kupigwa shock. Nilijaribu kujizuia lakini haikuisha, mpaka mwishowe nikafanikiwa kujinasua. Je, ndoto ya aina hii inaweza kuhusishwa na vita vya kiroho au ni hali ya kawaida ya ndoto? Na kama ina ujumbe wa kiroho, ni maombi gani ninayopaswa kufanya ili kuomba ulinzi na ushindi?
1: Kila wakati unapolala, hakikisha kwamba umedisconnect ulimwengu wa kiroho ambao sio wa Mungu na maisha yako, ili maisha yako yawe na amani na uweze kulala vizuri. Maana Biblia inasema Mungu huwapatia usingizi wale ambao anawapenda ili wanalala vizuri. Biblia inasema tu only wicked, yani watu waovu tu ndio hawatapata usingizi, watahangaika usiku wote. Kwa hivyo siwezi kusema ndoto hiyo ina nini asua, maana ni ndoto. Kwa hivyo anza kuamini vitu vingi. By the way, wapenzi, muache mambo ya kuamini ndoto sana. Maana ndoto mingi zinatokana na mawazo yetu ambayo tunakuwa nayo, na vitu ambavyo tunafanya, shughuli zetu za kila siku. Na ndoto zingine pia zinakuwa manipulated na watu. Na ukikaa katika reality badala ya kuamini mambo ya ndoto, siamini tu maandiko ambayo imeandikwa.
0: Kweli.
1: Itakusaidia zaidi kuliko mambo ya ndoto kila wakati. Na utashangaa watu wengi ambao wanaota ndoto mingi sana. ni wavivu sana. Na ni watu kulala sana. Watu ambao wanalala sana hawana lala bila plan, ndio wana ndoto mingi. Lakini watu ambao wanalala akiwa na plan, anajua kesho asubuhi naamka naenda hapa na hawana hizo mambo ya mandoto mingi. Na ndoto ni za wazee. Biblia inasema, hebu soma Biblia vizuri. Joel chapter 2 verse 28 inasema wazee wataota ndoto. Wewe kijana mdogo na ndoto za kila wakati ni za nini? Ndoto kijana ambaye aliota ndoto kwa Biblia alikuwa Yusufu. Na aliota ndoto tatu tu. Ndoto ya kwanza akiwa mzigo wake gunia lake limekuwa kubwa, hizi zingine zinainamia. Ndoto ya pili akiwa nyota 10 na 14 zinamuabudu. Na ndoto nyingine ilikuwa wapi tena? Ni hapo tu. Lakini siku hizi watu kwa mwezi mmoja mtu ana ndoto zaidi ya 20. Hizo ndoto kama zingekuwa za maana, zingekuwa zimetimia, zingine ungekuwa uko mbali.
0: Na kila ndoto anataka interpretation yake.
1: Kwa hivyo concentrate na kile neno la Mungu linasema kuhusu maisha yako, na achana na hivi vitu vya ndoto ndoto havikusaidii. Kwa kweli mimi ni mhubiri na naweza kuambia ukweli, havikusaidii. Nikikudanganya nikutie tu nikwambie tu kitu kikutie moyo ili usikie vizuri, utasikia vizuri but kusikia vizuri hakusaidii maisha yako. Achana na hizo vitu, fuata neno la Mungu.
0: Amina. Haya, we haya, anasema good morning mchungaji na Felikita. Mimi nilikuwa nauliza ni njia gani madhabahu huvunjwa na laana.

0: neema, tuko na injili ya msamaha, tuko na injili ya kwenda binguni. Injili ya madhabahu ni injili feki ya mashetani, injili ya waabudu ya manabii wa uongo. Hakuna kitu kama madhabahu wakati huo ambapo Yesu Kristo ameshamaliza kazi yote. Amen. Achana nayo.
1: Amen. Ai, anasema mimi niko na swali, unapolala usiku alafu ukiamka asubuhi unapata umechanjwa. Igesi ile swali hata tusho ilijibu. Anasema unapata basi umechanjwa mwili na sisi kumoja, na pia mwili imechoka. Inaweza kuwa ni uchawi ama inaweza kuwa nini?
0: Kuna maagano ambayo wewe uliingia ndani ukafanya na hujawahi kujidisconnect. That's why adui anapata access kwa mwili wako. Mtu wa Mungu asdui astahili hata kidogo kupata access kwa mwili wako. Anakukaribia namna gani? Kama we mwili wako filikita ni hekalu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaishi ndani mwako. Shetani atapata wapi nafasi ya kuja kugonga gonga na kukuchanja na kukuandika vitu. Kuna maagano ambayo mwenyewe ulikubali.

0: life inaweza kukufanya ukaona ni kama eh hey, nimemnyamazisha. Mm. Lakini wewe ambaye wewe baadaye utalia sana zaidi ya jinsi ambavyo ulimfanya akalia. Mama anaweza fanya makosa pia kama mwanadamu. Lakini yafaa ujifunze jinsi ya kurespond kwake kama mtoto anavyo respond na mzazi. Na mambo mengine pia faa ujiulize, uulize mzazi ni kwa nini mama si mama hawezi kutoka tu na kwanza kukutusi pasipo sababu. Lazima kuna sababu. Hii ni kitu ambayo imejengwa kwa muda mrefu. Na kuna matusi mengine ambayo mama mzazi anaweza kutusi, ile tu ya mtoto, mama mtoto unapata kama wakati anakuambia fanya hivi hii mjinga hii. Sasa ukiangalia hiyo hizi kuwa ni kama matusi ya chuki, ni ile hali ambapo mama anajaribu kurekebisha, anataka uelekee vizuri. Kwa hivyo ni vyema leo hii niseme hivi. Tafuta amani na wazazi wako wakati wangali hai.
1: Amen.
0: Itakupa baraka, itakupa faida, itakupa amani.
1: Amen.
0: Siku za usoni.
1: Ni kweli. Sawa sawa. Nasema good morning Filikita na mchungaji. Najiita nani? Mlati huyu anauliza, is it true that there's monitoring spirit living with us that are sent by witches to monitor someone's life? How can someone deal with it? Alafu pia kuhusiana na hili ili swali pastor.
0: Naam.
1: Unajua wale salamanda, lizards.
0: Yes, yes, yes.
1: Sasa wengine tukiwaona kwa nyumba tunasema ni monitoring spirit. Oh. Tunaanza kuwakemea. So pia unaweza jibu kuhusiana na swala hilo.
0: Mimi ningependa kusema hivi. Kile ambacho watu husikiza ndio kinawaumiza sana. Chochote ambacho Biblia haijatufichulia ikatuambia, tuache kukitengeneza. We should stop creating what the Bible has never given to us. Biblia haijawahi kutuambia kuna vitu fulani vinakaa monitoring spirit. Biblia inaongea kwamba hata adui wakuje kama dhoruba, roho wa Bwana atenuka kiwango. Sasa shetani hii mambo ya kukumonitor na kukupa. Sasa wewe ni mtu ambaye shetani atakumonitor kila siku, kila siku ndio akuangamize na anakujua. Shetani, unajua shetani ni nani? Shetani ni roho, number 666 ni roho. Mungu ni roho. Shetani alikuwa malaika wa nuru before aangamie, before afukuzwe. Kwa hivyo wewe hauhitaji shetani, shetani hahitaji wiki mzima ndio akuone, ndio ajue. Hata hahitaji kuja dakika moja, amejua kila kitu ambacho kiko na wewe. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa na Yesu Kristo atajua. Lakini hakuna kile kitu ambacho atafanya. Kwa hivyo toa mawazo yako ya kwamba kuna mtu ananimonitor, kuna mtu ananiangalia. Na uweke kwa mawazo yako ya kwamba macho ya Bwana iko juu yangu. Unapokuwa na mtazamo ya kwamba macho ya Bwana iko juu yangu inanitazama na kuwazia mawazo mazuri, utaishi maisha ambayo ni ya ufanisi mara kwa mara.
1: Amen.
0: Uache kushukushuku kila mtu na kila kitu.
1: Anasema mimi Bwana asifiwe, nimesikia mahubiri na mafunzo leo. I just have a request for pastor to pray for my sister is under attack of the enemy and also my parents to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. In short, yani all my family members to receive salvation.
0: Amen.
1: Amen. That is our prayer too.
0: Okay.
1: Ya kwamba familia zetu zote jamani zitamjua huyu Yesu Kristo. Anasemaje Nelly? Niko naomba kuuliza pastor, ni mamangu alikufa kitambo sana. Lakini mimi kila wakati naota na yeye, kila siku naota tunacheka, tunafurahi. Ana ubaya na mimi kwenye ndoto. Naomba mchungaji anisaidie hapo please.
0: Ni wewe unamwaza sana, unawaza mamako sana. Ujawai jitenganisha na yeye. Kwa hivyo as long as endelea kumwaza sana ataendelea kuonekana. Na saa zingine si mama, ni pepo anavaa mwili wa mama anakuja. Alafu sasa baadaye unaendelea kuzoea kumentertain. Baadaye atakuja kutafuta nafasi ya kukudhuru. Kwa hivyo mama popote ambapo yupo, yeye alienda. Achana na mawazo ya mama amenionekania. Si mama huyo. Ni pepo anavaa mwili wa mwili wake tu kuja. Anakuja kama upendo kwanza, maana shetani anajua akija kwa mtu ambaye unamjua muembrace.
1: It's true. It's very true. Anasema Filikita na pastor, hamjambo? Sisi hatujambo. Anasema swali langu, je, ni kweli kuwa wachawi wana nguvu ya kumtoa maiti kule kaburini bila ya kumfukua?
0: Sijajua. Ningekuwa nimefanya uchawi ningekuwa najua. Lakini kile najua ni kwamba wachawi na waganga wanatumia nguvu za giza kutoka kwa shetani. Kwa hivyo kama wana nguvu za kuua, kufanya mambo mengine, hapo mimi sijajua. Sijui, siwezi nikakupa jibu. Kuna wale ambao wanajua vitu kama hivyo, wanaufahamu labda. Na unless naomba unless nifanye utafiti nijue kama mambo kama haya yanatendeka. Lakini sina ushahidi na sijui, tafadhali. Naam.
1: Sawa. Anasema topic kia leo kuhusu uchawi imegonga ndipo. Barikiwa sana mchungaji kwa mafundisho. Ni John Musanga kutoka Maine.

0: eneo ya Mailinne kule Eldoret huyu. Na barikiwa na neno today's message ni hakuna kupea shetani lift.
1: Amen.
0: Pastor walisema, ati walisema, ombea adui yako aishi siku nyingi ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Mbona mchome guka? Engineer Carlos huyu akiwa maeneo ya Kitui, mbasema barikiwa sana kwa mafunzo yenu.
1: Asante sana.
0: Tumeshukuru pia. Sawa sawa. Kwa dakika chache zijazo acha tupokee simu mchungaji. Messages at least umeangalia angalia. Radio 47, hello.
2: Hello, dada Filikita Jido pamoja na pastor hapo.
0: Bwana asifiwe.
2: Amen. Ni Daniel Ochok kutoka maeneo ya Mautuma Lugari. Na ningependa tu kuuliza pastor maswali mawili ambayo mara nyingi najua imekuwa kinichanganya, imekuwa kichanganya watu wengi sana. Swali la kwanza, huku kwetu najua yeye ni mtu ambaye ametembea Western. Na huku Western kuna makanisa yote, makanisa ya Msambwa, makanisa ya nini. Sasa tu kama unaweza join hiyo kanisa. Na maybe akuombee, maybe ufanikiwe ama upone. Alafu maybe hasa ufike mahali useme unataka uokoke. Ama akuombee upate mali na baadaye uamue uokoke. Je, hiyo mali nafaa unini uuze ndio uanze maisha upya ama inafaa tu i-maintain sababu hiyo mali haikuja kwa njia ambayo ni haki? Lau swali la pili, kama mai join yo kanisa, utafanyaje ili jumi ni mai join yo kanisa nito ilija Msamba. Kituja gani yo pasa na ikiwa kitambo karibu 5 years ago, na nikatoka na nika njota kwa kuka rasmi sasa kabisa. Je, kama maybe uliunganishwa na yo madebao, je, utajuaje kama uliunganishwa na je, utatokaje ndani tu rasmi ili utoe kabisa. Ndani ucho toka yuwana matuwa mwena lugari.
0: Asante sana, asante.
1: Unapompokea Kristo, unakuwa kiumbe kipya. Ya kale amepita, yote sasa yamekuwa mapya. Na kile ambacho mimi najua ni kwamba unapompokea Kristo, chochote ambacho hakikutokana na Kristo, una haja hata kurudisha ama kusema nini, chenyewe kitaenda. Kile kinabaki ni kile ambacho Mungu ametaka kibaki kikiwe na wewe.
0: Amen.
1: Kwa hivyo huna haja kungangana tumaru unarudisha nini, unafanya nini. Wewe mpokee Kristo kuwa kiumbe kipya. Ukiwa kiumbe kipya, kama kile ambacho ulipokea ni Mungu alikuwa amekupa. Unajua tunaweza kuwa kwa waganga kwani Mungu anaamua kubariki tu hata ukiwa kwa maadui. Mungu alibariki wana Israeli hata ukiwa Misri. Mungu anaweza kuamua kubariki hata ukiwa kwa mikono ya watu wabaya. Na kama umeokoka na bado utajiri ambao Mungu alikubariki wakati ule bado upo, inamaanisha ni Mungu alikubariki nao. Na by the way, shetani huwa abariki mtu na chochote. Kila baraka, kila kitu chochote kizuri kinatoka kwa Mungu. Shetani abarikingi mtu na chochote. Mtu akikudanganya kwamba huyu atanga kuwe mganga, atanga kuwe mchawi, ndiye amepata hii, amejoin Illuminati, amekuwa na utajiri, ni uongo. Kama ni hivyo, leo hii hakuna mtu ambaye anapenda umaskini. Basi wengi ambao wangekuwa wameingia huko tayari wakapata hivyo vitu. Inakuwaje waganga na wachawi wenyewe ni maskini? Hata viatu hawana, hata nyumba zao hazina viti. Hata nyumba ya mawe ya mapama ni ndawezi jenga. Nyumba, in fact, wanaingia kwa nyumba mgongo, uchi, hawaingiangi. Sasa ni maskini. Kiti ya miguu tatu ndio wanakalia. Ndio wanakalia, ni maskini. Kama ni maskini, atakufanya namna gani tajiri? Biblia inasema mtu haezi kupatiana kile ambacho hana. Unapeana tu kile ambacho uko nacho. Kwa hivyo ukiona mtu anakuambia atakubariki na utajiri, na yeye mwenyewe muangalie kwanza. Anafanana na wewe utajiri? Kama afanani na utajiri, huyo ni tapeli, ni mjanja, ni muongo na kudanganya. Kwa hivyo wewe unapookoka, kila kitu kitakuwa kipya. Usijali nini inafanyika, usisumbukane kwenda kukata madhabahu, kuvunja madhabahu gani ulijiunganisha nayo. Sababu ya kuokoka ni kujikata na yani ukiokoka maana yake ni kwamba Mungu anakunyakua kutoka kwa kila kitu ambacho hakitokani na yeye. Unakuwa brand new. Wokovu hauimprove maisha, haukuji kwa sababu ya kuimprovise maisha yako ama kuimprove, hapana. Unakuja kukupatia a brand new life. Kwa hivyo hiyo imetosha. Huko by the way inakaanga rahisi kiasi ya kwamba hata watu ambao wamesoma wanashindwa. Hii ni mambo gani mnaniambia? Yani it's so simple but imebeba uhai na utaua.
0: Amen. Sawa sawa. Anasema asifiwe Mwokozi mchungaji. Hapa pa Mungu kuishi kwa vitu, Mungu huishi kwa mtu. Umenibariki sana.
1: Amen.
0: Hivyo vitu, mafuta, maji, vitambaa, chumvi, mchanga, huo ndio uchawi mkubwa.
1: Huo ndio uchawi mkubwa huo sasa. Unajua vizuri ukweli.
0: Na anasema pia asilimia ya wachungaji matapeli wamechanganya watu nayo. Anasema wamechanganya watu nayo. So naomba urudie mafunzo juu ya hivi vitu ambavyo wachungaji huwapa washiriki ibadani.
1: Ukweli tu ni kwamba Mungu kuanzia wakati wa uumbaji alitamani kuishi ndani ya mwanadamu na sio ndani ya vitu. Kwa hivyo wacha kuchukua Mungu kumweka ndani ya vitu ambavyo havina uhai, vimekufa. badala ya Mungu kuishi ndani mwako. Naam.
0: Sawa. Anasema Mungu ule wachana na yuko. Anasema vipi pastor, kati ya mshiriki na Mkristo, nani ataona ufalme wa mbinguni?
1: Kati ya mshirika
0: na Mkristo.
1: Eh. Atakayeona ufalme wa mbinguni ni yule ambaye amempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naam.
0: Very simple.
1: Very simple.
0: Haya. Nauliza, mbona Mungu akamtupa shetani chini huku kwa binadamu, na anajua kuwa shetani ana nguvu zaidi?
1: Mungu anajua wewe una nguvu zaidi ya shetani.
0: Ndio hiyo. So je, naam. Mungu anauliza, je, Mungu alikuwa anakusudia nini ndio akamtupa chini kwa viumbe dhaifu kina sisi?
1: Wewe sio kiumbe dhaifu. Wewe ndio unajifanya kuwa dhaifu. Una nguvu kumliko shetani. Unajua kwa nini? Watu wengi hawaelewi maana shetani alikuwa ni nani. Shetani, sababu kubwa ya kusumbua Wakristo ni wivu. Ni kwa sababu shetani ni malaika, alikuwa malaika. Kazi ya malaika, unaposoma kitabu cha Waibrania kuanzia sura ya kwanza, malaika ni wafanyikazi maroho. Yani hawa ni kama wafanyikazi wake mwanadamu. Kazi yao ni kutumikia Mungu na kutumikia wanadamu. Kwa hivyo sasa hakuna siku ambayo mfanyikazi atakuwa juu ya boss wake. Kwa hivyo mfanyikazi ambaye alibaki kuwa mwaminifu anaitwa malaika. Mfanyikazi ambaye alienda akakuwa muasi anaitwa shetani. Kwa hivyo shetani kutupwa hapa chini, Mungu alijua wewe mwanadamu una uwezo wa kumshinda shetani.
0: Amen.
1: Naam.
0: Aya, asante sana. Mwingine anasemaje pale? Amina, ama ni nani huyu? Karo kutoka maeneo ya Kitale, nimeona ujumbe wako. It is well, na pastor bila shaka basi atakuwa anaombea wale wote ambao ni wagonjwa. So it is well. Anasemaje pale? Anasema mimi nikipata pesa wanazitumia vibaya sana, nisaidie.
1: Unahitaji personal discipline. Personal discipline is very very important, ambapo Wakristo wengi hawana. Unadhania pesa ikija kwa mkono, kwa mfuko yenyewe itakuambia mimi na, nitumie hivi, nitumie, haitakutumia. It's a matter of you becoming disciplined on how you use what God has given to you. Na pia ukue a good steward, mwadilifu mwema.
0: Amen. Haya, kuna ile swali pia, ni njia gani madhabahu huvunjwa na laana za jina? Anauliza pale.
1: Madhabahu ni nini kwanza? Unajua watu wajui maana ya madhabahu. I think nitakuja tuongee juu ya madhabahu ni nini pia. Maana watu wameiongelea kitu ya madhabahu kwa muda mrefu sana. Madhabahu haipo. Wewe Mkristo, madhabahu haipo. Ulipookoka madhabahu yako, madhabahu Yesu alimaliza kazi ya madhabahu yote. Na madhabahu ya mwisho ambayo tulikuwa nayo ni msalaba wa Kristo. Na sadaka ambayo ilikufa kwa haya madhabahu ni Yesu Kristo mwenyewe. Damu iliyomwagika kwa msalaba ni damu ya Yesu Kristo. Hakuna madhabahu mengine kando na kile Yesu alifanya kinastahili kufanywa. Mtu yote ambaye anakuhubiria kukufundisha kuvunja madhabahu na kufanya chochote, anakufundisha uchawi. Hakuna madhabahu. Na ndiposa watu ambao wanaongea mambo ya madhabahu, wanaongea mambo ya agano la kale, wanaongea mambo ya kina Gideon, mambo ya kina Suleimani nini. Maana Kristo alimaliza kila kitu. Na chochote ambacho Yesu hakufanya wanafunza hawakufanya, tafadhali tusifanye. Paulo anasema mnifuateni mimi ninapofuata Kristo. Mradi huyu mtu ambaye unamfuata hafati Kristo, achana naye. Mradi anakuhubiria tu mambo ya kina Daudi, anakuhubiria tu mambo ya kina sijui nani, mambo ya hivi vitu vingine, haongei mambo ya mambo. Sijasema kuhubiri Daudi ni kubaya, ni kubaya. Ndani ya Daudi lazima ufundishwe kuona Yesu Kristo. Na kama ufundishwe kuona Kristo ndani ya Daudi, ndani ya Musa, basi unafundishwa injili potovu. Injili kuanzia Genesis mpaka Revelation ni Yesu Kristo.
0: Amen. Amen. Sawa sawa. We, anasema mimi pastor na niko na request. Pastor, niombe familia yetu, especially my parents and also sisters, to be disconnected from the program of witchcraft. Sawa sawa. Anasema I have a burning issue, I need to speak to our pastor kwa ushauri. How do I reach out to Pastor Makanda?
1: Kwa mtandao na utanipata pale Pastor Boniface Makanda. All social medias niko pale. Naam.
0: Haya, anasema good morning Pastor Makanda na Filikita. Swali langu ni kuna watu wanaenda kwa uchawi na wanasema so help me God. Huwa wanamaanisha nini?
1: Sijui. Mm-hmm. Hapo mimi sijui chenye anamaanisha. Na anaweza kuwa anasema so help me God, lakini sasa ukweli ni kwamba ni Mungu gani huwa anaomba? Because kama anaenda kwa waganga, then unaweza imagine yule Mungu ambaye huwa na anaitisha. Ah, yeah. Kwa hivyo hiyo tuweze kujua, maana sisi hatuendangi kwa waganga.
0: Sawa. So dakika ni 41 mwanaligi, popote pale ulipo unaendelea kutegea bonge la radio. Tunasema hapa ndipo. Kwa wakati huu pastor.
1: Naam.
0: Wacha tulipe bili ya stima na maji kidogo.
1: Vyema kabisa. Naam.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Najita Secret Agenda na anajita Rose Muhando pale, mama yetu Rose Muhando na Secret Agenda. Yaani nikisikia wimbo huo nakumbuka tu yule jamaa yangu wa kuweka watu headphones alafu anawaimbisha hapo. Alafu jamaa anakuchocha ndio uimbe ukienda skonyo hapo akikucheka. Lakini zaidi yote tunashukuru Mungu. Dakika 46 baada ya saa 3 asubuhi. Kwa haraka haraka tu pasa manake naona muda umesonga. Anasema mimi niko na besti yangu, watu wanasema kwao ni wachawi. Na mimi ni mgeni huko. Hata nikianza kusoma Bible kama niko na yeye hataki kusikia. Ataanza story nyingine. Pasa nifanyeje? Na uniombe.
1: Mungu amekupa pulpit ya kuhubiri. Anza kuhubiria huyo rafiki yako. Anza kabisa kumzungumzia. Umepata platform ya kuzungumzia mtu, kushare neno la Mungu. By the way, bali atoa kusoma Biblia kivyako. Na uko na mtu ambaye haelewi, haamini Mungu. Chukua hiyo fursa kumzungumzia Biblia, uko neno la Mungu huyo mtu. Naam.
0: Anauliza kanisa liko wapi?
1: Kanisa liko Ongata Rongai, tuko karibu na police station. Nyuma ya police station tu tunagawana fence ya nyuma ya police station. Hapo tu utaona jengo kubwa, building go down, imeandikwa Glory Church. Ukija tu pale utatupata. Naam.
0: Sawa sawa. Kuna prayer request hapa za kazi, favor, wengine pia wanasema kwamba wa feel vizuri. Aya. Anasemaje pale? Huyo amerudia ile swali. Anasema lakini swali pia liko out of topic. Tumewacha 10 commandments. Tumeacha hiyo kwa sababu mnasema tumeacha Old Testament.
1: 10 commandments, unajua 10 commandments zilikuwa ni amri za Mungu ama amri za nani? Za Mungu. Na hizo 10 commandments nne za kwanza zinaongea mambo ya Mungu. Na sita za mwisho zinaongea mambo ya mambo ya mwanadamu na mwanadamu. Sasa Yesu Kristo alipokuja alizisummarize. Na akasummarize zote zikakuwa ni amri moja. Ya kwanza, pende Mungu na moyo wako wote na akili yako yote na ufahamu wako wote. Nyingine, penda adui rafiki yako vile unajipenda we mwenyewe. Kwa hivyo hizo zote zikakuwa summarize, ikakuwa ni sheria moja. Inaitwa nini? Upendo. Unaposoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 inasema kwamba sheria na torati na hizo amri zilikuja na Musa, lakini neema imeletwa na Yesu. Kwa hivyo sasa sio kuacha kuingiza watu kwa mambo ya amri. Usiibe, usiuwe. Unajua tunaposema kwanza usiibe, ukiua, hata hizo amri kumi zilikuwa summarized kutoka kwa 613. Yafaa ujue hivi. Wana wa Israeli wakitoka Misri, Mungu aliwapatia sheria 600. 613. Hizo 613 watu wangeza kukumbuka zote. Ikabidi pale mlimani Mungu akasummarize, akazifanya kuwa ngapi? 10. Sasa hizo 10 tena Yesu naye akaifanya kuwa nini? Moja. Sheria kabaki ni nini? Upendo. Sasa hakuna mtu ambaye amesahau, ameacha sheria. Najua penye anatoka na ndipo naongea mambo haya. Ukutuambia kwamba tumeacha sheria za Musa, sheria 10 commandments. Hatujaacha sheria hata moja. In fact tunazitimiza zote katika Bwana.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Asante sana. Eh, haya, sawa sawa. Sane pale timi hapo sane takuwa tunapokea taarifa za habari, lakini kwa wakati huu agenda wewe agenda kaa kwanza pale. Kwa wakati huu tufanye hivi,
2: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Upinzani unasema tuko imara, Rais Ruto amekwama na tutamshinda, sema Gashagwa. Suluhisheni haraka mgomo wafanya kazi wa vyuo vikuu, magavana wasema. Mengi zaidi sana asubuhi na mwenzangu Edwin Simio.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa. So najua kwamba maswali ni mengi. Anasema miaka imepita bado nakumbuka na saa ya mzee wangu kuwa ukipashwa tohara hospitalini utakuwa kama mkubwa fulani aliyenitajia, aliyekuwa kiongozi wa walimu huku Mlima Elgon. So niligairi na kupashwa tohara nyumbani. Mimi ni mwalimu na sijaajiriwa. Na sasa kumbukumbu hizo zinanijia sana. Nifanye vipi?
1: vunja kila neno lilozungumzwa na mtu yeyote kinyume na hatima ya maisha yako.
0: Amen.
1: Na nakuombea leo ya kwamba Mungu atakukumbuka na mwaka ujao wakati kama huu.
0: Amen.
1: Uwe umepata kazi, umeajiriwa kazi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So mwana ligi popote pale ulipo, mimi nashukuru sana kwa maswali yako, nashukuru sana kwa muda wako na kwa wakati huu. Kama ilivyo ada katika Sunday ya kwanza ya kila mwezi, tuna make sure kwamba basi tumepokea meza ya Bwana. So wakati huu pia naona mchungaji tayari yuko ready kuhusiana na meza ya Bwana. So mchungaji, karibu sana katika awamu hii.
1: Asante sana.
0: Mm-hmm.
1: Baba, ni asante kwa sababu ya kikombe hiki na mkate huu. Naomba Baba ukavibariki vifanyike kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nyinyi ya kuwa Bwana Yesu Kristo usiku ule aliotolewa alitoa mkate na yakisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula kukula akakitua kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu mimi. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwatangaza mauti, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo hadi ajapo tena. Popote ambapo upo kwa jina la Yesu, upokee mwili wa Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea damu ya Kristo. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, leo tumenena na kujifunza kuhusu jinsi ya kudeal na uchawi. Na wanao kwa kweli wametuma ujumbe mingi, wengi wakitisha maombi. Kila hitaji la moyo wa mwanao ambaye ameitisha leo, tunatuma neno lako. Biblia inasema Baba ya kwamba wewe unalituma neno lako likawaponya wagonjwa. Leo hii natuma neno lako kwa kila situation ya kila mtu ambaye anatusikiliza leo. Wale ambao ni wagonjwa, wale ambao ni wadhaifu, wale ambao wamepagawa, wale ambao wamefungwa, wale ambao maisha yao yamekwama kwa muda mrefu, wale ambao wamekuwa kitafuta vitu lakini havifanyiki vile ambavyo wanataka, wale ambao wamekimbizana huku na kule lakini mambo yamekuwa magumu, katika jina la Yesu Kristo nakemea kazi za giza, nakemea mapepo, nakemea maroho, nakemea uchawi, nakemea kazi zote za kishetani katika jina la Yesu Kristo, nakemea magonjwa katika jina la Yesu, naamuru mili ambayo ni migonjwa pona sasa katika jina la Yesu. Natangaza breakthrough ya kikazi, wale ambao mnatafuta kazi, natangaza pokeeni miujiza yenu leo katika jina la Yesu. Wale ambao mlikuwa mnakata tamaa, pateni tumaini mpya leo katika jina la Yesu. Wale ambao mmefungwa na wanadamu, nakata vifungo hivyo vyote na kutangaza vimekatika leo, umewekwa huru katika jina la Yesu. Kwa kila chochote ambacho tena amekuwa akifanya katika maisha yako, umefunguliwa, umeponywa, umewekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ajili ya wale ambao wanatafuta ndoa, wale ambao wako katika ndoa zinasumbua, na nena uponyaji wa kila ndoa, uponyaji wa kila familia, uponyaji wa nafsi katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Ewe Kenya, tunakutangazia baraka za Mungu. Kenya umebarikiwa. Kenya ni inji umebarikiwa. Ewe Kenya, tunakutangazia amani. Kila uchawi ambao unatuma juu yako Kenya, Kenya utatema nje uchawi wote. Tunaua kazi ya uchawi juu ya taifa hili katika jina la Yesu. Tunaua, tunaangamiza umwagikaji wa damu. Tunaua na kuangamiza laana zote barabarani. Tunaua na kuangamiza na kukemea majengo kuanguka na kuua watu katika jina la Yesu. Baba, tunakemea hili jengo ambalo linataka kuanguka na kuua watu katika ulimwengu wa rohoni, tunalikemea, tunasimamisha maovu, tunasimamisha maovu na kuangamiza katika jina la Yesu. Tunatamka baraka za Mungu, tunatamka uponyaji, tunatamka uzima. Ewe, kuna mtu ambaye amekuwa akiumwa na kifua kwa muda wa mawiki, kwa muda wa wiki mbili amemeza dawa lakini hajapata nafuu, na kutangazia sasa hivi wekwa huru na kila uchawi upotee katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea viongozi viongozi wa serikali, tunaombea viongozi wa kidini, tunaombea wanasiasa, tunaombea rais wetu, tunaombea makamu wake, tunaombea mawaziri, tunaombea viongozi wote katika taifa. Tunatangaza amani na baraka. Naombea wanasiasa wote katika taifa hili, naomba amani kwa nchi hii. Baba, tunabariki Cape Media na tunatangaza mkono wako wa heri juu yao. Kila kitu ambacho tunafanya Bwana, tunaomba ya kwamba neema yako itapeperusha Cape Media kila mahali katika ulimwengu huu, katika jina la Yesu. Naombea wafanyikazi wote, tunaombea familia nzima ya Cape Media, na kutangaza ya kwamba baraka zako ziko juu ya kila mmoja wao. Asante kwa sababu wiki hii unatembea chini ya nuru ya bingu iliyofunguliwa, tukiwa uhuru kutokana na mambo ya uchawi na mambo maovu yote. Asante, ni kwa sababu wewe unastahili, ni kwa sababu pia umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
0: Amen and amen.
1: Kwa hivyo unajua juma lijalo mtanikosa kiasi. Aha. Nitaenda ngambo kidogo. Unajua lazima hii mambo lazima tusome.
0: Ndio sasa.
1: So I will be presenting my thesis pale South Korea, tutakuwa tunasafiri kule. Lakini narudi na nikimaliza tu hivi narudi nyumbani. Kwa hivyo nita miss lakini kuna mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa na sisi hapa Jumapili ijayo, ambaye amebarikiwa pia, na ni mtu ambaye tunamheshimu sana kwa sababu ya makuu ambayo Mungu anafanya.
0: Amen.
1: Amen.
0: So asante sana pastor, wakati unaposafiri wewe na safari njema.
1: Amen.
0: Tutakumiss lakini zaidi ya yote wewe uende urudi.
1: Amen. Amen.
0: Sasa mwana ligi popote pale ulipo, wewe uwe na siku njema pia, acha Mwenyezi Mungu akaendelee kukutenda mema. In the next few minutes tutakuwa tunapokea taarifa za habari na mwenzangu Edwin Simiu, na zaidi ya yote kutakuwa bado na vipindi tele tele vya kukuburudisha wewe. Now may the grace
1: of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Asante sana mwana ligi, uwe na siku njema.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema Wakenya wanaoishi ughaibuni

0: kubaki watazamaji katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa taifa. Akizungumza na Wakenya wanaoishi Marekani, Kashagwa anasema mchango wa Wakenya hao kwa uchumi wa taifa ni mkubwa, hasa kupitia fedha wanazotuma nchini. Unawapa nafasi muhimu katika mjadala kuhusu namna nchi inavyoendeshwa. Kashagwa anasema Wakenya walio nje ya nchi wanapaswa kushirikishwa zaidi katika maamuzi ya kitaifa, utawala, uwekezaji na maendeleo. Kitaja ujuzi na uzoefu walioupata nje ya nchi kuwa rasilimali inayoweza kutumika katika maendeleo ya nchi, hivyo akawahimiza kufanya maamuzi bora kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao.
1: Those of you who are able to vote here, please go and vote. When I'm here, IBC has announced that they want to increase the voting stations. I have a memoranda from here I'll take to them to see whether they can increase the stations. You guys have a voice at home, you don't know. He who pays the piper, cause anybody who has purchasing power and who impacts on people have some influence over those people. Those people who receive your dollars every month, talk to them. Tell them to register as voters, take care of their IDs, and most importantly, turn up to vote, and not just vote, but vote right.
0: Kauli hiyo inajiri wakati IBC ikiendelea na mipango ya kupanua ushirika wa Kenya walio nje ya nchi katika uchaguzi mkujao. Tume hiyo inasema idadi ya wananchi au wa Kenya walio katika mataifa ya kigeni imeongezeka. Niki na inalenga kuongeza hadi wapiga kura. Nam inalenga kuongeza vituo vya kupiga kura katika uchaguzi mkujao. Na uchaguzi wa mwaka 2022 vilikuwa vituo 26, na inalenga kuongeza vituo hivyo kutoka 12 hadi 26 katika uchaguzi mkuu ujao. Idadi ya Wakenya wanaoishi nje ya nchi imeendelea kuongezeka. Takwimu za Wizara ya Masuala ya Kigeni zinaonyesha kwamba idadi zaidi ya Wakenya milioni 1.4 wanaishi katika mataifa 111 duniani. Hata hivyo, ni wapiga kura 10,443 pekee waliosajiliwa kuwa wapiga kura. Tukiachana na hayo, pana haja ya serikali kukumbatia mazungumzo na miungano ya wafanyakazi wa vyuo vikuu ili kumaliza haraka iwezekanavyo mgomo inaendelea. Kauli ni kauli ya gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti akizungumza na wakazi wa Mbuinu kwenye kaunti hiyo, akieleza kusikitika kwake na jinsi serikali inavyoendelea kuhangaisha wafanyakazi hao kwa kukosa kutia saini mkataba wa maelewano. Aidha anasema hali hiyo huenda ikaathiri pakubwa masomo katika vyuo vikuu nchini, kwani huo si mgomo wa kwanza wa wahadhiri katika kipindi cha mwaka mmoja.
2: Mnajua lecturers wetu wameenda kwa strike. Na wajaenda kwa strike kwa sababu ya kupenda. Mimi ningeuliza serikali kuu iangalie maneno ya universities. Hawa lecturers wetu wa jamani waangaliwe, wapewe what they deserve. Imagine hawa watoto wote wa university wako nyumbani. Wale wamemaliza sasa kwenda university wako nyumbani. Ningependa kuambia serikali kuu, this is a time bomb. Imagine how watoto wote wa university tunaenda wakati wa elections na watoto wote wako nyumbani. Hii ni moto mnajiwakishia nyinyi wenyewe.
0: Wahadhiri na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu vya umma wamekataa pendekezo jipya la serikali kuhusu mkataba wa maelewano CBA wa mwaka 2025-2029, wakisema halikidhi au mkataba huo haukidhi matakwa yao. Mzozo huo unahusisha tofauti kubwa kati ya madai yaliyowasilishwa na vyama vya wafanyakazi vya WASU kuhusu na kudhehia na mapendekezo yaliyotolewa na baraza la vyuo vikuu vya umma linalowakilisha waajiri. Vyama hivyo vilipendekeza nyongeza kubwa ya mishahara na marupurupu mbalimbali. WASU kwa mfano ilitaka mishahara ya misingi iongezwe kwa kiwango cha kati ya 36% na 68% kulingana na daraja au ngazi kiwango cha kazi. Pia ilipendekeza nyongeza ya 57% ya marupurupu ya nyumba ya usafiri wa hadi 60,000 kwa baadhi ya viwango na maprofesa ya shilingi 80,000. Michezoni ni kwamba timu ya wanariadha wa nane wa mchezo wa kano sprint na

0: mafarakano katika kaunti ya Mombasa inaomba serikali kuwezesha kwa usafiri na mahitaji mengine ya safari ili waweze kushiriki mashindano ya Afrika yatakayofanyika Algeria kuanzia tarehe 8 hadi 12 mwezi huu. Kano sprint ni mchezo wa majini ambapo wanariadha hutumia mitimbwi maalum kusafiri kwa kasi zaidi kwenye maji, wakishindana kufika mwisho wa umbali uliowekwa kwa muda mfupi zaidi. Wakiongozwa na Josephat Ngali Mwabili, wanariadha hao wanasema mchezo huo bado haujapewa umaarufu unaostahili nchini licha ya kuwa na uwezo wa kuwapa vijana nafasi ya kujihusisha na michezo badala ya kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu. Wanasema safari hiyo ni muhimu kwao kwani mashindano hayo yanawapa fursa ya kupata uzoefu na kuendeleza taaluma zao za michezo.
1: Hii mchezo kwanza iko na opportunities nyingi. Mchezo huu ni mchezo wa maji ambapo kuna advantage. Competition zetu mostly ni za international. Hapa huwa tuna compete national level, na challenge nyingine ni kwamba pia huwa kuna mambo na funding. Tunakuwa na changamoto ya funding maana hatupati ile support. Nasikia serikali wanakwambia after 4 years labda Olympic event ndo wana sponsor. Ambapo pia hii competition inayokuja ni among the events zenye zitakuwa zinahesabika kama chukua point ya kuenda for qualification for Olympics.
0: Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya sane asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Satana asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.

0: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe?
1: Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika.
0: Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

ndipo Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema mara tu atakaporejea nchini ataingia katika mchakato wa mashauriano na viongozi wengine wa upinzani kuhusu kumchagua atakaye peperusha bendera ya urais kwenye upinzani pamoja na mgombea mwenza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Gachagua anasema kila mwanasiasa katika upinzani anapaswa kufahamu jukumu atakalobeba katika mpango wa kuwasilisha mgombea mmoja. Kauli hiyo inaendeleza msimamo wake wa muda mrefu kwamba vyama vya upinzani vinapaswa kufikia makubaliano kuhusu mgombea mmoja wa urais. Gachagua amekuwa akisema swala la kumpata mgombea mmoja ni sehemu ya maandalizi ya muungano imara kuelekea uchaguzi mkuu.
2: Asked to agree on one person. And that is what, as soon as I get back to Kenya, is what we are going to work on. We'll have a lot of discussions, very, very objective with everybody. And we agree who will fly the presidential flag, who will deputize that person, what will other players do in the new administration.
1: Katika hotuba yake kwa Kenya wanaoishi Marekani usiku kuamkia leo, Gachagua amesema madai kuhusu wageni kushiriki katika uchaguzi wa Kenya hayapaswi kuchukuliwa kwa uzito, na kwamba wageni kutoka nchi nyingine hawataruhusiwa kufanya hivyo, kisisitiza kwamba wanastahili kupiga kura ni wa Kenya waliojiandikisha na wanakidhi matakwa ya kisheria. Hata hivyo,

0: idadi kubwa ya watu mwaka mmoja uliopita katika kaunti ya Pokot Magharibi kufuatia uchimbaji wa dhahabu. Sasa kimesalia mahame baada ya dhahabu kukosekana kwenye eneo hilo. Naibu chifu wa eneo hilo la Kapunui, Samuel Nakori, anasema wakazi wa eneo hilo wameathirika pakubwa kufuatia mashimo mengi marefu, huku wachimbaji migodi wakihamia maeneo mengine kusaka dhahabu. Kizungumza na Radio 47, Nakori anasema pana haja ya hatua za haraka kuchukuliwa kuyaziba mashimo hayo kwa kuwa yanahatarisha maisha ya wakazi kwenye kijiji hicho.
1: Kama chief, kila wakati nakuja hapa wakati tunafanya barasa na mkasas wale waka hapa, ili ya kwamba tumezuia hakuna watu watoto wanakaribia hapa. Tumeweka askari ya kuchunga hapa, ukiona watoto wanataka kupitapita hapa, hata wale pia wanalisha ngamia. Madhara ile tumepata mbuzi kama kama 50 imeingia kwa hii na wenyeji, na pia tukapoteza ng'ombe kama 10 na ngamia 2 ambaye imeingia kwa hii shimo. Na unaona wakati mbuzi inateleza hata ng'ombe hakuna namna ya kuokoa kwa sababu shimo ni ndefu.
2: Ukweli wa mambo.
0: Namu msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji hawahitaji rais azungumze, wanahitaji tu jina lake, kisha wanamtengenezea kauli wanayotaka watu waamini. Sasa umeibuka tena na taarifa inayodaiwa kutoka kwa Rais William Ruto kuhusu kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Taarifa hiyo inasambaa ikidai kwamba Rais Ruto amemtaja Gachagua kuwa gaidi.

47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hai mezeki.
1: Yani wewe ni wale mukisha shinda munaambia sukuma inaanza kuonja kama mwarubaini.
2: Ah ya ya ya mara hiyo yona. Angali ilikuwa dawa ya kienyeji na mnaja.
1: Umeweza kuvuna shingapi pale Indabwa?
2: Ah nimejaribu. Naona sasa hivi 20,000 zimeingia yani .
1: Una enjoy?
2: Ah nasikia vizuri. Unajua sasa ande ikitegemezeka hivyo unasema kweli baraka zimeingia.
1: Wiki inasimama.
2: Wiki inakuwa safi kabisa.
1: Wacha ikubambe mtu yangu, enjoy your cash.
2: Asante.
1: Watu wanavuna. People harvesting. Start 16 Asha. Lama mwena kwa ni
0: Haja.
1: Dunga kitu.

0: за Radio 47.
1: Sasa hakuna mahangaiko. Ujenzi wa daraja lililounganisha Tana River na Garissa wakamilika. Wakristo waendelea kuomboleza mahujaji waliofariki dunia kwenye ajali barabarani jana. Mengi zaidi saa 6 adhuhuri na Edwin Simiyu. Ebu sema adhuhuri. Ati?
2: Adhuhuri.
1: Ati nisa?
2: Eh? Adhuhuri. So unasema adhuhuri. Ni mbaya.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Foleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma ishaanza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi wanakatani wa kabisa huko ni Wolves bado Gabriel Martinelli
4: wadi bwema dakika 30 ndio hatari bado piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu
5: raba kajaja
2: mabao yakifungwa tunafunga nawe
1: Abu Omar captain fantastic.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 6 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba Wakristo pamoja

0: kutatendeka. But each and every Kenyan anatoa taxes.
1: Namo samahani kwa mkanganyiko huo wa sauti. Tusonge mbele ambapo daraja si zege na chuma pekee. Daraja linaunganisha watu, linafungua njia za biashara na linaunganisha fursa. Ndiyo kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei ambaye amepongeza kukamilishwa kwa daraja linalounganisha kaunti za Tana River na Garissa. Hatua ambayo imehitaja kuwa muhimu na imepigwa katika kuimarisha miundombinu ya usafiri kaskazini mashariki ya nchi. Daraja hilo linatarajiwa kuwa na mchango katika usafiri wa watu na bidhaa pamoja na kurahisisha shughuli za kibiashara na huduma kwa ajili ya jamii zinazoishi katika kaunti hizo mbili. Kwa wakazi wanaotumia njia hiyo, kukamilika kwa daraja hilo kuna sheria zaidi ya ujenzi wa miundombinu ni kuondolewa kwa kikwazo katika safari, biashara na mawasiliano kati ya jamii. Ujenzi wa miundombinu ya aina hii pia huongeza fursa kwa wafanyabiashara, wakulima na wasafirishaji bidhaa, huku kurahisisha wananchi kufikia huduma muhimu kwa haraka katika maeneo mbalimbali. Kosgei anasema kwa miaka mingi miundombinu imekuwa sehemu ya changamoto za maendeleo katika maeneo mengi ya nchi. Sasa kinachohitajika ni kuhesabu kilomita za barabara na madaraja pekee. Wananchi wanataka kuona matokeo ya miundombinu katika maisha yao. Na kule Busia, siasa zimechacha kuelekea kinyang'anyiro cha uchaguzi, kinyang'anyiro cha kuwania ugavana, ambapo spika wa bunge la kaunti ya Busia anasema kwamba yeye si kibaraka. Na kwenye kinyang'anyiro cha ugavana Busia, spika Frederick Wafula amezungumza hayo leo wakati ambapo siasa kuelekea uchaguzi mkuu kwenye kaunti ya Busia zimeendelea kushika kasi.
2: 2027 nasimama kiti ya ugavana. Kwa hivyo watu waache fitina, watu waache siasa ya uongo. Mimi sijai kutuma mtu aende kuniongelea. Nikisimama kiti ya ugavana, kuna nani nimekosea? Mimi mwenyewe ni mtu niko na akili timamu. Nikishasema 2027 nasimama. Hiyo wengine kuanza kusema sijui Odiloni project, nano project wawi. Watu wengine walikuwa project yangu 2013, 2022. Mimi nilipita mambo ya project, mimi mwenyewe nikiamua nasimama, nasimama.
1: Na michezoni, mechi mbalimbali zimeratibiwa kuchezwa leo hii ambapo kuanzia saa 3:45 Greece watakuwa wakiwakaribisha Ujerumani. Netherlands yani Uholanzi watacheza dhidi ya Serbia. Wakati huo huo, nayo UEFA National League pia Portugal yani Ureno itawalika Norway saa 3:45. Wales itaingiza pembe dhidi ya Denmark

0: na in hash hiyo ndio namba inakula saa hii. Hiyo ndio inakula saa hii. Alafu tukimalizia third eye hapo, third link nataka nipatie mwingine bonus
1: Yes.
0: Pia ya ka 20 hivi tu iko sawa, si ndio?
1: Hata
0: ya
1: furahie.
0: Pia ya sikie fiti.
1: Ni kweli.
0: Mm.
1: Shaka ukota huyo.
0: Hey. Wacha kwanza nimpigie hapa.
1: Big up Glenn Asudi aniambia ko locked in. Glenn, mtu wangu wa power sana Glenn. Acha nigote mwingine hapa anaitwa 038 finest.
0: Anasema ako pale Langas. Akikamata warembo akiuzia matrau trau pale.
1: Vile inafaa.
0: Acha tupige mwingine moja. Alafu msikilizaji pata kujua ni star 279 hash ama ni aje?
1: Ni vile inafaa.
0: Alafu unajua kitu cha maana ni kuwa
1: ni aje?
0: Ni ati tumuuliza swali. Bullying inatokaga wapi? Where does bullying come from? Is it ni watoto? Unajua sometimes pia mtu yeye anaweza kufanya wewe kama mzazi unakaa ni kama yani unajua jo
1: ni kweli.
0: Sio inatoka kwa wazazi ama ni kitoto anaona ganayo ama ni childhood trauma ama tu ni environment. Unajua pia mambo yanaenda gigi change
1: Environment huchangia sana pia.
0: Inachangia sana.
1: Sana sana. Unaweza pata mtoto ametoka kwa hiyo pasta lakini akishashikana na wengine.
0: Yes.
1: Mambo inakuwa ingine mbala.
0: Tuweza sana kuchapia na 24047 ikiwa ni SMS number 0719-739-487 ikiwa nambari yetu ya WhatsApp. Where do you think the bullying is come from? Because
2: hello.
0: Hello.
2: Yes, walambe.
0: Naitwa Katela Mace, niko na Selector Henry hapa ni Radio 47 Redbeat. Tunaongea na nani pale kwenye simu?
2: Unaongea na Caleb.
0: Caleb.
2: Yes.
0: Koro.
2: Ber.
0: Ber. Karibu kwa sehemu gani? Uko sehemu gani?
2: Mimi niko sehemu hapa ya Kisumu.
0: Kisumu pacho.
2: Kisumu pacho dala.
0: Dala. Kwa hivyo Caleb umeingia ndani ya Star 279 hash.
2: Nimebonyeza pale Star 279 hash.
0: Alafu tupeleke na rada.
2: Nikaenda pale nikaangukia 33,000 Kenya shilling.
0: Yawa, yawa, Caleb yawa. Hey! Sasa leo unapanga kufanya nini? Leo unapanga kuenda wapi?
2: Leo ni Sunday. Nataka niingie pale sherehe kidogo na elufu kama 10.
0: Hey, elufu.
2: Elufu 10. Bado pesa mingi.
0: Pesa kibao.
2: Bado itabaki na 23.
0: Uko juu, uko juu. Hakikisha pia mama amepata yake, sawa?
2: Kesho napeleka school fee. 20,000 inanisumbua akili sana.
0: Haina shida mtu wangu, enjoy your money kabisa Caleb.
2: Asante.
0: Amesema enyeke wanaume wa kufani. 33,000, 10 ya sherehe, 1,000. Umesikia eh?
1: Kama unajua Katela sisi wanaume.
0: Mm.
1: Budget ikikamwi, ukipata
0: nini?
1: Do budget. Ukipata do hivi, kuna kwanga umeplania kila kitu. Ikuwe ni sherehe, ikuwe ni ile mambo
0: yote. Sio nasikia huyu amesema 10,000 sherehe?
1: Inakuanga hivyo. Kuna yenye umeweka kila kipande,
0: unaweka
1: kiwango yake.
0: Hapo sawa. Yeah. Star 279 acha yetu ingie madukani itaweza kumokalize baden.
3: Radio 47. Katika kukupasha twaongoza. Radio 47. Hapa ndipo. Wasomaji wabobevu.
4: Jina langu ni Edwin Sumihu Collins Lusweti
5: Wadi Mwema
3: Saudi ya Ninga.
6: Mimi ni Beatrice Maganga
3: na ya kumtoa nyoka pangoni
7: Filikita Jilo.
3: Ukweli wa mambo
4: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
7: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
3: Tunaangazia kilio chako.
8: Nateseka, watoto hawasomi.
9: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
10: Kilifi yetu.
11: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
3: Tunao maripota wabobevu.
12: Kombo Alfayo Kisi Marani.
13: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
14: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
15: Akuro kunwa nyugula buu, akotar la kakakakaka.
16: Hiyo ni sindwa kabisa, zemeni sindwe.
3: Tashkiti ya wiki.
17: Jina langu ni Alan Wetungu.
18: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kuruas
19: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
20: Kitio Mika Turukana.
21: Vincent Nakwaka Samburu
22: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
23: Julius Mariki Taita Taveta.
24: Pola
2: Monio Radio 47 Mombasa.
5: County ya Meru ni Java Kiania.
22: Nikiripotia Radio 47 County ya Kakamega, mimi ni Mbendo Anyangu.
23: Charity Papai, County ya Uasin Gishu.
24: Changia katika X vile vile Facebook.
25: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa
26: na Radio 47 app.
27: Tunakupasha na bado.
28: Radio 47.
29: Radio 47.

0: Tuanze taarifa zetu kwamba askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Mombasa Dominic Kimengich ameongoza ibada ya misa katika kanisa la St. Matthias Mulumba Mikindani ambako mahujaji walifariki dunia katika ajali mbaya ya barabarani usiku kuamkia jana. Ametumia ibada hiyo kuombea nyoyo za waliofariki dunia pamoja na kufariji familia na kanisa kwa ujumla. Gavana kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir pia amehudhuria misa hiyo. Tusikilize yanayojiri kwa sasa.
1: Hiyo postmortem, na ilikuwa baada ya postmortem kwa sababu DJ anazungumza na DJ wa pande ule, governor naye anazungumza na governor wa pande ule wa Makueni, pamoja na waziri ambaye anahusika pia anazungumza na waziri wa pande ule, ili kuona kwamba mambo yameenda vizuri. Na mpangilio ambao upo ni kwamba kama watafanikiwa kumaliza hiyo postmortem leo, hiyo mili inapaswa kuja upande huu ili tuweze kuihamisha katika ile mochari ambayo county government yetu ya Mombasa ita identify, kisha sasa tuanze matayarisho pole, ili wakati ambapo utafika wa kusafirisha ile mili tutakuwa na misa ya pamoja ikiwezekana ya jimbo lote la Mombasa.
0: Namni yanayoendelea kwa sasa kuhusiana na ajali ya mahujaji 17 waliofariki dunia. Haya yanajiri huko kundi la familia na waumini takriban 30 katika parokia hiyo wakitarajiwa kuanza kutambua miili hiyo mchana huu katika hifadhi ya wafu hospitali ya Sultan Hamud kwenye kaunti ya Makueni ambako miili hiyo imehifadhiwa. Wakristo pamoja na Wakenya wameendelea kuomboleza kifo cha mahujaji kilichotokea katika ajali mbaya barabarani kwenye eneo la Salama katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Akizungumza katika hafla ya uteuzi wa makasisi wapya katika kijiji cha Kosoki kwenye wodi ya Kongoni kwenye eneo bunge la Likuyani katika kaunti ya Kakamega, askofu wa kanisa la Renewal Charismatic Felix Baraza ameirai serikali kuchukua hatua dhidi ya ajali za mara kwa mara nchini. Askofu Baraza anasema kwamba ulegevu katika utekelezaji wa sheria za barabarani pamoja na hali mbaya ya baadhi ya miundombinu barabarani ni miongoni mwa sababu zinazochangia ajali nchini.
2: Kusikiana na ajali ambao mahujaji wale ambao walikuwa wameenda Subukia, walikuwa wanaenda kwa maombi, tuombe Mungu serikali yetu jazingatia maneno ya barabara. Kwa maana ukiona traffic wetu hali ni kupata rushwa kila wakati, barabara zetu pia ni mbovu, hawataka kutengeneza barabara. Kama angekuwa anaweza kutengeneza barabara, maajali ambayo inatendeka haya ingeweza kutendeka. But each and every Kenyan anatoa taxes.
0: Toki achana na hayo, kiongozi wa chama cha DCP katika Shagwa amesema mara tu atakaporejea nchini ataingia katika mchakato wa mashauriano na viongozi wa upinzani kuhusu atakayepeperusha bendera ya upinzani pamoja na mgombea mwenza kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Gashagwa anasema kila mwanasiasa katika upinzani anapaswa kufahamu jukumu atakalobeba katika mpango wa kuwasilisha mgombea mmoja. Kauli hiyo inaendeleza msimamo wake wa muda mrefu kwamba vyama vya upinzani vinapaswa kuafikia makubaliano hasa kuhusu mgombea mmoja wa urais. Gashagwa amekuwa akisema swala la kumpata mgombea mmoja ni sehemu ya maandalizi ya kuunda muungano thabiti kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
3: It's now us to agree on one person, and that is what, as soon as I get back to Kenya, is what we are going to work on. We'll have a lot of discussions, very very objective, with everybody, and we agree who will fly the presidential flag. Who will deputize that person? What will other players do in the new administration?
0: Katika hotuba yake usiku wa kuamkia leo akiwa Marekani, Gashagwa amezungumzia madai kuhusu wageni kushiriki katika uchaguzi mkuu. Anasema wageni kutoka nje katika mataifa mengine hawataruhusiwa kufanya hivyo, akisisitiza kwamba wanaostahili kupiga kura ni Wakenya waliojiandikisha na wanakidhi matakwa ya kisheria. Hata hivyo, madai kuhusu mipango ya kuingiza wapiga kura kutoka mataifa jirani yamekuwa yakizungumzwa na wanasiasa, na kwamba upinzani tayari umempita Rais William Ruto kisiasa na baadhi ya wandani wake wanaeneza hofu kuhusiana na madai ya wizi wa kura.
3: This guy is stuck. The wound around him is crumbling. His people are in panic. Some are saying, since things are so bad, let us look for dead.

0: the people to vote for him. You heard that one?
1: Yes.
0: A fellow called Hassan Omar. Some other fellow called Duale is saying, let us look for people from Somalia. Another fellow called Pukose is saying, let's get people from Uganda. I'm sorry, it cannot work.
2: Bali na hayo, anasema Uhuru Kenyatta hagombei nafasi yote ya kisiasa na hana nia ya kufanya hivyo, akipinga pia madai kwamba rais huyo mstaafu ndiye anayefadhili shughuli za upinzani.
0: And we have told William Ruto, please stop attacking President Uhuru Kenyatta. And he has said he is not your competitor. Uhuru Kenyatta will not be on the ballot. He is retired. Why are you bashing him? He is saying, oh, Uhuru is sponsoring. I have never seen a single shilling from Uhuru Kenyatta. In fact, my guy Metho was telling him today, if you have some money, why don't you just give it to us then? So that when you are accused rightly. We are telling William Ruto we don't need any sponsorship from Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta has no role to play in the next election.
2: Kashagwa amekuwa akisisitiza umuhimu wa vyama vya upinzani kufikia mwafaka kuhusu mgombea mmoja. Kashagwa pia anasema kuna uwezekano wanasiasa upinzani kumuhitaji Uhuru Kenyatta katika mchakato huo, licha ya madai yanayoendelea kwamba rais huyo mstaafu anahusika katika kuendesha shughuli za upinzani na atakuwa kiongozi nyuma ya upinzani.
0: The only role I'll request Uhuru Kenyatta to play at the right time is that if we are having challenges when we are talking among ourselves and we need an elder to guide us so that tusilimane sana, tutamuita kama mzee atusimamie. Sio ni sawa?
3: Yeah.
0: That is the only role we can ask Uhuru Kenyatta to play. This election, we don't need money. Pesa ile tunahitaji ni kidogo sana.
2: Aidha, Uhuru akiwa katika ibada ya mazishi hapo jana alisema kwamba yeye anaangalia tu namna siasa zinavyokwenda nchini, akiwarai viongozi wa upinzani kuungana au sivyo watengane na Rais William Ruto arejee tena madarakani.
4: Sasa sijui ni makosa gani mlifanya, lakini kama nyinyi wenyewe mnajua, sasa si nishauri yenu. Mimi nimesema kurudia makosa ndio shida. Kado hiyo haja. Na mimi nasema hata wakinitukana, waniite sponsor, rebel leader, mlevi, mimi naangalia tu, mimi nacheka. Wanauliza, sasa you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta. Wanaenda kanisa kusema ni vibaya kwa watu, ni vibaya kutukana viongozi, ni vibaya kuongea hivi. Kutoka kanisa dakika ya mbele ako huko akitukana wale wengine.
2: Aidha, viongozi wa serikali hasa magavana wanaendeleza kampeni katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa ya kumunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Magavana hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang wanasema Rais Ruto amefanya kazi katika kipindi kifupi mno tangu aingie madarakani, na hivyo ni sharti wa Kenya wawe na weledi na wazingatie umakini katika kumchagua tena katika uchaguzi mkuu ujao, na kwamba wanafaa kupuuza sauti za wapinzani.
5: Ya kwamba foreigner anaweza kuja kupiga kura hapa Kenya. Kwa hivyo viongozi lazima waangalie ni nini wananena.
6: According to Abdullah.
2: Namo, tukisonga mbele kwenye taarifa zetu leo hii, tukiachana na hayo ya kisiasa, kwenye taarifa tofauti ni kuhusiana na ujenzi wa daraja la Garissa Taita Taveta na River ambalo limekamilika, na hivyo kupisha biashara na uchukuzi. Ni kauli ambayo imetolewa leo hii na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, ambaye anasema daraja si zege la chuma pekee, bali linaunganisha watu, linafungua njia za biashara na linaunganisha pia fursa. Kosgei amepongeza kukamilika kwa daraja hilo linalounganisha kaunti ya Tana River na Garissa, na kwamba hatua muhimu imepigwa katika kuimarisha miundombinu ya usafiri kaskazini mashariki ya nchi. Daraja hilo linatarajiwa kuwa mchango mkubwa katika usafiri wa watu na bidhaa pamoja na kurahisisha shughuli za kibiashara na huduma kwa jamii zinazoishi katika kaunti hizo mbili. Kwa wakazi wanaotumia njia hiyo, kukamilika kwa daraja hilo kuna ashiria zaidi ya ujenzi wa miundombinu na kuondolewa kwa kikwazo katika safari, biashara na mawasiliano kati ya jamii. Ujenzi wa miundombinu ya aina hii pia huongeza fursa kwa wafanyabiashara, wakulima na wasafirishaji bidhaa, huku kukirahisisha wananchi kufikia huduma muhimu katika maeneo mbalimbali nchini. Kosgei anasema kwa miaka mingi miundombinu imekuwa sehemu ya changamoto za maendeleo katika maeneo mengi ya nchi. Sasa kinachohitajika si kuhesabu kilomita za barabara na madaraja pekee. Wananchi wanataka sasa kuona matokeo ya miundombinu hiyo katika maisha yao.
1: Habari za kina na Edwin Simiu.
2: Namo muda sike tamoda kwa kujuza ukweli wa mambo.
1: Ukweli wa mambo.
2: Namo katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Nukuu inayosambazwa mitandaoni kidai kwamba imetoka kwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua eti Rais William Ruto ameanza uchokozi ni ya uongo mtupu. Ujumbe huo unadai Gachagua amesema, Rais Ruto sasa ananiita a fool. Nilikuwa nimetulia kabisa, lakini sasa anapanga safari. Sazile anapanga safari ya kurudi Kenya. Sasa ndarejia haraka iwezekanavyo, kama gari la miraa, ili kusitisha kauli zake za uchokozi. Lakini kauli hiyo haijathibitishwa. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaonyesha kwamba Gachagua alitoa maneno hayo. Kilichothibitishwa ni kwamba Rais William Ruto na Gachagua wameingia katika mvutano wa wazi wa kisiasa. Kauli baada ya Rais William Ruto kumkosoa vikali Gachagua wakati wa mazungumzo na wanahabari jijini Mombasa, Gachagua baadaye alijibu akiwa Marekani, akizungumza kauli ya Rais na kuuliza nani angeitwa fool katika muktadha wa uchaguzi mdogo wa Olkalau. Gachagua pia amehusisha mkutano huo na madai yake kuhusu Mlima Kenya na uchimbaji wa madini ya Neodymium, akidai kwamba alitoa tahadhari kuhusu mchakato wa makubaliano hayo. Hayo ni madai ya Gachagua, na serikali haijathibitisha madai yake kwamba kulikuwa na mpango wa kuiba madini hayo. Lakini hapo ndipo taarifa hiyo ya mitandaoni inapotosha. Wapotoshaji wamechukua tukio la kweli, mvutano wa kisiasa kati ya Ruto na Gachagua, kisha wakaongeza nukuu nyingine ambayo haijathibitishwa. Huu ni mchezo unaozidi kuonekana kwenye mitandao. Jina la mwanasiasa ni la kweli. Tukio linaweza kuwa la kweli, lakini maneno yakawekwa kwenye mdomo wake yanaweza kuwa ya kutengenezwa. Na hapo ndipo msomaji anatakiwa kuwa makini. Usione picha ya Gachagua kuona jina lake halafu kaamini kile kilichoandikwa chini yake. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na sasa tutupie jicho kulikoni katika spoti, ambapo viwanja mbalimbali kunachezwa mechi kadha wa kadha. Namo katika mechi ambazo zinaendelea za kufuzu hasa UEFA National League, ambapo leo hii kuanzia saa 4 na dakika 45 Israel itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Ireland, nayo Austria itakabanako na Kosovo kuanzia saa 1 usiku. Denmark itaingiza pembe dhidi ya Wales, Denmark ikiwa ugenini. Portugal, Ureno ya Cristiano Ronaldo japo amegura kwenye mashindano, itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Norway yake Haaland. Na Serbia itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Holland. Kwa upande mwingine, Germany Machine Ujerumani itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Greece. Mechi hiyo itaanza saa 3 na dakika 45 sawa na ile ya Netherlands na Serbia. Na mkabla ya kutamatisha habari hizi, tuangalie maoni mitandaoni kuhusiana na kauli ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Je, ataendelea kuwa na usemi katika siasa za upinzani? Licha ya kutangaza kwamba amejiondoa katika siasa na hata kuwa anawania nafasi yote, kwa hivyo viongozi wa serikali wasimlenge. Niangalie baadhi ya maoni machache hapa mtandaoni kwenye mtandao wetu wa Facebook uliodhibitishwa wa Radio 47 na pia ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Unachangiaje kuhusiana na swala hili la kisiasa? Kijaribu kurefresh hapa. Namo. Okay, itabidi mwenzangu Wadi Mwema atakuwa naangazia baadhi ya maoni hayo kuhusiana na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Amesema kwamba hata shiriki kwenye siasa, na je, atakuwa na usemi kwenye siasa za upinzani? Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 7 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Ungana mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo za Radio 47. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Faida ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kulingana na takwimu za shirika la kitaifa la takwimu la Kenya KNBS, Kenya iliagiza zaidi ya tani 1600 za ngano katika robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Je, ni changamoto zipi ambazo zimechangia kushuka kwa uzalishaji wa ngano nchini kwa 18%? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Ngano ni nyasi ya familia ya Poaceae na ni mmea muhimu wa chakula duniani, ukiwa chanzo cha protini na nyuzi, yani fiber. Mmea huu umekuwa ukikuzwa kwa ajili ya mbegu zake kwa zaidi ya miaka 10,000. Kuna aina mbalimbali za mbegu bora za ngano zinazotumika hapa nchini. Aina hizi za mbegu zimethibitishwa na kufanyiwa majaribio na vituo vya utafiti wa kilimo hapa nchini na kubainika kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa aina za mbegu zinazofanya vizuri ni pamoja na Robin, Njoro 2, Kwale, Hawk, Korongo, Egale 10, Ren, Tai, Eldobaraka na Mavuno. Je, wajua kuwa ngano huchukua muda wa hadi miezi 6 pekee shambani kabla ya kuvunwa? Mwanahabari wetu katika kaunti ya Samburu, Vincent Nakwaka, amelizuru shamba moja katika eneo hilo na kuzungumza na mkulima.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Naitwa John Mweti, ni mkulima eneo la Samburu katika Katusi la Samburu eneo la Poro.
3: Umeanza kulima ngano kwa muda gani na ni nini ambacho kilikuvutia kuingia katika kilimo hiki?
2: Nilianza kulima ngano katika eneo hili la Poro miaka kama 6 iliyopita, na nilianza kulima ngano kwa sababu ya crop rotation. Kilichonileta haswa katika eneo la Poro in Samburu ni ukulima wa canola, na kutoka nilipokuja nikalima canola, nilipofuatanisha nikaona ni vyema nianze kufanya crop rotation kwa sababu ya kuzuia magonjwa na kuweza kumundu majani ya ile magugu na pia kurekebisha shamba katika upande wa rutuba.
3: Ni aina gani ya mbegu za ngano unazotumia na kwa nini umechagua aina hiyo?
2: Ninazo aina kadhaa za ngano ambazo nimekuwa nikilima. Haswa kumekuwa na mbegu inaitwa Impala, kuna Kasuku na Ilax.
3: Ni changamoto zipi kubwa unazokutana nazo wakati wa kulima ngano?
2: Sana sana huwa ni barabara kufika mahali mashamba yako. Kukiwa ni msimu wa mvua, inakuwa ni ngumu sana kuyafika mashambani, na pia kunaweza kuwa na changamoto kidogo ya kupata mbolea na kupata mbegu zikifika katika mashamba huku tuliko mbali. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaathiri sana ukulima wetu. Kama mwaka huu tulitarajia mvua ianze mwezi wa 6, lakini ikachelewa, na kwa makusudi sasa tunang'ang'ana kuweza kungojea El Nino ambayo tunaipandia sasa na tunajua itaanza mwezi wa 10.
3: Wakati mwingine mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri vipi uzalishaji wa ngano?
2: Inapokuwa kwamba ngano imekomaa na imefika wakati wa kuvuna ambapo kuna mvua, hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu unashindwa kuvuna na yale mazao yanapotelea kwa mashamba.
3: Gharama za pembejeo kama mbegu, mbolea na dawa zimeathiri vipi gharama ya uzalishaji?
2: Zinapokuwa hizi pembejeo ziko hali ya juu ama kunakuwa kuna upungufu wa kupatikana kwazo, inakuletea gharama kubwa. Aidha inakuwa iko juu zaidi ama inakosa kabisa, na huku inaathiri mazao. Na inafika pia mahali za zingine ni fedha ziko ndogo, unakosa mbolea ama dawa, pia inadhuru na kuteremsha mazao yetu.
3: Unauza ngano yako wapi na unaridhishwa na bei unayopata kutoka kwa wanunuzi?
2: Soko ni ya kawaida, hakuna ile inaitwa contract farming upande wa ngano, na kwa hivyo hiyo ni challenge moja.
3: Kwa uzoefu wako, ni nini kifanyike ili kuwasaidia wakulima wa ngano kuongeza uzalishaji na kupata faida zaidi?
2: Ninaona tukiweza kusaidika ni kupata inputs kwa bei nafuu na kwa urahisi, na ikiwezekana kwa ndani, na pia kupata machinery ambazo ziko available na zile zinazofaa kwa wakati unaofaa, na pia kukua na mikataba ya ukulima ambapo tunajua nikitakapovuna ngano yangu nitausia fulani na bei ni fulani, ambapo ninaweza nifanyia hesabu zangu vizuri kujua nikivuna gunia hizi ama kilo hizi nitaweza kupata fedha hizi. Lakini unaweza kuta tumevuna mingi na bei imeshuka, na wakati tuko na chache bei inaenda juu. Langu kwa serikali ya kaunti na serikali kuu ni kuweza kutuletea hizi pembejeo tuzipate kwa urahisi na kwa bei nafuu, na hata tukue na watu ambao wanaitwa field extension officers.
3: Ni makala ya kilimo cha ngano nikiwa hapa eneo la Poro, kaunti ya Samburu. Mimi ni Vincent na kwaka
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno nafaka. Ni mbegu za mimea ya jamii ya nyasi zinazokuzwa kwa ajili ya chakula cha binadamu na wanyama kote duniani.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, ni changamoto zipi zimechangia kushuka kwa uzalishaji wa ngano nchini kwa 18%. Divas Wafula anasema ni mabadiliko ya hali ya anga. David Moriasi anasema uhaba wa mvua katika misimu muhimu ya ukuaji husababisha ngano kukauka na kutoa mavuno machache. Renick Mulupi na Itevete Alan, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47.
4: Bowiet. Well, this is Gio, good every time overall, the son of the legendary Don Carlos, and you're tuned into Dread Beat Reloaded with Cartella on Radio 47. But we it, whenever I lead it, Cartella kill them straight.

0: body bang bang bang. Eh eh eh eh eh. Dunga dunga dunga. Why? All right, why did you? Hey, julikana kama the London Boys. UB40 ukambani boys band.
1: Eh hey, ukambani boys band.
0: Akiangai.
1: Ni mwasu.
0: Anasema baby why inapiga ndani ya bonge la redio. Unajua anasemaga waswahili walisema ahadi ni
1: deni.
0: Eh sasa acha nilikuwa nimesema ni star 279 hash. Nikasema saa hii ikifika. Baada ya news hivi.
1: Yeah.
0: Napatia mtu bonus ya shilingi ngapi?
1: Giri mbao, yani kifaho.
0: Mbaula.
1: Yes.
0: Acha tujue hui namna gani. Star 279 hash, mtu wangu wewe usiwachwe nyuma. Niko na dakika kama mbao zingine. Star 279 hash, wewe jua. Star 279 hash.
1: Yes.
0: Ikiwa ni kabisa, kabisa.
1: Hiyo ndio inakula.
0: Hiyo ndio inakula. Kwani kuna nengi?
1: Hakuna.
0: Anakuz.
1: Anaku.
0: Tuze, tuze.
2: Halo. Yes, sir.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Naitwa Katela Mace, niko na selector Henrik, tunakupigia simu kutoka Radio 47. Naongea na nani kwenye line?
2: Naongea na Nosta Omondi.
0: Nani?
2: Stano.
0: Stanley Omondi.
2: Yes.
0: Stano Omondi. Kwa fiti?
2: Niko bie kabisa.
0: Ni unakaa umeboeka boeka Stanley.
2: Eh manzi, nimejaribu kushiriki yeye ni jeu Katela wapi je.
0: Alafu nasikia kicheko Stanley na kapo mwisho. Umecheza mara ngapi Stanley?
2: Sasa ni mmeza karibu mara 12 jo.
0: Kwanza Stano, uko area gani? Tuanzie hapo. Hiki Kiswahili yako Tuanzie hapo, uko area gani?
2: Niko Nyakach, niko Nyakach.
0: Ah, Nyakach. Uko Moshadha? Umeenda kusalimia Mokoro ama umeenda mambo ya kulima ama ku relax?
2: Ah, nimeenda kugotea madha kwa nasikia fiti.
1: Ipole.
2: Nikasema nimgotee.
0: Sasa hiyo story Stano, umenigusa mahali madha ni msiki na sikio kocha umecheza mara 12. Yeah. Wacha nikupige bonus ya ngiri mbao hapo.
2: Ah, utakuwa umecheza.
0: Wacha nikupange, si ndio?
2: Maanze ndashukuru sana.
0: Nakurushia hapo ngiri mbao bonus yako na usikufe moyo, endelea kupiga piga, sawa?
2: Nashukuru jo.
0: Safi kabisa, big up on yourself. Rais kabisa, Star 279 hash, mambo inakuwa ni lua lala mambo.
1: Ajab.
0: Nataka nisome comments mbili tatu hapa. Tuweze kujua nini inafanyaga watu hii wana initango nini? Wanabuli ya watu. Kwanza salamu mingi sana kutoka pale kwa Grace Choroitich. Mtoto mrembo huyu ako sagi ku tune in. Ama Grace kuna anatupandwa na upande yako. Unajua Grace ako sagi by the way.
1: Hajaikosa.
0: Grace hakusagi, big up on yourself Grace Toroi teacher. Anasema tusikiliza mbaka ndaka zao pale kwenye Facebook. Para kumbuka kurasa wetu ni Radio 47, a verified Facebook page, kumaanisha kuna tiki ya blue pale mwisho. With 1.7 million followers. Ningependa sana tujue hawa watoto, because bullying imekuwa sana, unaona? Ukiangalia pia news zetu za kama youth wana protest nje ya Buruburu, accountability, because ule mtoto ambaye aliweza kubuli alikuwa ni mtoto wa pastor. And now isho ambayo imefanyika pia ni kwamba pastor akaleta polisi. Alafu wa polisi wameleta ni plain clothes.
1: Plain clothes.
0: Sasa unaenda kurusha mdomo hapo, ujui hapa kando yako uko na afande. Ukisema kuja hapa unashikwa. Unajua
1: anga mbaya.
0: Ni mbaya. Ni mbaya sana. Kwa hivyo msikilizaji, acha tusome comments hapa. Mkuu Walter Ausi anasema wazazi ndio uchangia. Kitu cha kwanza. Huyu mtoto ambaye alifanya makosa, mzazi wake angefaa, by the way, kumkashif. Ange point out that mistake, but it's very wrong. Having the knowing the fact that babake ni pastor, watu wanamjua nini nini. Unaona aibu ambayo ameletea kanisa?
1: Ni kweli.
0: Unaona? So vile baba yake haja niniwe mtu hii, yeye anaandika askari ashike watu.
1: Ndenge mkalisha chini.
0: Thank you.
1: Mwambie hapa ulifanya hivi, haifai hivyo.
0: Wa?
1: Lakini yeye akachukua watu wengine. Haifai pia.
0: Haifai kabisa, si ndio?
1: Ni kweli.
0: Haya. Wacha nisome comment nyingine hapa kwenye social kwenye Facebook page yetu.
1: Yes.
0: Mugi alisema Getty Beku. Alisema yeye ni environment.
1: Environment?
0: Mugi anauliza mtoto wako akibuli mtu utafanyaje, because kuna mzazi hapa ameandika mtu akibuli mtoto wake ndiye atajua. Kwa Wagido ni wapi? Jay. Asa kwa Gido ni wapi?
1: Jay.
0: Kwa hivyo tuweze kuchepeana msikilizaji, 24047 PK ni nambari yetu. Ya pale kwenye WhatsApp.
1: Yes.
0: SMS number kundradhi. WhatsApp number ikiwa ni 0719739487. All right.
1: Yes.
0: Alafu kuna Katela alongside Bana Badman Henrik.
1: Yes.
0: MC

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Achana na siasa, ushastaafu. Wandani wa Rais Ruto wazidi kumsuta Uhuru. Wakristo waendelea kutumia ibada leo kuomboleza mahujaji waliofariki kwenye ajali kule Salama. Hizi na zingine za kuaminika hadi mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo.
1: Sijali moyo semayo yenye walimwengu, natenda niyapendayo kwa raha zangu.
0: Jumapili ipo shughuli.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wakristo hasa waumini wa kanisa Katoliki katika maeneo mbalimbali ya nchi wametumia ibada ya leo kuomboleza kufariji familia za watu 17 waliofariki dunia katika ajali katika eneo la Salama kwenye barabara ya Nairobi Mombasa walipokuwa safarini kuelekea Subuki kwa ajili ya ibada ya Hija. Na siku ya maombi ya Wakatoliki, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Nyeri Anthony Muheria ameongoza misa maalum leo kwa kumbuka 17 hao, akitoa ujumbe wa kufariji familia zao.
2: Hata sala zao zimefika mbele za Mwenyezi Mungu. Tunaambia watu wa familia, watu wa parokia yao, Wakristo wa jimbo kuu la Mombasa, jipeni moyo kwa sababu bado furaha itatujia kwa maombi ya hawa wapendwa wafikapo huko binguni, wafikapo kule Mungu alivyo.
1: Aidha, ameendelea kuhimiza madereva kwa uangalifu barabarani ili kupunguza ajali.
2: Tumezungumza mara nyingi juu ya vile ya paswa sisi wa Kenya kuwa na uangalifu sana katika barabara, na hasa wakati wa usiku. Tunaomba sana wa Kenya, kama tungelirudia na tujichunguze dhamiri jinsi tunavyo peleka gari zetu na kuendeza katika barabara zetu, tufanya kuwa wavumilivu katika barabara.
1: Haya yanajiri wakati ambapo askofu msaidizi wa jimbo kuu la Mombasa Dominic Kimengicha pia kiongoza misa katika kanisa la St. Matthias Mulumba kule Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa, ambako mahujaji waliofariki dunia katika ajali mbaya barabarani usiku wa kuamkia jana. Wandani wa Rais William Ruto ameendelea kumsuta Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kujihusisha na siasa, wakisisitiza na hujumu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Wakizungumza katika hafla ibada kwenye eneo la Bumula kule Bungoma, wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, wameendelea kumsuta Uhuru kutokana na kujihusisha na siasa, licha kwamba alistaafu wakiendelea kumshambulia kwamba utawala wake haukuangazia maslahi ya Wakenya kikamilifu jinsi ambavyo Rais William Ruto anafanya kwa sasa.
3: Last time tulikuwa na 50,000 kwa register of voters last election, na saa hii tume
1: samahani kwa mkanganyiko wa sauti matamshi ya ki Didmas Barasa amejiri siku moja baada ya Uhuru kuendelea kuwasuta wakosoaji wake, akiwaambia wanapoteza muda kumshambulia kwa kuwa yeye halengi kuwania wadhifa wowote katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha, aliwaomba Wakenya kufanya maamuzi ya busara katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akiwaonya dhidi ya kurejelea makosa ya kisiasa ambayo yamekuwa kitaja yalifanyika katika mwaka wa 2022 yakiashiria kupinga utawala wa Rais Ruto. Tugeukia taarifa nyingine, ambapo ofisi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC katika eneo bunge la Nambale kwenye kaunti ya Busia inalenga kufikisha idadi ya zaidi ya wapiga kura 70,000 katika sajili yake kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Kulingana na afisa mshirikishi wa tume hiyo ya IBC katika eneo hilo la Nambale, Elizabeth Barasa, kufikia sasa wamewasajili zaidi ya wapiga kura 57,000 na wana imani ya kuzidi idadi inayotarajiwa ya wapiga kura 60,000. Barasa amewahimiza wakazi wa eneo hilo waliokuwa wamejisajili katika maeneo bunge mengine katika chaguzi zilizopita kutumia fursa ya kuongeza idadi ya vituo vya kupiga kura na kurejea nyumbani ili kuliwezesha eneo bunge hilo kuwa na wapiga kura wengi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Last time tulikuwa na 50,000

Kwa register of voters last election, na saa hii tumeendelea steadily kujiandikisha. Target nitakana tufikishe 60,000, lakini mimi nafikiria tutapitisha hapo. Kama watu wa nambari tunaweza kufikisha hata 70, kwa sababu kuna wengine ambao wana transfer. Saa hii watu naona viongozi wamekuwa wakali sana. Ukitaka CDF wanakuuliza unapiga wapi kura. Kila mtu amekuwa vigilant. Niliongeza vituo vya kupiga kura 16. Tafuta shule.

0: si kauli pia bango, si ushahidi wowote kwa mama mwanasiasa ametaja hili ama lile. Na nukuu ya WhatsApp si taarifa rasmi, endelea kuitegemea Radio 47 na wewe kama mambo paruanja bila kificho, meza ukelewa mambo kama haitachoka kuanika wapotoshaji. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sana ni mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
2: Halo, halo.
3: Halo.
2: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
1: Radio 47. Hapa ndipo.

bling bling. Takoma yosi. Nivae na vile viatu, vile mnahitaji vile viatu. Razak, vile viatu, si kule kwetu kitambo likuwa tunaita mandula yale. Vile viatu vikubwa vile unaweka, yani, alafu havifungwagi kamba, vimepanuka hivi. Nivae hivyo viatu nikuje hapa, nipige show kusimama. 3 hours za kusimama. Kakazema utaanguka bwana. Ulisikia wapi? Nani alikuambia anaugua mimi? Nani amekuambia mimi niko unfit? Tapiga show siku moja hapa mshangaa ya kusimama. Sasa ukisimama raha ya kusimama kakazema ni nini? Raha ya kusimama ni kukata mauno. Ayo, walayo ziko hapa. Subirini tu. Nitawakatia mauno. Yani nitakatika, nita dance kuanzia saa kama hii mpaka saa 11. Yani nitakata mauno hapa ndani ya studio mpaka. Ah, watu wenu watawaacha tu. Mutaachwa, hiyo ndio shida. Sasa najua mutaachwa. Hebu jaribu kakazema tuone wewe toka hapo. 15 dakika baada ya kutimia 8 mchana. Wacha leo nijaribu 1 hour ya kusimama. Wewe, nisikia.

piga kwa kusitandi leo hii. Unaambiwa pochi nimeganjiwa na chanua mimi naye hujaki nichukua alafu naenda kutembea.

unajua kwamba mwezi wa Oktoba ndio mwezi ambao wapishi wengi, wale ambao wako kwenye tasnia ya mapishi wamezaliwa. Ukienda kwenye zile hoteli nzuri nzuri, hoteli kubwa kubwa zile, hoteli za kifahari, hata kama pale Kibandaski, yule ambaye amepewa jukumu la pale jikoni, yule ambaye anafanya mambo ya dan, uyo asilimia 80 ya wapishi mnawahitaji, by the way, kwa lugha ya kisikuizi mnawahitaji wapishi. Ah, wacha tuseme tu wapishi, wataeleweka. Wapishi wengi wamezaliwa mwezi wa Oktoba. Kuna mtu anasema kakazema huo ni uongo, mimi ni mpishi na sijazaliwa Oktoba. Sijasema wapishi wote, tuelewane, wapishi si wote, wapishi wengi wamezaliwa mwezi wa Oktoba. Kama una rafiki yako yeye ni okay, by the way, inaitwaga chef ama chef? Razak, ni chef ama chef? Unajua sisi wengine tulisoma mwalimu wa Rusungu alikuwa akiingia, sisi tunaangalia tumeona lori ya miwa inapita hapo, tunaruka juu ya lori ya miwa hapo, tunaruka unachukua na vuruta miwa umeenda home. Ni chef ama ni chef? Watu wa Rusungu, hebu tuambiane jamani. Lakini kikubwa kabisa, nasemaje? Nasema kwamba mwezi wa Oktoba ni mwezi ambao mimi nitawaita wapishi, kwa sababu hamjaniambia ni chef ama ni chef. Pale kwenye 0719739487, wewe mwenyewe unavyotamka na mimi nitajua natamkwaje, ni chef ama ni chef. Tuma hiyo voice note haraka upesi msikilizaje. Nikifungua line zangu nitakuwa nakuja uniambie ni chef ama ni chef. Hiyo sasa uliyoiita, wamezaliwa wengi mwezi huu wa Oktoba. Kaka zema, tunasema chef sio chef. Uyo. Iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Iko wapi WhatsApp? Producer, pato. Sioni WhatsApp hapa bana. Kwani kunaendaje? Hapa sioni WhatsApp. Sioni WhatsApp kabisa. Nataka kusikia sauti za kina Grace Troy Teach, sauti za kina Sofia, sauti za kina Maria. Sauti, nataka kusikia watoto wa kike wakiniambia ni chef ama ni chef. Where is Mr. WhatsApp hapa? I'm not seeing you, Mr.

0: WhatsApp, where ako wapi? Ah, mbona mmemweka mbali jamani? Ai, mmemficha. Hebu si unafaa anaita kupini. Unafaa kupiniwa hapa. Si anakuaga hapa. Anakuaga mahali hapa amepiniwa. Wewe mmemficha sana bwana. Aya sawa, tokeni basi hapa nisimame. Leo tunapiga kwa sasa sana Razak. Asante sana Pato. By the way, leo tuna dinner kina Patrick, lakini tuachana story kina Patrick. Kabla mimi nianze show. Kaka Zema ni chef, sio chef. Amos Odunga kutoka Bumalabi. Asante sana. Imekuja hii hapa. Anasema ni chef ama ni chef? Hai!
1: Hello. Hey. Kaka Zema mambo vipi?
0: Poa.
1: August nashukumu hapa. Ni chef.
0: Eh?
1: Kwa mpiko.
0: Ni? Ati ni? Ni?
1: August nashukumu hapa. Ni chef. Kwa mpiko.
0: Uyu naye anachanganya. Eti chef. Ai. Wewe mwelewe tu kaka Zema aliyatoka. Ehe.
2: Kaka Zema
0: anaitwa
2: chef jamani, sio chef.
0: Ni
2: chef.
0: Chef.
2: Umeelewa eh? Anaitwa chef.
0: Ah. Chef, eh? Ah, aggressor teacher Sante. Chef. Alex Kidusi anasema ni chef kaka. Ehe. Alex Kidusi anasema ni chef, sio chef kaka Zema. Munaona munanichanganya. Munanichanganya. Ni chef ama ni chef? Hii hapa, voice note ingine. Hii hapa.
3: Kaka Zema.
0: Uoza.
3: Wow, happy new month.
0: Happy new month.
3: Angima watriwa.
0: Sofia.
3: Karibu studio.
0: Asante
3: mama. Pamoja hadi mwisho.
0: Asante Sofia. Ni chef ama ni chef? Kaka Zema, ni chef bwana. Toka hapo, Kevin Otieno Odhiambo. Asante sana. Anasema mtoto mjomba kaka Zema. Bwana, huyo mtu anaitwa chef, sio chef. Sasa, munanichanganya mujue lakini. Munanichanganya. Anyway, happy new month. Dakika zikiwa ni 20 baada ya kutimia saa ngapi? 8 mchana South Africa ya Mashariki. Mwezi wa mapeni, mwezi wa hela. Ndani ya Rafa 47 nitakuwa na gawa, nitakuwa na rusha mihela. Niko na 2 million nimewekea kwenye float. Float yangu ya coin pale kwenye star 279 hash. Niko na float na imejaa mihela. Imejaa mihela msikilizaji. Kikubwa ambacho nataka ufanye sasa hivi tukianza show, bonyeza star 279 hash haraka upesi. Leo nimepewa jukumu la kuwatafuta wa Kenya 1400 peke yake. Tuko zaidi ya wa Kenya milioni 50, sitaki au wengine. Natafuta wa Kenya 1400 peke msikilizaji. Unafanyaje? Unaingia pale kwenye simu yako. Dial star 279 hash. Star 279 hash. Narudia. Star 279 hash. Ukishabonyeza hivi msikilizaji kwa haraka upesi, viboksi vitakuja sita. Chagua kimoja. Na kwa sababu tunaanza, my lucky number is 7, lakini 7 minus 2 inakuja ngapi? Fanya hiyo hesabu. Chukua box number 5. Chukua box number 5. Nichezee mara 4 msikilizaji kwa 20 bob peke yake. Natafuta wa Kenya 1400. Star 279 hash. Nicheze mara 4. Iyo itakuwa ni 8 bob imeingia. Ikifika saa 8 na dakika 36. Kama nimesahau mtanikumbusha. Saa 8 dakika 36. Watu 10 nitawapatia kila moja 3000 bob. Dakika 36 baada ya saa 8. Star 279 hash. Nitumie iyo 8 bob ya kwako. Cheza mara 4 pale kwenye star 279 hash. Ukisha cheza hapo msikilizaji, mara 4 tu 3000 bob na kurushia arako pesi msikilizaji. Natafuta wa Kenya 1400 peke yao. Hapa tunasema fast kemu fast saved. Kuja hapo ukue saved vizuri, wewe kuwa fast kemu alafu fast saved, utasaviwa vizuri sana kama umekuja fast kemu. Lakini kaka Zema, hatujamalizana story ya chief chef. Aya, mwingine anachanganya hapa. Chief chef. Sasa
4: good evening kaka Sema.
0: Good evening, good afternoon.
4: Chief chef. Yeah, my chef ni zenu hiyo. Chief ndio imeenda group of schools.
0: Chief chef. Asante. Chief chef ndio imeenda group of schools. Mwadhale guy fafa. Hey!
5: Hello kaka Zema.
0: Poa sana.
5: Ni kutoka Kitale.
0: Mm.
5: Ni chef kwa kuandika, lakini ni chef kwa kupronounce.
0: Mwalimu huyu ni mwalimu, by the way ni mwalimu wa group of schools. Hebu kuja tena, njoo tena my brother, njoo tena. Atike.
5: Hello kaka Zema, ni Kimani kutoka Kitale.
0: Uh-huh.
5: Ni chef kwa kuandika, lakini ni chef kwa kupronounce.
0: Turudi hapo, ni chef kwa kuandika. Aina wapa tena.
3: Jamani,
5: Hello kaka Zema, Kimani kutoka Kitale. Ni chef kwa kuandika lakini ni chef kwa kupronounce.
0: Ni chef kwa kuandika lakini ni chef kwa kupronounce. 07 simu zangu zinaita hapa, nizungumze na Mkenya mmoja hapa. Radio 47, hello.
6: Hello kaka Zema.
0: Mambo namna gani?
6: Mambo poa sana, ni Mugalatia Danlo chef kutoka Ivona Motoma na Lugari.
0: Mugalatia, zungumza nami baba.
6: Kwanza mimi nimekuwa chef kwa muda.
0: Wewe si chef, ni chef.
6: Ah, mimi ni chef. Mio wakati kila muda kuja kwa tuita chef vipi? Chef, sasa njia ni chef.
0: Ehe. Kwa hiyo si chef.
6: Napita na wili watatu.
0: Twende nalo, sambaza raha.
6: Wacha nisalamie mke wangu Regina Kayanje.
0: Aha.
6: Kuna Hassan Arani. Kuna Joyce Roitich.
0: Yes.
6: Na kwa Raha 47 waingie ndani.
0: Asante ndugu yangu, kila mmoja ndani ya Raha 47 aingie ndani. Zungumza nami 07 9304707 0783047 047. Nasemaje? Huyo hapa Radio 47, hello.
7: Kaka Zema, mtoto wa mjomba, inakuaje wasindaze?
0: Salama salama salama, kwangu ni njema kabisa.
7: Hapo tunasema ni Raha 47.
0: Yaani hapa ni utamu unaodumu baba.
7: Ah, hata tamu halwa, naipenda sana hiyo. Mheshimiwa Steve Marika, niko hapa Ruiru. Sasa ni hiyo kitu ni chef kwa pronounce, but kuandika ni chef.
0: So kwa kuandika unaandika C H E F.
7: Yes.
0: Lakini kwa kusoma C inabadilika na kuwa S.
7: Yes, inakuwa chef.
0: Chef. Hey! Asante, asante. Sasa jinyi wenyewe mutamua. Lakini kikubwa kabisa msikilizaji, takapotimia saa 8:36 na sambaza watu 10,000 baba kila mmoja. Kumbuka ni pale kwenye *279# *279#. Arakisha, araka upesi msikilizaji, usiwachwe nje, usikae nje. Kumbuka kwamba unanchezea mara 4 peke yake, alafu unatulia. Tunaanza show, tulia.
8: Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Sivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
0: Kuna mwana dada pale ana mbwa wake Chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa Chiwawa mwenzake.

0: za Radio 47.
1: 92.8 Kwale. Tupo na bado. Radio 47. Hapa ndipo. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

Ni baada ya saa nane na dakika mbili tu msikilizaji ni piane bonus kwa watu 10,333. Na dakika mbili msikilizaji nimesema saa 8:36. I say cheza mara nne peke yake. Hiyo ni 8 bob utakuwa umetumia pale kwenye *279#. Boxes zinakuja 6. Kama unaiogopa yangu box number 5, pick your own. Usiseme kaka zangu umetulazimishia box number 5 na hakuna kitu. Ah.

0: Alpha Tano Tano. Ni pale kwenye star 279 hash. Tuelewane. Star 279 hash. Angalau mara tatu. Maboksi anakuja sita. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kicheza mara tatu hapo, ukiongeza ya nne si mbaya. Haitakuwa mbaya kwangu kwa sababu nina bonus kwa watu 10 shilingi 1,055 msikilizaji. Kabla igonge saa 9 kamili kazi kwako. Ingia pale kwenye star 279 hash. Ukiingia pale cheza mara tatu au mara nne. Alafu tulia. Tulia. Nikigawa bonus uwe miongoni mwa wale ambao wanaondoka na madude ya hela. Acha nizingatie kwa sasa, tuangalie wadi mwema na anda nini.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tuangalia habari ambazo anaziandaa wadi mwema atakuwa hapa itakapogonga 9 kamili. NTSA yazidi kuhimizwa kukaza kamba kwa kabili wanaokiuka sheria za trafiki. Na Nyoro awaonya wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ya kuwagawanya wa Kenya. Ni taarifa ambazo zitatengeneza mkusanyiko utakapogonga hapo saa 9 kamili naye wadi mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Serikali kupitia mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imeendelea kuhimizwa kukaza kamba kuhakikisha usalama unaimarishwa barabarani ili kupunguza ajali. Ni kauli ya Shadrack Tano, mwanaharakati wa haki za binadamu katika kaunti ya Nandi, akizungumza akiwa mjini Kapsabet. Tano ameelezea masikitiko kuhusiana na vifo vinavyotokana na ajali, akirejelea ajali ya usiku kwa mkia jana ambapo watu 17 walifariki dunia katika eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa walipokuwa wakielekea katika eneo la Subukia kwa ajili ya maombi ya Wakatoliki. Kulingana na Tano, ajali nyingine zinaweza kuepukika iwapo mamlaka ya NTSA itakaza kamba kuhakikisha kwamba watumiaji wote wa barabara wakiwa madereva wanazingatia sheria za trafiki.
2: Sisi wananchi tumewachwa peke yetu kung'ang'ana na shida za kupoteza wapendwa kutokana na ajali za barabarani, ambao ingekuwa serikali imefanya bidii kuhakikisha kwamba ajali imepunguzwa, utakuta kwamba watu wanabebwa kama misiko. Hakuna speed governors kwa hizi magari. Utakuta kwamba SACCOS singine wanabeba watu bila kuzingatia usalama wa barabarani.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo Wakristo hasa waumini wa kanisa Katoliki katika maeneo mbalimbali ya nchi wanatumia ibada ya leo kuomboleza na kufariji familia za watu 17 kufariji

0: familia hizo 17 ambapo pendo wao walifariki dunia katika ajali hiyo. Askofu msaidizi katika wa jimbo kuu la Mombasa Dominic Kimengecha ameongoza misa katika kanisa la St. Matthias Mulumba kule Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa ambako mahujaji hao walifariki dunia katika ajali mbaya barabarani usiku kuamkia jana. Viongozi wa upinzani wameendelea kupinga kilema wamekuwa kidai ni usajili wa piga kura kutoka mataifa jirani wakisisitiza ni njama fiche ya kuwasajili raia wa kigeni hasa wale wa Uganda kushiriki uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro ambaye pia ni mbunge wa Kiharu amemsuta mbunge wa NDBS Robert Pokoza kutokana na matamshi ya kutetea usajili huo wa raia kutoka kule Uganda ilikuwa wapiga kura humu nchini. Amezungumza baada ya kuhudhuria hafla ya ibada kule Maua kwenye kaunti ya Meru.
1: Jana tumeona mbunge mmoja wa kutoka pale Trans Nzoia kwa mkutano yenye waziri mwenyewe wa usalama alikuwa ati wanatishia wa Kenya ati wakizuia watu wa Uganda kuja kupiga kura Kenya ati watawafanya mambo ambayo ni baya. I want to ask these leaders. Tunataka Kenya ikae ikiwa Kenya moja. Na hatutaki viongozi wa kupiganisha wa Kenya. Na hatutaki pia wenye wako serikalini wanakuja wanatukana an entire community for no reason.
0: Wakati huo Nyoro ameelezea matumaini kwamba upinzani utabadilisha uongozi wapo utafanikiwa kuingia mamlakani akisisitiza kwamba miongoni mwa malengo ya mrengo huo ni kuboresha sekta ya elimu akisifia juhudi zake za kuboresha sekta hiyo katika eneo bunge la Kiharu.
1: Tukiwa ndani ya upinzani kwa sababu tuko katika opposition, tuko na maono ya hii nchi yetu ya Kenya. Tukiwezi Mungu akitupea uwezo wa kubadilisha uongozi next year, tunataka uongozi ukibadilika hata Kenya yenyewe ibadilike. Na hizi ndizo jambo ambazo tunalenga. Mnajua pale Kiharu na naogea nikiwa kanisani ambayo mimi naheshimu sana. So pale Kiharu Mungu ametuwezesha madarasa zetu zote za shule za msingi. Tumeweka tukatengeneza na zimerebeka zote, hata tumeweka tiles huku chini.
0: Tukisalia na taarifa kuhusiana na siasa, semi za kisiasa hasa kuhusu moja wa upinzani zimesheheni katika kanisa la AIPCA Bahati ya Pajini Nairobi. Ni hafla ibada ambayo pia inahudhuriwa na katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua. Ametumia fursa hiyo kuendelea kusisitiza haja ya vinara wote wa upinzani kuafikiana ili mteua kiongozi mmoja ambaye atamenyana Rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisisitiza kwamba umoja wa upinzani ndio utakaoizisha mrengo huo kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
2: Presiding Archbishop, wakati tunaelekea kwa uchaguzi, unajua tuko na viongozi tunaita United Alternative Government. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye aliniambia niwasalimie, umepokea salamu yake? Mheshimiwa Edwin Sifuna ambaye ni senator wenu, mmepokea salamu yake? Mheshimiwa Martha Karua ambaye alikuwa amekaa hapa, sina mnamjua? Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, siku ile watakosa kuelewana nitakuita. Ile formula ulitumia kuunganisha hawa utatusaidia mpaka tupate mmoja ndiye ashindane na hii mtu anaitwa. Ile formula ulitumia mpaka ukapata mmoja, tutakuita ndio tusaidie utuambie mlifanya nini mpaka tukapata mtu mmoja.
0: Michezoni, tuangazie ratiba ya michuano ya UEFA Nations League ambapo michuano kadhaa imeratibiwa kufanyika leo siku saa 4 kasorobo. Ugiriki itacheza dhidi ya Ujerumani. Uholanzi nayo itakuwa na kibarua kipevo dhidi ya Serbia. Michuano mingine ni kati ya Ureno na Norway, huku Wales nayo ikicheza dhidi ya Denmark. Samoja Kosovo itacheza dhidi ya Austria, huku Ireland ikichuana na Israel na Malta kucheza dhidi ya Andorra kuanzia saa 1 usiku. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Mkwehu.
0: Mazuri bwana, watu manzo mazuri.
3: Mambo yako sawa?
0: Ndio.
3: Tototo eh?
0: Totoa.
3: Na kwanza hongera. Hongera.
0: Ndiyo.
3: Lakini pia wanakuambia kule kwetu kizuri kula na nduguzo. Kibaya kula ufe peke yako.
0: Hicho kizuri ndo kipi hicho? Hicho kizuri ndo unakizungumzia nini?
3: Unavyonawiri kuna mtu anafanya mimi nitakwambia kila Jumapili. Kwamba kuna mtu anajitahidi. Kwa hivyo kama ni kizuri kula na nduguzo. Sina ubaya ni
0: hapo sipingi kama na kizuri basi kuna kule kugawa gawa pale na kuna nini lakini kuna kitu nimekusikia ukizungumzia sijui
3: pangoja
0: posti fulani hivi
3: tunyoshe
0: mambo ya siwe
3: Stella Munyiva unamjua
0: simjui
3: unajua Stella Munyiva
0: simjui
3: uko na Stella ngapi kwenye simu yako
0: hata nadhani sina nadhani Stella ambaye niko naye hapa ni HR
3: angalia uko na Stella kwa sababu kuna mrembo anaitwa Stella alikuposti jana
0: hawa hapo
3: angalia uko na Stella ngapi hapo andika tu Stella hapo kwa contact
0: sisi nakwambia
3: alafu nipe hiyo simu andika tu Stella afu nipe hiyo simu
0: amna yote
3: Stella alikupost jana
0: si ndio hii
3: so unasema Stella kuna peke yake
0: amna
3: kwa hivyo HR pia yuko hapo kuna mrembo
0: HR nimemwandika HR
3: kuna mrembo anaitwa Stella alikupost na akaweka akaweka makopakopa yale. Unajua jana ilikuwa Boyfriend's Day.
0: Okay.
3: Kwa hivyo kama ni Stella ulipostiwa na Stella. Kama si Stella, Stella alikuposti.
0: Stella, kwani kuna Stella ngapi?
3: Wewe ndio tuambie kuna Stella ngapi?
0: Kwa sababu mimi hata kwenye simu yangu sina Stella mimi.
3: Kwa hivyo haujui Stella yote kabisa?
0: Mimi Stella mimi namjua HR.
3: Kabisa. Unasema kule ukianza ukienda hivi
0: unajua zema sasa unajua hapa inafikia kiwango cha sana naichukua ile hiyo matukio fake.
3: Sema tukio fake kwa sababu
0: later
3: 24 hours isha nimeangalia hapa Stella
0: ithibati
3: nini 24 hours
0: kama alipost
3: post yake 24 hours isha toka
0: kwani ilikuwa nini
3: sasa alipost jana asubuhi
0: mimi nikisha post kama tulikuwa natangaza mechi na Rocho si bado post yangu
3: bali alipost WhatsApp nikwambia WhatsApp 24 hours
0: oh WhatsApp lakini najua pale ni koroga za hapa nkule
3: kwa hivyo ulipostiwa jana kama ukuona
0: nje ya muongo malizia
3: Haija kuwa fupi.
0: Ni fupi mno.
3: Ni fupi. Hongera sana. Stella anafanya kazi nzuri.
0: Sasa hivi unasema WhatsApp.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo.
5: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
4: Radio 47. Hapa ndipo.

0: Anaitwa Kauthar Hassan msikilizaji, lakini kabla Kauthar Hassan ashike kasi, nina deni la Wakenya. Nina deni la Wakenya jamani, nina deni la Wakenya. Wacha nianze na hii hapa, nilipelipe deni la Wakenya jamani, pale kwenye *279# pale kwenye *279#. Haraka haraka, tukai sana. Atukai sana, simu ikipigwa na shika. Simu ikipigwa na shika. Hello? Tulete huyo hapa. Tunasema tukipiga atukai sana. *279#. *279# msikilizaji. Bado. Watu washike simu. Watu watakiera kwani? Ala. Hello. Hi, mambo?
1: Good.
0: Mimi naitwa Kakazema, hapa ni Radio 47. Huyu ni nani?
1: Calvin.
0: Naam?
1: Calvin.
0: Nani? Ya. Jamani. Kaa mahali pazuri. Nitaka kugawa miela ya watu harako pesi. Cheza sasa hivi msikilizaji. *279#. Kwa wapi? Twende haraka haraka jamani. Hapa yani atukai sana. Watu ni waoga. Ayayayayayayayaya. Bado. Mpaka tupate mtu hapa kwenye line ya simu. Watu wamepata mabonus hapa. Pesa ni ya kwako. Sisi hapa tutaka tukukonfirm. Utuambie ngapi imekuja kwako. Kabla Kauthar Hassan atambe kutamba. Shika simu. Lete mwingine. Halo. Hey. Watu wanafikiri kwa ninapiga marivasi. Haya. Hakuna marivasi. Hawa ni wale wamecheza alafu mtu amini. Kwamba imeingia kwake. Ni *279#. *279#. Kwa haraka haraka msikilizaji. Shika simu.
2: Hello.
0: Hi. Mambo?
2: Poa.
0: Mimi naitwa Kakazema, hapa ni ndani ya bonge la Radio 47.
2: Yes.
0: Wewe unaitwa nani mama?
2: Naitwa Valentine Nyanchoka.
0: Valentine
2: Nyanchoka. Yeah.
0: Hiyo ni ya Kisii ama ni ya wapi?
2: Ya Kisii.
0: Oh. Pale kwenye *279#?
2: Nikacheza.
0: Mara kadhaa, mara ngapi hivi?
2: Nimecheza mara 9.
0: Yeah. Na umegonga ngapi?
2: 35,000
0: Valentine Nyanchoka.
2: Yes.
0: Enjoy your money mama, enjoy your money. Atukai sana msikilizaji, bonus nimesema na piano watu 10, 5,000. Refresh Kakazema, refresh. Okay. Mary Nkatha, Monica Chebet, Sara Musa, Zach Ouma, Fatma Jatani, Albert Kinyanjui, Paul Gitau, Nixon Adungo, Mwanamku, She Yvette Adhiambo, 5K. Bado msikilizaji, float bado iko full. Wale wa Kenya nimesema 1,400, so far tumepata wa Kenya 972. Bado float iko on. Yani ikifika 4,000 wa Kenya watakuwa wamemalizia float pale, tunafungua chingine. Fanya hivi I say. Awamu ni ya pili ndani ya Raha 47. Fanya hivi. Chukua simu yako, ingia pale kwenye *279#. *279#. Angalau hii mara ya pili ukicheza, ama hii awamu ya pili ukicheza, nicheze mara mbili peke yake msikilizaji. Kwa chani refresh hapa, niweke kuanzia saa 9:15. Saa 9:15, ikifika saa 9:35. tupeane bonus nyingine. Haraka upesi. Mara mbili na nitosha tumsikilizaji. Mara mbili peke yake. Hii ni awa ya pili, jaribu bahati yako. Ela ipo, float imejaa, *279#. Mimi nasemaje? Kwa unyenyekevu. Na watafuta wa Kenya 47 peke yao. Nataka niwakilishe kila county. Haraka upesi. Haraka upesi. Na ukishacheza mara moja, mara mbili, yes, mara mbili from any county, niandikie jina lako na county ambayo unatoka msikilizaji, nisikumie pale kwenye 24047. Kwanza tunafanyaje? Tunafuata maagizo. Agizo ndio la kwanza, ni rahisi sana. *279#. Mara mbili, hiyo ni 40 bob. Nataka wa Kenya 47 from county zetu zote 47. Ama Nairobi ni wapi, wa Kenya ngapi? Moja tu. Na huyo mmoja ni wewe. Mmoja tu. Ukishacheza mara mbili, jina lako kaka zema Nairobi, kaka zema Murang'a, kaka zema Kericho, kaka zema Kisumu, kaka zema Meru. Hivyo tu, usiweke maelezo mengi pale kwenye 24047. *279#. Hesabu yangu imeanzia saa 9 na dakika 15. Hesabu inaanza mara mbili from each county. Now, ladies and gentlemen, burdan ndani ya 47. Kausar Hassan anasema, kama mnajifanya mnayajua yangu kakazi.

Ukisema mie ninangorota nkilala we nkikojozi. Ya kwako pia na yajua shosti. Kikubwa tulia. Tulia ni kustiri kinyago cha mpapure. Tulia ni kustiri. Tulia watu wasikucheke. Ukiniita mapengo mie ninajua we nkibogoyo. Kwa hivyo tulia baba. Anaitwa Kauthar Hassan ndani ya Shebi Kinanda.

Burudani likinogea. Nogesha vile vile pole kwenye Star 279 hash, msikilizaji usijisahau. Nimesema na watafuta wa Kenya 47, kila county mtu mmoja ni piane bonus. Kama bado unatoka Kisumu county na haujacheza, isei, bahati yako unaitupa. Kama uko county ya Nyeri na bado hujabonyeza Star 279 hash, unarusha bahati yako. Ni mara mbili tu by the way peke yake, 20 bob. Chukua box ambayo unapenda hapo. Mimi upendaga nambari ambazo they can't be divided by 2. Mimi nachukua box 3. Star 279 hash. Unacheza nayo rako pesi mara mbili. Alafu unaandika jina lako na county uliopo. Kama uko Samburu, andika jina lako Samburu. Kama uko maeneo ya Kwale, unaandika jina lako na unaongeza na nini? Kwale. Sirikanyage. Abiria chunga mzigo wako mwenyewe. Wengine tupo kazini.

Ana, se le me ha llamado María Cani, ¿eh? Anasema Grace Turitich, Rodan linaingia Devrick Samuel kutoka maeneo ya Kitui. Anasema mwaga kakazema tutapangusa tu, kwani iko nini? Eric Kipkirui ndiwa maeneo ya Moise Bridge, mwaga kakazema. Ala, sio kwa haraka hiyo bwana. Ahmed Masinde kutoka Lwakhakha, kwani iko nini? Kakazema tupe burudani. Geto Origi Kitale Ngonyek anasema kakazema Kitale ni wewe tunavuma. Asante sana Jacob Keroro, maeneo ya Narok anasema ndani kakazema.

hivyo binadamu ukiwafanyia jema niliona halina lolote, wanataka wafanye wao waanze kujisifia. 33 dakika baada ya 9 kamili. Dakika kama 5 hivi nakuja kupeana bonus. Nakuja kupeana mihela. Nakuja

0: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangaza
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 101.2 Kisumu.
2: Radio 47.
3: Huyo ni Raj mwenyewe Kiberia Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
4: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
3: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
5: If unataka kuagi na mzee edeni bedroom ama mwende mkatembee, si mbele ya watoto.
6: Wewe ni real man. Asante sana Dr. Fuedeke.
3: Tuna enjoy chamba mpaka niko single. Juu wasichana tumewambia Dr. Fuedeke ndiyo natuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
7: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyore ikisumo mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
8: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali
9: pamoja na ba mdogo la Kiariano.
10: Lele, lele, na gani huku?
11: Naitwa Hesbon Odhiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
12: Watu wote wanyakaji Seme, Bondo, Katito.
13: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
14: Rege itembe na itembe.
15: Waza, waza, Diangu Dieng, Burbuda.
16: DJ Hobbs.
17: Abita, Radio 47, Radio Maduong, One Kanyo Kanyo.
18: Kai Kanyo.
1: Radio 47, 101.2 Kisumu, tupo na bado.
2: Radio 47, hapa ndipo.
0: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangaza
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: 98.8 Kilifi. Hapa ndipo Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo
1: 12 nazo msikilizaji, gonge saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Upande wa pili yupo kijana Wadi Mwema, anaandaa mazuri tu kwenye chumba chetu cha habari. Nitakwenda kupatia vidokezo baadaye kidogo, lakini nakukumbusha tu msikilizaji kwamba uingie pale kwenye star 279 hash, star 279 hash. Watu wanaondoka na miela, watu wanaondoka na miela. Na kabla niingie kwenye vidokezo, kuna wale ambao wamewakilisha kaunti zao tayari. Awali nimekuambia Donald Wanjala Busia, Celestine Wamboi Nyeri, George Kiama Bomet, Ningome Mwaiwe Kwale, Sabrina Majidi Mandera, Mildred Shikove Bungoma, Thomas Kanga Kilifi, Elisha Kivuva Kitui, Bernard Adisa yuko kule Kisii, Susan Kipchirchir, awa meondoka na bonus ya 10. Baada ya vidokezo msikilizaji, nitakuwa na pia na bonus tena ya shilingi 10,000. Nimesema kwamba kama kaunti yako ama kaunti yako sijaitaja hapo, ujue kwamba bado hamjawakilishwa. I say nataka kaunti zote 47 tupeane bonus, tugonge kaunti zote star 279 hash. Unachosubiri msikilizaji sijui ni nini? Kumbuka ni 20 bob peke yake. Ukinchezea mara mbili unasukumia hapo jina lako alafu na ile kaunti uliopo, alafu mimi kazi yangu ni kufinya hii machine mbele yangu hapa, itaniletea

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo seneta wa kaunti hii ya Nairobi na anayeongoza mrengo wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna amezindua rasmi chama atakachotumia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa jina The Equitable Party TEP. Hafla ya kukizindua chama hicho imefanyika hapa jijini Nairobi, hatua inayompa jukwaa rasmi la kisiasa kuendeleza azma yake ya kuwania urais. Gilbert Marava ambaye ndiye alizindua chama hicho ametaja kwamba amefikia uamuzi wa kumpokeza Sifuna TEP ili kuhakikisha kwamba anaendeleza juhudi zake za kuwania urais. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Linda Mwananchi akiwamo mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo miongoni mwa wengine, wakisifia hatua hiyo ya Sifuna kupata chama ambacho kitamwezesha kuwania urais.
2: That this new formation will present to the people of Kenya a presidential candidate in the name of Edwin Watenya Sifuna. We shall be united in this cause. We shall fight for it. We shall seek. We shall strive. We shall find. And we shall not yield. Ndugu yangu, the time is yours.
3: Asante sana, Your Excellency Edwin Watenya Sifuna.
4: Hii imefika na ndio tulikuwa tunangojea. Mungu awabariki sana wale wametupatia hii chama.
1: Matamshi sawa na haya yametolewa na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo akisifia hatua hiyo ya Sifuna kupata chama ambacho atakitumia katika azma ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
5: Watu walikuwa nasema hatuna nyumba. Tunayo nyumba au hatuna? Tuko na party leader au hatuna? Tuko na president au hatuna?
1: Bila shaka ni hafla ya kukizindua chama hicho cha The Equitable Party TEP ambacho seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna atakitumia katika kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Utakuzidi kukujuza mengi kuhusiana na semi ambazo zimetolewa katika hafla hiyo. Tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wa upinzani wameendelea kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakiwasuta nao mshambulia kwa kuhujumu serikali ya rais William Ruto. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la AIPCA Bahati ya Paji jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua ameendelea kumsuta rais Ruto na wandani wake kwa kuendelea kumshambulia Uhuru. Kulingana na Methu, Uhuru anastahili heshima kwa kuwa ni rais mstaafu, huku akiendelea kuwaonya wale wanaoendelea kumshambulia na kumhusisha na siasa.
6: Can you imagine? Mtu amepatiwa the highest authority in the land, anakuwa rais wa jamhuri, anaangalia watu ambao ni wa Kenya wenzake, anasema huyu ni mjinga, huyu hana akili. Surely that is diluting the presidency. The presidency ni kiti ambayo imepewa heshima sana. Na hawezi kuwa unatusi wengine. William Ruto anatusi Uhuru Kenyatta. Si hata yeye next year atakuwa mtu mustaafu. Vile angependa we treat him. Hata yeye akae namna hiyo. Kwa sababu next year anataka hata yeye tumpatie heshima. Na tukimpatia heshima atakuwa ameenda nyumbani kama retired president.
1: Tukishana hayo, viongozi mbalimbali wa kisiasa kwenye kaunti ya Mombasa kiongozwa na Gavana Abdul Swamad Sharif Nasir wamefanya ibada pamoja na washirika katika kanisa la St. Matthias Mulumba kwenye eneo la Mikindani huko Mombasa, ambako washirika 17 walifariki dunia katika ajali ya barabarani usiku kwa mkia jana. Wakati wa ibada hiyo maalum inayoongozwa na askofu msaidizi wa jimbo kuu la Mombasa Dominic Kimengich, viongozi hao wametoa rambirambi huko kiendelea kuahidi kufariji familia ambazo zimeondokewa na wapendo wao. Baadhi ya wanafamilia na washirika wa parokia hiyo wametambua miili katika makafani ya Sultan Hamud huko Makueni, huku maandalizi ya mazishi yakitarajiwa kuanza.
7: Mungu aiweke ama waekee roho zao mahali pema peponi. Walikuwa wanafuata mambo ya dini kwenda kwa hijra, kwa hivyo waliacha nyumba zao, nyumba yao kubwa ikawa ni hii kanisa. Watakwenda kumuona Bwana peponi na Yesu Kristo atakuwa ni mwokozi wao.
8: Kwa hakika ni msiba mkubwa. Mwenyezi Mungu tu peke yake katika njia zake ndio anaweza kutufariji. Sisi ni kupeana moyo.
9: Nimekuja leo sio kama mama county. Nimekuja kama dada yenu, kama mama yenu, kuja kufariji pamoja na hili kanisa. Tutaweza kushirikiana ili hawa waliokwenda mbele ya haki na waweze kupata maziko ambayo ni mazuri.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Tangu Man City kupatikana na hatia ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha za Premier League, upotoshaji umekuwa kisuka porojo za kila aina. Kuna picha inayosambaa mitandaoni ikidai kwamba wachezaji kadhaa wa Manchester City akiwemo Ryan Cherki, Matheus Nunes, Erling Haaland na Mark Gahey wataondoka klabuni humo baada ya Man City kupatikana na hatia kukiuka kanuni hizo za kifedha walivyowazushi. Tayari washajiamulia mambo, wanadai eti Haaland ataelekea Everton, Cherki atue pale Crystal Palace na Elliot Anderson aelekee Manchester United. Uongo uliopitiliza. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo zisizo na msingi wowote. Wapotoshaji wanaeneza porojo hizo kwa makusudi katika juhudi zao za kusaka likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni kama kawaida yao. Ni kweli kwamba tarehe 29 mwezi uliopita tume huru ya Premier League ilipata Manchester City na hatia ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha, lakini adhabu bado haijaamuliwa na Man City tayari imewasilisha rufaa dhidi ya uamuzi huo. Kupatikana na hatia si sawa na kutangaza kwamba wachezaji wote wanahama klabu. Hakuna tangazo rasmi kutoka Premier League linalosema kwamba Haaland, Cherki, Nunes, Gahey ama wachezaji wengineo wa klabu hii ya Man City wataondoka. Puuza porojo hizo, hazina msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarajia kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Mike anafanya na bendi ya Omari Zungu kama sijakosea. Si uzame kakazema, usijidai, zama wewe.

hash msikilizaji. Na kukumbusha *406 hash. Hii tunamaliza nayo ule mushani filisi wa Kenya. We. Yes, watu wazuri. Nataka uingie pale kwenye *406 hash msikilizaji haraka upesi. Hii atukai sana msikilizaji *406 hash. Nicheze mara tatu haraka upesi kwa hii hour. Hesabu yangu inaanza saa 10:18. Wachana na ile ile ilikuwa sasa ni upani mrengo mwingine, huu ni mrengo mwingine. Hela ziko huku sasa. *406 hash cheza mara tatu msikilizaji haraka upesi. Haraka upesi 20 bob inakuhusu. Tatu itakuwa ni 60 bob. Ingia ingia haraka upesi, haraka upesi mara tatu peke yake tumalize. *406 hash. Nataka kujaribu kuzama. Ah, kaka Zema ulikuwa uzame kwani? Acha by the way nijaribu kama nitazama hapa. Eh, nimeambiwa zama kaka Zema usiogope. Zama kaka Zema. Eh, pia na wewe zama pale kwenye *406 hash msikilizaji. Mimi nikizama kama nitampata mtoto mzuri alija mbegu. Mara ya mwisho nikizungumza naye alikuwa na

anaitwa nani huyu? Alikuwa na Omari Zungu. Jamani, mnanitia majaribuni. Haya, acha njaribu. Okay. Areja mbegu. Mara upate namba alibadilisha. Tutakucheka kaka Zema. Tutakuchekelea kaka Zema. Areja mbegu huyo. Mimi nimezama kwa Areja mbegu, wewe zama kwenye Star 406 hash, msikilizaji rako pesi. Na unapenda kuzama zama kaka Zema, alafu unakuta hakuna kitu uko chini umezamia. Wewe ni Areja mbegu, nimezama tu. Lakini pia nawe zama pale kwenye Star 406 hash rako pesi. Era ziko hapo msikilizaji, hatukai sana. Huyo ni Areja mbegu nimemzamia. Si watu nakwambia kaka Zebu kuna kerere. Watu nakwambia sasa unazama nini sasa? Mtoto wenyewe labda aliolewa juzi, yuko honeymoon, unampigia simu kwa radio tu. Ah, usiogope kaka Zema. Wewe zama tu Areja mbegu tujue tangu atoe wimbo. By the way, sidhani kama kuna wimbo mwingine ambao ulimtangaza Areja mbegu kama huu. Muungwana si mzembe. Zama pia nawe msikilizaji pale kwenye Star 406 hash. Hapo ndo kuna hela sasa, mara tatu peke yake. 3 times. Utunzi wake senior bachelor, senior masauti. Wacha nimzamie senior masauti. Aya, ushatoka kwa Areja mbegu. Wacha nimtafute senior masauti by the way.

0: Kakaze mazama kama umemkosa nijambegu mzamie sini ya bachelor sini ya masauti. Wacha ni mzamie sini ya bachelor sini ya masauti. Hiyo sasa sini ya bachelor. Huyu paka mbadilo nilikuwa nimtafute, kuna kitu kipya hapa kinamhusu sana. Sini ya bachelor. Sini ya bachelor sini ya masauti. Kakazema, lakini unapenda kutafuta watu bila kuwataarifu. Ndio raha. Ndio tunazamia sasa. Ndio kuzama kwenyewe huko. Huyo ni senior bachelor. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam kaka, senior bachelor, senior masauti.
1: Niambie Kakazema.
0: Bwana za kwako ndugu yangu.
1: Alhamdulillah, Nairobi Kenya tunasemaje?
0: I say Nairobi Kenya kwema, tumshukuru Maulana. Bwana, kabla niingie mahali kwingine nikuulize.
1: Naam.
0: Hadija Mbegu alienda wapi? Ulimtungia mashairi Mungu anasi. wimbo wa Mungu anasi mzembe, si mashairi ya kwako?
1: Mashairi ya kwangu, shairi la kwangu, muziki.
0: Huyu mtoto wa kike yuko wapi?
1: Huyo bwana yupo, unajua waimbaji wa muziki wa taarabu wanakuwa wengi asilimia kubwa, na kwa sababu wengi wako kase mmoja.
0: Aha.
1: Wengi wakikaa hivi, mara huyu katoka kaenda hivi, na mwingine anatoka bila sababu. Unajua yeye alitoka kipindi ambacho cha kuna vuguvugu la kuanzishwa Nyota Njema.
0: Ndio.
1: Kuna bendi inaitwa Nyota Njema, nafikiri utakuwa unaifahamu
0: vizuri sana. Ya yes. Ya Omari Zungu ama? Ya nani?
1: Omari Zungu.
0: Aha.
1: Ya Mwantum Saidi.
0: Aha, ya Mwantumu. Aha.
1: Before Bongo Stars zilikuwa na Mwantum Saidi.
0: Ndio.
1: Baada ya mambo fulani ya huku na kule, ndo akasema bwana hivi na hivi, akawa anaitaka kabisa Bongo Stars sasa ile kindakindaki. Mwisho wa siku,
0: aha,
1: mimi ndio nilosajili BASATA, ndio nilofanya nini kila kitu, lakini mwisho wa siku yeye akaa mimi nimetoa hela nyimbo karibuni tatu hivi na hivi, nikamwambia kutoa hela sio sababu.
0: Naam.
1: Akapambana, akatembea huku na huku, lakini mwisho wa siku mwenye haki akaonekana ndio mwenye haki. Kwa hiyo nikakabidhiwa yeye, ndio akatoka na baadhi ya wasanii, alitoka na Hadija Mbegu. Alitoka na mchana mmoja anaitwa Fatuma Mgwaduko.
0: Naam.
1: Akatoka na mdau mkubwa kabisa, alikuwa mdau wa Bongo Stars, na tulimpa nafasi ndani ya Bongo Stars, anaitwa Medi Perfect.
0: Aha.
1: Ambaye sasa hivi ndio meneja wake.
0: Aha.
1: Ndio meneja wa Nyota Njema.
0: Aha.
1: Kwa hiyo ilikuwa iko hivyo. Kwa hiyo katika vuguvugu hilo naenda akatoka.
0: Na haujafikiria kwa labda kumrudisha Bongo Stars?
1: Mimi nasema Bongo Stars Modern Taarabu ni kisima cha wote.
0: Aha.
1: Ina maana anayejisikia kiu ni haki yake kuja kuchota maji.
0: Aha.
1: Akayatumia. Kwa hiyo yeye kama yeye atakapokaa, atakapozurua mwisho wa siku akiona kwamba jambo limekuwa liko katika mfumo ambao unaweza ukaendana na Bongo Stars, basi anaweza karudi, na akirudi nafasi yake ipo.
0: Kwa hivyo kwa kifupi
1: tunamkaribisha
0: kwa manufaa ya mashabiki wake. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba Hadija Mbegu bado anaimba taarab, lakini hayuko Bongo Stars.
1: Hadija Mbegu hayupo Bongo Stars, lakini bado ni mwimbaji wa muziki wa taarab.
0: Aha.
1: Na hata huko Nyota Njema vile vile pia naye hayupo. Yupo tena muda mrefu sana, yani akutumikia Nyota Njema hata miezi sita
0: haikupita.
1: Maana akatoka. Kwa hiyo sasa hivi anaimba old is gold.
0: Anaimba kopi tu.
1: Kopi zile.
0: Aha.
1: Za zamani zile, mara nyingi ndio yeye anakuwa anaimba. Na sasa hivi yuko Zanzibar.
0: Okay, kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho kama sijakosea ilikuwa ni mwezi wa pili, nilikuwa Dar es Salaam, nikajaribu kumtafuta, akaniambia sasa hivi kakazema niko Zanzibar, sijui nitakuja Dar es Salaam lini, sasa mawasiliano yetu yakakatikia pale. Lakini tukiachana na Hadija Mbegu, sasa tujikite sini ya bachi la sini ya masauti moja kwa moja kwenye Bongo Stars. Kuna kitu kipya ambacho kinakuja baadaye, nitakuwa nakizindua rasmi kwa Wakenya wakisikie. Lakini kwanza hebu tupatie picha ya huu wimbo Udugu Una Mambo, sini ya bachelor.
1: hakika udugu una mambo na ni kweli udugu una mambo. Unajua sasa hivi wengi wanabezi sana na marafiki kuliko ndugu.
0: Mm.
1: Na ukichukulia kwamba mwingine anaweza ikawa ni ndugu wa damu kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mwisho wa siku unaweza ukajikuta kwamba wewe unaweza ukajitoa kwa 100% kwa ndugu yako.
0: Naam.
1: Lakini ndugu yako akaona kwamba vile ambavyo unavyojitolea kwake yeye, ile 100% unayoitoa kwake yeye ikawa si kitu kwako. Mm-hmm. Yaani si kitu kwake. Kwa hiyo maana yake halisi iliyokuwepo yeye vya kwake kama anavyo anaenda kuvitoa nje.
0: Kwa marafiki, lakini hapa kwa ndugu ana vibana.
1: Kwa ndugu ana vibana. Maana yake halisi inafikia hatua kaka Zema unaweza ukajikuta kwamba au tuzungumzie Mkenya yeyote.
0: Naam.
1: Umeona katika familia ina maana sika na kwamba wote mnaweza mkawa mko vizuri.
0: Aha.
1: Wengine wanaweza akawa

0: ndio hapo kwenye mashairi kwamba yani kitu cha laki moja anaenda kuongezea inakuwa milioni moja
1: yani jambo la laki yeye anatoa kwa wewe unahitaji laki tu ili mradi uweze ukasolve matatizo yako,
0: lakini anashindwa kukupatia
1: yeye, anashindwa kukupatia, anaenda kumpatia rafiki zaidi ya milioni ili aonekane kwa misifa kwamba ehe fulani leo ameonekana amefanya majambo, ametunza kitu fulani, ameonekana katika jamii kwamba amefanya kitu gani. Wewe huku unaumia na kiafya.
0: Sina bachela, mbona ukaamua kuchukua uwimbo ukampatia Mwajuma Kidoti na Salma Mikausho?
1: Salma Mikausho na Mwajuma Kidoti ni wasanii wa Bongo Stars tangia inaanza.
0: Naam.
1: Bongo Stars inaanzishwa na vibao vyao vimetikisa, mimi naweza nikasema hivyo.
0: Naam.
1: Tukimzungumzia Mwajuma Kidoti, silika yake ukimwangalia ukimsikiliza ni mtu wa manunguniko. Nilimtengenezea nyimbo ambayo inaitwa Mbaya na Alama, nafikiri umejua.
0: Mbaya na Alama, naam.
1: Na itafanya vizuri sana. Sasa ukimweka Mwajuma Kidoti katika sehemu ya manunguniko, atakupa kitu ambacho kilicho bora.
0: Yaani yeye mwenyewe yuko hivyo tayari yani.
1: Yani tayari kuna kitu ambacho katika moyo wake ni mtu wa manunguniko. Kwa hiyo ukimpa vitu vya kunungunika anafanya kitu kilicho bora zaidi.
0: Naam.
1: Lakini nilimwangalia mtu kama Salma Mikausho. Salma Mikausho, umesikia nyimbo kama Mjinga Hajibiwi. Mjinga Hajibiwi, nyimbo ni mchambo fulani hivi ambao mtu ambaye anajiweza, unaona?
0: Naam.
1: Anajiangalia katika mifumo fulani. Na maana kwa katika ile yale maneno, kuna maneno alizungumza, kwanza jitazame unanishinda kwa kipi? Sura yangu haina ukame, bodi yangu ina vishawishi, kwa vishindo naringa, usishindane na mimi, sizo kujibu mjinga, nikakupa kiki mjini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna kitu fulani kama mtu anakifanya. Kwa hiyo nikasema hapa nataka niweke dato baina Mikausho na Mwajuma Kidoti ili watu waangalie. Huyu kafanya Mjinga Hajibiwi, huyu kafanya Mbaya Hana Alama. Je, watu akikompea hapa nani ataonekana kwamba amefanya zaidi? Lakini namshukuru Mungu kila mmoja amefanya kwa uwezo wake. Na wimbo unaenda.
0: Senior Bachelor, Senior Masauti.
1: Naam.
0: Mimi nimekupigia tu kujua Dija Mbegu yuko wapi na kuzungumzia wimbo mpya wa Udugu na Mambo. Kikubwa kabisa, labda unaweza ukawaambiaje mashabiki wa muziki wa taarabu hususan na mashabiki wa Bongo Stars na mashabiki wa muziki wa taarabu ambao wapo ndani ya taifa la Kenya?
1: Wako wengi sana mashabiki wa Bongo Stars Modern Taarabu hapo Kenya. Nazungumzia na Nairobi yake hiyo pamoja na pembezoni mwa Nairobi, wapo wengi sana washabiki. Mimi nasema kuna mtu mmoja anaitwa Pipito, yani hata Pipito mtam kabisa, yani alipitiliza kuipenda Bongo Stars na mimi nampenda. Na nawapokea mimi wa Kenya kama hivyo katika mifumo ya na madhumuni. Mimi ninachoelewa hakuna bendi bila washabiki.
0: Kweli.
1: Na hakuna nyimbo bora bila ya watu kuipokea na kuifanya kuifanya ule wimbo uonekane kuwa ni bora. Kwa hiyo mimi nawategemea sana washabiki hususan wa Kenya. Wote wa Kenya wote mimi nawapenda sana Bongo Stars, nawapenda sana. Tunasema kwamba tunaamini kupitia wao tunaweza Bongo Stars Modern Taarabu tukafika mbali katika zile future ambazo sisi binafsi tumejiwekea. Kwa hiyo kwa sasa hivi ninachoweza kuambia,
0: naam,
1: kupata wimbo wa Udugu una Mambo pamoja na nyimbo zote za Bongo Stars Modern Taarabu, wakimbilie mjini YouTube, waandike tu Bongo Stars Modern Taarabu. Alafu hicho kigongo kipya kime ndo kakasema unataka kukitambulisha kwa mara ya kwanza.
0: Naam.
1: Mimi naamini Wakenya ni watu wazuri sana.
0: Naam.
1: Na Wakenya wanapenda sana kufanya video challenge. Kwa hiyo nakaribisha video challenge za wimbo wa Udugu una Mambo. Kwa hiyo niseme tu kwamba nawapenda Wakenya.
0: Asante.
1: Wakitaka kusikiliza waandike tu katika digital platform yoyote, waandike Bongo Stars Modern Taarabu. Waandike tu Bongo Stars Modern Taarabu. TikTok, wakiingia TikTok ili wafanye zaidi challenge.
0: Naam.
1: Waandike tu Bongo Stars Modern Taarabu, wataziona challenge nyingi na wataona nyimbo zetu nyingi. Nasema nawapenda sana, nawathamini sana na nategemea mchango mkubwa kutoka kwao.

0: katika kufanya sisi Bongo Stars Modern Taarabu tuwe katika next level.
1: Senior Bachelor, Senior Masauti, mimi niseme asante ndugu yangu kwa muda wako. Najua hatukuwa tumepanga kuzungumza, lakini mimi usema huwa nazama, na ambaye huwa nazama chini ya kina cha maji huwa apungi mkono, anazama tu.
0: Apungi mkono, anazama moja kwa moja, na wewe umezama leo, umeibuka na Senior Bachelor, Senior Masauti.
1: Asante ndugu yangu.
0: Kile ninachoweza kuzungumza cha mwisho.
1: Naam kaka.
0: Nawakaribisha sana na promoters.
1: Aha.
0: Promoters wa Kenya, niseme Bongo Tabu ni bendi yao. Kwa hiyo nawakaribisha mapromota wote ambao wanaopenda mziki wa taarabu tufanye kazi na Bongo Stars Modern Taarabu. Nawakaribisha sana.
1: Asante ndugu yangu, tuko pamoja kaka.
0: Asante kaka.
1: Asante. Umesikia? Senior Bachelor, Senior Masauti. Wimbo yeye ndo alutunga mashairi na akauweka yeye mziki. Hii ni kazi yake. Yeah. Hapo kwa udugu na mambo pakoje? Yeah. Mimi nishazama nimeibuka. Nataka uzame pia nawe msikilizaji pale kwenye *406#. Kwenye *406# msikilizaji, kabla kudondosha kit kipya kutoka kwa Bongo Stars Modern Taarabu, msikilizaji, nataka ufanye hivi. Ingia pale kwenye *406#. Hapo kuna miera mingi sana msikilizaji. Era ziko nyingi sana, era ziko nyingi sana. Unasubiri nini? Bonyeza *406#, cheza angalau mara tatu, alafu tulia hapo ulipo, usiondoke.
2: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.
3: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
2: Raha 47 na Kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo
1: tunatamba kutamba msikilizaji ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Dakika chache zijazo nitakuwa naachilia kitu kipya kabisa kutoka kwao Bongo Stars Modern Taarab. Lakini kabla hapo jamani, era za wa Kenya. Atukai sana pale kwenye *406#. *406#. Shika simu. Hello?
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Poa sana.
1: Mimi naitwa Kaka Zema na kupigia kutoka ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Sauti ni ya nani?
4: Sauti ni ya Sharon Koech.
1: Sharon Koech pale kwenye *406#. Sema mwenyewe mama.
4: Ah, nimebonyeza nikapata 22,000 box 3,
1: 22,000.
4: Hey, hata sijaamini bado.
1: Hongera sana Sharon, enjoy your money mama.
4: Asante sana, nimeshukuru kabisa.
1: Asante sana, namna hiyo. Hatukai sana msikilizaji. Hatukai sana. Mwingine nimlete hapa. Tumesema unachukua, tukisonga. Unasema umepata, na tunaendelea. Chanitafute huyo hapa ambaye kwake pia shapata. Araka. Yani hapo naambiwa hatulazi damu. *406#. Okay. Chatumlete huyu. Arakopes. Twende. Shika simu. Hello.
5: Hello.
1: Mambo.
5: Watana.
1: Mimi naitwa Kaka Zema ndani ya bonge la Radio Radio 47. Sauti ni ya nani?
5: Hapa sauti ya Moses.
1: Moses nani?
5: Moses Ombogo.
1: Moses Ombogo kwa wapi baba?
5: Niko maeneo ya hapa Nyamira.
1: Pale kwenye star 406 hash, confess.
5: Nimeweza kuingia hapo.
1: Ngapi zimekuja?
5: 29,000.
1: Enjoy your money baba, enjoy your money. Namna hiyo hatukai sana yani msikilizaji. Namna hiyo hatukai sana. Star 406 hash haraka upesi. Nataka tuende kwa haraka haraka na wataka wa Kenya 125. Hello. Mambo vipi?
6: Mambo poa poa.
1: Mimi naitwa Kaka Zema, niko fit. Unaitwa nani wewe?
6: Unazungumza na Patrick Ndiema.
1: Patrick?
6: Ndiema.
1: Ndiema uko wapi baba?
6: Sasa niko Narok County.
1: Habari ya Narok?
6: Narok iko vyema.
1: Pale kwenye star 406 hash kumeendaje?
6: Huko inaenda vizuri kabisa.
1: Ngapi zimeingia?
6: Hapo ni 25,000 imeingia.
1: 25,000 imeingia.
6: Imeingia.
1: Enjoy your money.
6: Asante
1: my brother, hongera sana. Bado msikilizaji, nina mihela ya kupea. Dakika 20 zinasalia hapa msikilizaji, bado hela zipo. Ingia pale kwenye star 406 hash, star 406 hash. Jamani, watu wa Nairobi mnaniangusha. Watu hizi pesa zinaendaje mbali na sisi tuko hapa Nairobi? Kaka Zema, Nairobi mna okay, sitaki kusema kwa ubaya, lakini mnakuanga na wacha watu ushagondo. Hapana, ingia pale pia kama uko hapa Nairobi, star 406 hash. Kuanzia sasa hivi msikilizaji, nataka unichezee angalau mara mbili peke yake. Hiyo ni 40 bob. Kuna bonus za 5,000 kwa watu kadhaa zitakuwa zinapita. Kwa hivyo kazi kwako. Bonus kwa watu kama 20 hivi. 5K zitakuwa zinapita. I say, mimi nasemaje? Ingia pale kwenye star 406 hash. Ladies and gentlemen. Umemsikia Senior Bachelor, Senior Masauti. Amesemaje? Amesema udugu una mambo Kaka Zema. Unakuwa na ndugu yako, lakini ndugu yako hataki kukusaidia kwa sababu anawasaidia marafiki tu. Anaangalia upande wa pili tu. Lakini wewe kwako hataki kukusaidia. Jamani. Yani inapendeza kabisa. Senior Bachelor, Senior Masauti na kuja kivingine na ndani ya Bongo Stars Modern Arab. Udugu jamani una mambo, udugu una mambo tena sana. Watu wanafaana tu shughulini, lakini kwenye misiba watu nakuja kuchekana. Unafurahi msibani tu, lakini kwenye maradhi unakaa kando, utaki kumshughulikia na ndugu yako wa damu. Unamtesa, anapigwa na upweke wa hali ya juu. Jamani. Ubinadamu kweli, ubinadamu. Uliwatoka watu wakaingia kwa na unyama. Udugu kweli mchana, na udugu kweli una mambo. Wanasema damu nzito kuliko maji, lakini wengine damu hiyo hiyo imekuwa nyepesi zaidi ya maji. Kazi yake, mashairi yake, Senior Bachelor, Senior Masauti.

0: Kazema zingatia, kakazema zingatia. Wacha ni zingatia msikilizaji.
1: Sijapenda mikuku.
0: Nikirejea tutakuwa tunamalizia malizia udugu na mambo. Tuweze kulipata sebene kisha tufunge kazi. Kama ulihudhuria harusi, kama ulialikwa harusi, ukwenda kama kuna maharusi na wajua, tumwambie bi harusi nenda salama pale kwenye 24047 haraka upesi. Lakini pia usisahau msikilizaji, bado hela zipo, bado hela zipo pale kwenye *406# *406# msikilizaji, hela zipo nyingi sana hapo. Ingia hapo, cheza mara mbili msikilizaji, cheza mara mbili na 20 bob *406#. I say don't miss out. Sipoteze chance. *406#.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tutabadili jina la chama cha Sifuna The Equitable Party kuwalinda mwananchi movement. Tutasaidia waliofiwa kwenye ajali salama, Hassan Omar asema. 11 kamili wadi mwema atakuwa hapa na taarifa hizo na nyinginezo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo
1: twarudi pale pale kwa mtu na dadake. Malizie, malizie kabla tufunge funge. Lakini SMS za wanandoa jamani, kama mioana wamependana wenyewe, tuma pale kwenye 24047 tuambie nenda salama. Nataka tumalizie udugu na mambo. Sauti yake Majuma Kidoti na Salma Mikausho. Kazi yake Senior Bachelor, Senior Masauti.

George Aziwe. Salimia sana Stampede. Babas. Maeneo ya Kayole. Kuna wale wa kufanya fanya hivi by the way. Kesho nije. Najua mimi siwezi nyolewa bila ku kwa kichwa hivi. Nikuja ni. Sikiliza sebene sasa ilo.

0: Kakazemo umesema sisi watu wa Nakuru tukusalimie nani? Sasa nirudie tena. Unisalimie gavana wa Nakuru, Mheshimiwa Susan Kihika. Bismarck kutoka Nakuru. Salimia tu gavana bwana. Lakini Bismarck, mimi sijakuuliza swali umejibu hapa. Mimi nimesema usalimie tu gavana Susan Kihika wa Nakuru County. Haya mambo ya kusema by the way ni mrembo ni mrembo, hayo bibi sitaki kujua. Kakazema ni fisi. Ah, mimi sasa. Si Bismarck amesema tutamsalimia Kakazema gavana, and by the way ni mrembo sana. Bismarck kutoka Nakuru. Haya. Ya, lakini nayo pale kwa Kihika. Ah, Mungu fundi jamani.
1: Wewe special.
0: Alafu kutoka kwa Kihika sasa unaingia pale kwa Karen Nyamu taratibu.
2: Aye.
0: Sasa nini Kakazema unaongea kwa radio?
2: By the way, Senator Karen Nyamu.
0: Mungu fundi.

0: utakuwa unaisikia sana hapa ndani ya Raha 47 hiyo kama kawaida tumalize namna hii. 4 dakika zinasalia msikilizaji, kuna bonus zitapiano kwa watu 9. Haraka upesi pale kwenye *406#. Haraka upesi pale kwenye *406# msikilizaji. Alafu kakazema unatudharau aje? Mbona hutaki kumsalimia mheshimiwa Millicent Omanga? Akia Mungu. Akia Mungu.
1: Kai. Uliwacha tanga studio. Uliwacha.
0: Mheshimiwa Millicent Omanga. Mheshimiwa anakusalimia. Popote pale ulipe mheshimiwa Millicent, mtu yote ambaye mheshimiwa Millicent Omanga nimemsalimia. Nani mwingine nimesahau? Bora ni kitu ya maana. Ah, wote ni vitu vya maana kaka zema. Nani mwingine by the way? Nimesahau nani?

0: wakizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa chama ambacho Sifuna atatumia kuelekea uchaguzi huo kwa jina The Equitable Party TEP, wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale. Wamesisitiza haja ya Sifuna kushirikiana na wenzake ndani ya upinzani ili kufanikiwa kuibuka na ushindi katika uchaguzi huo mkuu.
1: Edwin Sifuna, do not get excited. The heartbeat has now started. And if you think it is easy, ask Orengo. If you think it is easy, ask Kalonzo Musyoka. Ask all of them. It's so difficult. This one, you cannot do it alone. You're going to need to stand on the shoulders of James Agri Orengo, Rigiji, Kalonzo Musyoka, on the shoulders of Mother Karua, on the shoulders of your elder brother, Eugene Wamalwa.
0: Aidha, viongozi hao wamedokeza uwezekano wa chama hicho cha The Equitable Party TEP kubadilishwa jina baadaye kuwa Linda Mwananchi Movement. Hii hapa ni kauli ya seneta wa kaunti ya Vihiga, Godfrey Osotsi.
2: Kichama tutabadilisha jina iitwe Linda Mwananchi Movement.
0: Kauli sawa na hiyo imetolewa na mbunge wa Kitutu Chache Kusini, Anthony Kibagendi.
3: My brother Edwin Sifuna, I'm very proud of you. Unajua vile umezungushwa na Kasongo kwa mambo ya chama. Na kwa sababu ya hayo maneno, ningependa kuwashukuru wale viongozi wa TEP ambao wameamua kukupa chama hiki ili tuweze kukigeuza baadaye kama Linda Mwananchi. Mko tayari?
0: Tukiachana hayo ya chama cha TEP ambacho kimezinduliwa kumwezesha seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, tugeukie taarifa nyingine ambapo naye kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu, ameendelea kupigia debe upande wa upinzani katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Amewahutubia wakazi wa Imenti Kusini kule Meru baada ya kuhudhuria hafla ya ibada katika eneo hilo, akisisitiza kwamba upande wa upinzani utabadilisha uongozi wa taifa hili.
4: Kumbe Meru iko namna hii? Meru tumeamua. Wa Meru, mnataka masomo bila malipo? Mnataka wanafunzi waende na wakule shule bila kulipa chochote? Mimi nawaahidi nikiwa hapa, hiyo itawezekana. And I'm not just promising. Yale mambo nasema tumeyafanya, na imetendekana, na imetendeka pale Kiharu, na already tunaifanyia kazi namna hiyo. Tutabadilisha Kenya number one kwa njia ya uongozi. Lakini number two, tubadilishe Kenya. Lazima tubadilishe Kenya yenyewe.
0: Wakristo hasa waumini wa kanisa Katoliki na viongozi mbalimbali wameendelea kutumia ibada leo kuomboleza na kufariji familia za watu 17 waliofariki dunia katika ajali katika eneo la Salama kwenye barabara ya Nairobi Mombasa walipokuwa safarini kuelekea Subukia kwa ajili ya maombi ya Wakatoliki. Katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Hassan Omar ni amejiunga na viongozi wengine kutoa ujumbe wa rambirambi kwa familia hizo, akiendelea kuzifariji na kutaja kwamba serikali itatoa msaada kwa familia ambazo zimeathirika kutokana na ajali hiyo. Ameizungumza alipohudhuria hafla ibada kwenye kanisa la Jesus Evangelical katika wadi ya Shimanzi kwenye eneo la Mvita huko Mombasa.
5: Kwa niaba yangu na kwa niaba ya chama cha UDA, nataka kutoa rambirambi zetu kwa waumini waliokuwa wanaenda hija wa St. Matthias Mulumba Catholic Church Mikindani, ambao walipata ajali jana, na tunawahakikishia tukiwa viongozi hapa Mombasa na viongozi wa kitaifa kama vile Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto amewahakikishia, tutasimama na wao kwa maombi na kwa kila namna, ili wakati huu wa mzito kwao uwe ni wakati wa afueni.
0: Michezoni, Tanzania, gumzo kuhusiana na mshambuliaji wa timu ya taifa la Ureno Cristiano Ronaldo kufuatia kujiondoa kwenye kikosi cha timu hiyo. Wachezaji mbalimbali katika kikosi cha timu hiyo ya taifa wanaendelea kutoa hisia zao kuhusiana hilo, akiwamo kiungo wa kati wa klabu ya Manchester United Bruno

0: Fernandes ambaye anazidi kusisitiza haja ya Cristiano Ronaldo kusalia kwenye timu hiyo, na iwapo ataamua kuacha kuitumikia timu hii ya taifa iwe ni kwa njia iliyo safi badala ya kuwa na mivutano ya ndani kwa ndani. Imeonyesha nia yake ya kuendelea kuunga mkono Cristiano Ronaldo, akisisitiza kwamba amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu hii ya taifa la Ureno. Tukiachana na hayo, tuangazie michuano ya UEFA Nations League ambapo michuano kadhaa imeratibiwa kuchezwa leo usiku, ambapo Ugiriki itacheza dhidi ya Ujerumani saa 4 kasorobo, yani saa 3 na dakika 45. Uholanzi naye itacheza dhidi ya Serbia. Ureno ya icheze dhidi ya Norway. Wales nayo ichuane na Denmark, huko Kosovo ikicheza dhidi ya Austria kuanzia saa 1 usiku. Ireland nayo itacheza dhidi ya Israel. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: kila siku za wiki haswa Jumapili kwenye mikiki ya Sporti Extra. Ukiona tumeanza na ngoma kama hizi, ngoma za ibada, ngoma za injili, unajua ni lake Riano alitangulia studio na alitangulia alitangulia watu wa kwenda misikitini na mahekalu. Akasema tuanze na ibada. Tuanze na kumtukuza Mwenyezi Mungu. 14 dakika baada ya saa 11 karibu ndani ya mikiki ya Sporti, baada ya kumsindikiza kaka Zema. Sasa tunakaribisha kupiga gumzo la michezo. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
1: Popote ulipo msikilizaji, mimi ni sura mbaya roho safi, naitwa Freda Rocho.
2: Mambo sukari la Kiheriano.
0: La Kiheriano hiyo lova ndio?
2: Sio.
0: Latest. Ini latest.
1: Ni timu gani?
2: Utujui? Hai mzee, timu ni moja.
0: Nimeuliza tu kwa kwa uzuri.
2: Unajua kusema latest. What do you mean by latest?
0: Nimekuzoea na red.
1: Ile imechakaa. Mwambie tu vizuri. Umemzoea na ile imechakaa.
0: Rangi

0: ni Radio 47 underscore Kenya sana aiju kwa Instagram.
1: Na hiyo ni head of delegation.
0: Head of delegation atakuwa Mediterranean, atabebwa na maji.
2: na silo tu. Hata hii suti ni ya Tunis.
3: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache. Anza safari.

0: kwa sababu
1: wafalme
0: championship ilikuwa inaendelea hapa na in a week's time
1: wanafanya
0: nini na hiyo kiwanja ni inafanya nini
2: inatumika.
0: Kwa hivyo wale watu wangelia ni wanaume ni wafalme, acha nitumie hiyo,
1: tumia tu wafalme.

0: kutoka Machakos County. Na mimi nasalimia mashabiki wote wa volleyball.
1: Wa volleyball. Yes.
2: Kina nani utasalimia kule Machakos? Labda wale ambao kunyumbani wakusikie. Inaitwa kwa Danzi.
1: Kwa Danzi. Hao ndo wanazalisha wana volleyball.
0: Natoka Machakos, Tala Kangundo. Ningependa kumsalimia mamangu Monica Makau.
2: Ndio.
0: My uncle James Makau, another uncle Kakson Makau, and my other friends.
1: Okay. Na unaacha unaacha governor Machakos. Ametaja Tana Kangundo Arocho. Wanatajia Arocho hii mitaa na shangaa hapo ni wapi. Wanamwambia unaanzia wapi?
3: Unaanzia tulifanya hiyo hiyo na wewe.
1: Unaanzia Paruai, ukienda Joska,
3: uendelea
1: Kamulu. Baada Kamulu ni Mala. Baada Mala Kantaf.
0: Koma.
1: Kantaf. Sio
0: Nguluni
1: Tala.
2: Wow. Arocho nishafika Tala.
1: Angalia
2: Tala nishafika. Unajua Tala ndio uwanja.
1: Ngoja
2: bana. Ngoja, unajua kwa nini siwezi sahau Tala? Uwanja ambao uko kule Tala ni soko. Wamama wanauza, alafu ndio mechi inachezwa.
1: Jioni mechi
2: inakuwa referee anapiga filimbi, wamama wanamalizia malizia. So siwezi sahau uwanja ule wa Tala.
3: Na nyakati zetu hiyo ndio ilikuwa the largest market in this region.
1: Hiyo ya Tala.
3: Tunaenda kufanya kitu tulikuwa tunaita field work. Tunaenda kufanya field work Tala market. Wachana na ile ya Nyeri Karatina. Oh, before that was the main market.
1: Tala. Kwa hiyo Arocho mchana wanauza ikifika saa 10.
2: Ikifika saa 9:30 hivi referee anapita pita hapo na kipenga. Wamama wanamaliza maliza, tunaingia uwanjani.
1: Laki tukumbusha wana sokomuro wana nini hapa. Kabla hatujapata habari za saa 12.
4: Naona anaitwa Darius. Sasa kwamba kio maeneo ya Joska anasikiliza Radio 47 sana sana Darius. Sokomuro nimekuwa hapo tuko nao. Wewe kitu ambacho unahitaji kufanya ni kubonyeza star 406 hash, alafu unafuata maagizo pale, unatumia shilingi 20, una fursa ya kutengeza hela star 406 hash.
1: Anasema hivi, mimi ni balozi Farenz Oluochi Nduko, natoka Chapadimba Embu, dereva wa gari letu ameweka Radio 47 maisha Ulaya. Mwana wa Ali huwa anatangaza yale mashindano balozi ya Rocho. Utakuwa unamjua kijana.
2: Na uwanja ulifurika
1: kule Embu,
2: mechi ya 3K na Police. Jamani, watu wanapenda mpira. Uwanja wa Embu ulitapika.
3: Ulikamilika.
2: Ulitapika.
1: Dadangu, wewe ni shabiki wa mpira pia mbali na volleyball? Shabiki wa timu gani?
0: Man
1: United.
2: Asante.
1: Lakini tuko pamoja? Tuko pamoja.
4: Kwani kuna la ajabu?
1: Nakuuliza tu, tuko pamoja ama tuko mapumziko? Yeye pia ni shabiki wa Man U.
4: Man U women.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye sasa ameteuliwa kuwa kinara wa chama cha The Equitable Party TEP, amethibitisha kwamba chama hicho kitakuwa kinabadilisha jina hilo na kuwa Linda Mwananchi Movement katika siku za hivi karibuni, akizungumza wakati uzinduzi wa chama hicho cha The Equitable Party. Aidha ametaja kwamba iwapo watawekewa vikwazo, chama hicho kitasalia kwa jina hilo.
2: In the event that more obstacles are put in the path of rebranding this party called the Equitable Party, as we have experienced in the past, the party will continue with its present identity, yes, until the ballots are cast in 2027. Yes. Tumeelewana hapo? Yes. Iwapo watatuwekea vikwazo jinsi ambavyo wametuwekea vikwazo hapo mwanzoni, sasa tunacho chama, wakitufungia tutaendelea mbele, si ndio? Eh.
1: Wakati huo, wito mmoja ndani ya mrengo wa Linda Mwananchi na upande wa upinzani kwa jumla umesheheni katika uzinduzi wa chama hicho cha The Equitable Party TEPA, ambacho kitatumiwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amewahimiza wenzake kushirikiana na vinara wengine wa upinzani ili kufanikiwa katika kuibuka na ushindi kwenye uchaguzi huo. Aidha amewaomba wafuasi wa Linda Mwananchi kukoma kuwashambulia baadhi ya viongozi wa upinzani, akisisitiza bila ushirikiano hawatafaulu kuingia ikulu.
3: And I want to tell you that we have to win 2027 elections. If we don't win 2027 elections, we are all going to be destroyed. So, as we move forward, let us see. Kama Linda Mwananchi tumeketi, tukasema ndugu yangu Sifuna akae mbele yetu, atuongoze. But I want to tell you that we will not win presidency tukienda peke yetu. As we are going forward, hawa wazee wetu tusiwadharau, young people. Hawa ni mababa wetu. Tusiwadharau. Usiingie mtandao because you have a right to type, uanze kutwanga mtu kama Orengo. Anaweza kutuambia ideas mbili tatu yenye inaweza kutusaidia kwa hii revolution.
1: Kwa upande wake, governor wa county Siaya James Orengo, ambaye ni miongoni mwa viongozi wa mrengo huo Linda Mwananchi, amesisitiza msimamo wake kwamba bado anamuunga mkono Sifuna kwa rais, wala hana mwelekeo tofauti kuhusiana na hilo.
4: Is Edwin Sifuna capable of being the president of the Republic of Kenya?
5: Yes.
4: And I said yes.
5: Yes.
4: Last year. And I gave my reasons why I thought he would make a good president of the Republic of Kenya.
5: Yes.
4: I have not changed my view. I have not changed my position.
1: Tukisalia na siasa, naye katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua, ameongoza viongozi wengine ambao ni wandani wa kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua hapa jijini Nairobi katika eneo la Makadara kuendelea kupigia upatu upande wa upinzani katika kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Wapi kura Rigathi Gachagua? Kwa Rigathi Gachagua, kwa Rigathi Gachagua. Ligiji anatosha, atoshi. Apewe asipewe, si anajua kuongea ukweli. Hapa watu wetu wa Nairobi, mimi nawaambia tukitengeneza serikali, tutahakikisha vijana wetu wamepata kazi ambayo ni kazi iko na adabu.
1: Methu amewahutubia wakazi wa Makadara baada ya kuhudhuria hafla ibada kwenye kanisa la AIPCA katika mtaa wa Bahati hapa jijini Nairobi. Tuliki kule magharibi ya nchi ambapo naye spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili akiwa katika hafla ibada kwenye kaunti ya Bungoma. Akizungumza katika hafla hiyo, Wetangula ameendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, akiendelea kuomba wakazi wa eneo hilo na hasa eneo pana la magharibi ya nchi kumuunga mkono Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
7: Jana nimekuwa mahali inaitwa Marsabit, mpaka wa Kenya na Ethiopia. Huko watu wanaimba tututam. Last weekend nilikuwa kule Tana River, watu wanaimba hivyo hivyo. Mimi nawaomba ndugu zangu, tusimame pamoja, tutembee pamoja, tufanye kazi yetu pamoja. Mimi kule mbele niliko ni kusukuma mambo kuja chini hapa kusaidia watu wetu, na wale ambao tunapatia kazi nao pia wasaidie wengine, kwa sababu mimi peke yangu siwezi kufanya mpaka kila kijiji.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni siku ambazo upotoshaji unasuka kila aina ya porojo kuhusiana na siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mara fulani kama chama, mara kasema hivi, mara wanabuni utafiti wa uongo, ndio mtindo wao. Unachapishwa na losambazo mitandaoni likidai kwa utafiti fulani unaonesha Edmond Gathiru Kimaro ndiye mwenye ushawishi mkubwa zaidi katika kinyang'anyiro cha ubunge kule Osaya kwenye kaunti ya Nyeri, akiongoza kwa 48%, akifuatwa na Anthony Gitonga. Kumbe sivyo, huo ni utafiti bandia tu. Wanasambaza tu takwimu ambazo hazina chanzo rasmi. Hataji ni shirika gani ambalo limefanya utafiti huo ili kuendelea kujitafutia uungwaji mkono wa kisiasa. Tumie takwimu kama mapambo ya kampeni. Utafiti wa maoni una maana ikiwa unajulikana na nani aliufanya, ulifanywa lini, uliwahusisha watu wangapi, maeneo gani yalifikiwa, uliulizwa maswali ni kina nani. Si kuchukua jina la kampuni ya utafiti, kuweka picha za wagombea, kutengeneza asilimia kubwa na kuwatangazia wananchi kwamba huyu ndiye anayeongoza katika ushawishi. Huo si utafiti, ni propaganda. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa moja ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema. Kupengani
8: chekesha sana ati huo utafiti kiporojo wa Gitonga. Sasa ukweli unasemaje, ana asilimia ngapi? Kama huo asilimia 48.
1: Asilimia wanaandika tu.
8: Ndio, wewe unasema huo 48 ni porojo. Sasa ule ukweli unasema ana asilimia ngapi?
1: Ukweli ni kwamba hakuna utafiti ambao umefanywa. Wao wanaandika.
8: Sasa utajuaje ni porojo kama hakuna utafiti?
1: Ni porojo za.
8: Sio kama unanielewa. Ah, wewe nabii ule ambao si wa porojo.
1: Yule ambaye si wa porojo.
8: Unasema ana asilimia ngapi?
1: Hakuna kwa sababu sasa hivi hakuna utafiti ambao umefanywa.
8: Yako ni porojo. Nilikuwa nafikiri labda Hasifuna asema wakibadilisha from hii. Equitable. Itakuwa sasa.
1: Equitable.
8: Kwa nafikiri atasema itakwenda usawa party.
1: Ni equitable.
8: Equitable. Kuna hizi habari nimeziona bwana. Kule Ghana.
1: Naam,
8: wamepiga marufuku wahubiri kwenye magari ya umma. Ukipatikana, nimeona kuna faini hapo.
1: Ndiyo.
8: Shilingi 6,000 za Kenya. Ama ufungwe miezi 8.
1: Da.
8: Huku kwetu kuna wakati walijaribu kupiga marufuku mahubiri makanisa nani kwenye matatu. Kuna baadhi tu ya magari wamepiga marufuku.
1: Kuna magari ambayo wezi hata wenyewe wameweka mabango.
8: Wanakuambia
1: sijui nini ama uchuuzi, wanakataa.
8: Kuna moja nilingia mhubiri mmoja alikuwa amemwandama mama mmoja abiria.
1: Yuko
8: mama wewe, na kuona mfukoni una shilingi 100, hiyo sadaka toa. Usipotoa huko unakokwenda mambo yatakuwa mabaya. Lakini
1: ndiyo,
8: kuna wengine huwa wanalenga abiria hivi, wanamwangalia usoni. Arocho ujeona abiria.
9: Mimi ni mara nyingi nikiingia kwenye gari huwa nawasikia sana hao abiria. Nawasikiza. Manake wengi wao ama kuna wengine wao ambao huwa na neno.
8: Wana neno sio? Wanakuhimiza.
9: Lakini nikisikia tu sasa inaanza kuingia kwa upande wa pesa.
8: Lakini lazima uendeleze neno la Bwana.
9: Wajua sadaka inafaa iwe hiari yako.
1: Ndio.
9: Sio kwamba uanze kunishurutisha. Mimi baada ya wewe kunipa neno.
1: Ndio.
9: Naingia kwenye mfuko wangu nasema,
1: Acha nimbariki.
9: Mtumishi wa Mungu.
10: Mwenyewe tu hata bila kuambiwa.
9: Mtumishi wa Mungu.
1: Naam.
10: Well, you are right.
9: Sadaka hii.
10: Mimi huona hata abiria wengine hata abiria wengine kama watashukia njiani na bado anahubiri mwenyewe tu anampa akishuka.
9: Lakini hii sasa mpaka unaambiwa usipotoa utapata ajali hapo mbele.
1: Hiyo arojo tunaona 5000 umeweka kwenye mfuko.
10: Alafu ajabu ni kwamba akiongea kweli ukishika mfuko
9: unasikia.
10: Unaona ninazo lakini
9: tukae tu kwa mada. Wewe hubiri
10: alafu mimi mwenyewe ukinigusa.
9: Mimi mwenyewe
10: nitatoa.
9: Usinisukume bwana.
10: Gawadi kabla hujaondoka Nyota Ndogo amezungumza kitu bwana.
1: Ndio.
10: Kuna bwana mmoja habari zimezagaa kwamba amegundua kwenye ndoa watoto alionao nusu sio wake, wamefanya DNA.
1: Naam.
10: Nyota Ndogo amesema haya maboma yetu serikali ikifanya uchunguzi.
1: Naam.
10: 80% tutapatikana. Eti tunalea watoto sio wetu.
1: Unajua dawa ni gani?
10: Wewe
1: usijue.
10: Usijue.
1: Wewe mbona unaenda kuchimba? Ukichimba
9: zaidi. Basi naunga mkono.
10: Manake ukijua
9: lacho. Usilojua.
10: Halitakudhuru.
9: Lakini ukipekuza unajaribu
10: kupekua.
9: Kupekua.

0: Kila Jumatatu hadi Ijumaa. Segea, ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.
1: Na habari ndo hiyo msikilizaji wangu, manake waambiwa Zenka inaendana na wajanja wa mjini, inaendana na smart people. Tunachokizungumza msikilizaji wangu Jumapili hii ya leo ni mambo mazuri haya kutoka kwa wana Zenka. Kuna fursa ambazo unazo wewe unayenisikiliza, labda unataka kuongeza stock yako ili ukuze biashara au kununua simu uanze online gig, lakini unakosa kianzio kwa maana capital au ule mtaji. Zenka ipo kukusaidia. Download na ujisajili kwenye app ya Zenka free of charge kabisa, na kuna kuza credit score. Yani ukijisajili ukaitumia app hii unajenga credit score nzuri inayokufungulia fursa kubwa ya kifedha. Limit ni hadi 200k, na una nafasi ya kupata mkopo hadi shilingi 200,000. Na Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya, na transactions zote, miamala yote ya wateja inalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu au SMS, SMS. Ingia Play Store sasa hivi, andika tu Zenka, Z-E-N-K-A, unapakua, unaidownload ile app, unajisajili free na unapata manufaa ya Zenka. Kwa mawasiliano zaidi na wana Zenka, 0207650589, yani 0207650589. 14 dakika baada ya saa 12 za jioni. Hii ni Radio 47, Mikiki ya Sporti, ikiwa ni tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
2: Na mimi naitwa Fred Arocho.
3: Naitwa Lucky Heriano.
1: Tunaye Moses Mbudhi hapa studioni, ambaye huyu amerejea kutoka Tunisia na timu ya Wafalme. Mmerejea ni wiki sasa tangu mmerejea.
4: Ni wiki moja, tulifika Sunday wakati kama huu.
1: Na nasema hivyo maksudi, wajua Lucky hana raha kwa nini?
4: Ndio.
1: Ilifai hii safari awe Tunisia.
4: Haki ya DC ya Kericho. Makosa.
1: Ukuona jina lake mahali?
4: Makosa kubwa siku hizi ya to baby press officers, and that's very bad.
1: Kwa nini?
4: Inchi kama ya Rwanda iko na wao, Tunisia kwingine, Kenya we must revisit. Tulienda wakatoa yule ofisa wa media, wakaweka physiotherapist. Na ni makosa kuwa at, kwa ile lineup hakuna mtu wa media. Rwanda walisaidia kwa sababu ule jamaa wa media alifika pale, anapiga picha jioni, anawapelekea video wanaona. Na ukiangalia hata results za Rwanda zilikuwa better than
1: karibia mike kidogo,
4: zilikuwa nzuri kuliko zetu, kwa sababu yule mzee wa media alifanya kazi yake. In fact, ilibidi saa zingine tuongee na yeye dia tupatie some of the clips tuzione jioni. Kwa hivyo hiyo area ni muhimu zaidi, na serikali pia under the leadership of the PS lazima to include media katika safari zetu, be it Olympic, Commonwealth Games, World Cups, lazima hiyo ifanye. Na system hiyo, kwa sababu niko hapa, nimepatia mfano ya vile Rwanda walijihami proper, na ikawa resort zao wanazimprove every day. Ukiangalia wale walipigania namba 5 6 ni Rwanda na Egypt. Sisi tulikuwa huko 9. So nakubaliana naye, naona hana raha na naelewa, lakini nakuhakikishia kwamba ile one vote.
1: Yani umemwangalia Lucky ukora le ana raha sababu ya safari.
4: Ya safari. Kazi yangu ni kuja hapa.
1: Si umesikia hapo akisema.
4: Pata airtime na hakuna mtu wenyu hata ana mmoja anaenda safari.
1: Ni mbaya.
2: Kwa na we allowance mulipata?
4: Allowance yangu itaingia next week. Fanya makosa kidogo ile account ikakosa leta moja. Sasa figure moja.
1: Kwa hiyo ni makosa mirudi yako?
4: Makosa si yangu, ni ya yule mwenye kuandika.
1: Na
4: anaweza kuwa aliandika hivyo deliberately.
1: Uchelewe.
2: Ai.
4: I'm telling you.
2: No, toka hapo. Mbona wewe? No.
4: My work as the head of delegation is to ensure everything is okay.
1: So wengine wako sawa.
4: Kuna ule team manager kazi yake ni kumanage vitu vidogo.
2: So unaona ni kama team manager alikuhujumu?
4: Lazima niseme hivi. Kwani si tulisema tuambiane ukweli? Kwani? Nitapeleka wapi nikisema ukweli?
1: Ulimkosea nini?
4: Siasa zetu.
2: Ngoja. Unajua kauleni? Umeongea tu kuhusu allowance. Nikaona sura ya Mbudhi yamebadilika. Sababu nilikuwa nataka nikuambie, kwa sababu wewe ulipata utakatia Lucky Riano keki.
4: Wacha nikuambie, mtu kama wewe tumefanya naye kazi tukiwa vijana chipkizi.

0: kwa na Greya. Nyakati zile tunazunguka nchi mzima yote. Huyu ni kama brother angu huyu.
1: Mm.
0: Alinakuja hapa namwambia ti allowance haijatokelezea.
2: Inaniuma.
0: Ina.
2: Na hata Arocho kilichofanya ni chelewe kumwalika, nilikuwa nafikiri wakati anakuja lazi mengi.
1: Yaani lakini mimi mbona unamshuku sana uti maneno yake. Si mtu anaweza andika tu kwa bahati mbaya jamani.
0: Hiyo bahati mbaya kwa nini itokee kwa mtu mmoja? Kwa nini itokee?
3: Oh, itokee kwa maumau peke yake.
0: Na unajua hii mwezi wa mashujaa. Sasa niambiwa utakula na mama yako.
3: Chege nikaa kwa mechoka.
0: Mwezi akikuja hapa kwani alichoka kwa pande yangu peke yake.
2: Lakini Arocho nitasema hivi, mimi nitamtetea huyo team manager.
3: Aitwa
2: Chege, makosa kama haya utokee. Hata mimi kuna wakati ilitokea wafanyikazi wote walilipwa isipokuwa mimi. Nilimuuliza mtu wa finance akaniambia kweli tulikosea herufi moja.
1: Ndiyo.
2: Na akanipa hundi.
1: Onda
2: so
1: sasa.
2: It happens. Alafu
1: Buda wewe sasa unakuwa mbaya.
3: Buda
1: umesikia kauli na kisema ni mtu mmoja katika kazi na ni yeye.
2: Itabidi iangukie huyu mtu mmoja.
3: Okay, labda Buda. Is it the first time ama imekuwa occasional?
0: Najua kuna siku nilipewa visa ya siku 3 badala ya siku 30. Mtu anatoa ile.
1: Ni huyu manager alikupatia.
0: Huyo ni mwingine.
2: Alitoa sufuri
0: ikawe mbaki. Na unajua kutoka hapa kwenda Morocco unapitia Doha.
1: Siku 3.
0: Unafika airport unaambiwa rudi.
2: Waliweka Doha
0: barabara. Mimi nilienda pale nikaona commissioner wa police. Nikamwambia hii labda ni makosa ilitokea. Nikapewa barua. Wakati nilikuwa na
1: rudi Kenya. Hii fujo ulileta huko Doha. Hii kelele.
3: Anaweza acha fujo.
0: Unajua nakwambia nilifika.
2: Ngoja, ulifika Doha?
0: Nilifika Doha.
2: Ukaambiwa?
0: Hapana, Doha haina shida. Wanafikiria nafika tu Morocco alafu narudi mimi.
2: Manake
0: wanakuruhusu kwenda. Na unajua ni nani aliniambia? Msichana mmoja kutoka Western. Nikipatiana ile nini yangu inaitwaje
3: passport.
0: Akaniangalia. Nilikuwa na hizi vitu zinaitwaje hizi? Nikampa moja. Akasema you look at
1: Hapo ni wapi?
0: Airport yetu hapa. Can be you look a genuine man, lakini hapa umechezwa. Be what you mean? Angalia passport. Siku 3 badala ya siku 30.
2: Na yeye alijuaje
0: unakwenda All African Games?
2: Oh, alijua uko na timu.
0: Yes, niko na timu na wengine wote ni 30. Mimi ndio 3.
1: Endelea. Alafu
0: unajua yeye alinichukua hapo, akanipeleka mpaka juu, aka make sure nimefanya nini?
1: Umeingia.
0: Akaniambia ukifika tu Morocco, nenda report ticket. Yandikwe ni makosa ilikuwa 30 days. And that's what I did. Nikirudi sasa.
2: Ngoja huko ukapewa barua ya kuishi huo muda wote.
0: Naona sasa hawana shida na wewe. Wanakungoja ukirudi.
1: Sika kutoka.
0: Kwa nini unaelekea kwa nchi yetu?
1: Zaidi ya siku ambazo zimeandikwa.
2: Hata TZ nchi yote kweli huwa hivi.
0: Mimi kufika Rabat nikirudi.
1: Pingu. Umepigwa pingu?
2: Airport ya kule Rabat.
0: Yes. Katoa ile barua
2: ukaonesha.
0: Waonyesha. Sasa hiyo niko na medal ya silver. Timu imeshinda. Beach volleyball for the first time tumechukua number 2 in Africa. The first medal kuingia kwa Kenya team. Ilikuwa hiyo. Sasa yule ndio saka niangalia just kama huyo msichana vile aliniangalia.
2: Ukampa
0: hiyo
2: barua.
0: Let me tell you there is God in heaven. Watu wanaweza kukupangia.
1: Toa hii mambo ya kupangiwa. Si ni bahati tu mbaya jamani.
0: Sports lazima upangiwe for you to be perfect.
2: Lakini wacha
0: lazima unyongwe.
2: Barua ulipewa kule Morocco.
0: Hiyo
2: ndio ilikusaidia ukarudi.
0: Nikirudi sasa.
2: Lakini najiuliza.
0: Ndio.
2: Kwenye passport.
0: Na unajua saa hiyo nilikuwa niambiwe muyu mtu asiende nje.
2: Ilikuwa usiende.
0: Uniform zangu zilichukuliwa hivi mbudhi haendi.
1: Nani alichukua?
0: Nani alikuwa in charge of uniform? Hayange.
1: Humphrey Hayange.
0: Yes.
2: Pato ebu njoo
0: na nani mwingine? Na Tony huyu wa nini? Mimi sikupata uniform nikienda ngambo. Sababu sikuwa natakiwa kwenda. Lakini Nyamberi that time alinisaidia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi mwenyewe niliwabariki hapa hiyo siku ya Ijumaa tarehe 2 saa 9. Na nikawaambia wanangu, safirini salama, mfike salama na mrudi salama.
2: Nataka niwahakikishie viongozi wote ambao wako hapa mbele ya kwamba chama hiki tutakijenga kikiwa chama cha kitaifa, ya kwamba hakitakuwa chama cha eneo moja.
3: Edwin Sifuna, do not get excited. The heartbeat has now started. And if you think it is easy, ask Orengo.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, ibada ya kuomboleza watu 17 waliofariki kwenye ajali salama yafanywa simanzi kitanda Sultan Hamoud, na Sifuna atatumia chama cha The Equitable Party kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tuanze na taarifa kwamba kwa siku ya pili simanzi imegubika eneo la Mikindani kule Mombasa, hasa katika kanisa Katoliki la St. Matthias Mulumba, ambapo washirika wake 17 walifariki dunia katika ajali mbaya kwenye barabara ya Mombasa Nairobi usiku kwa mkia jana. Familia za waliofariki dunia zimetambua miili katika makafani ya hospitali ya Sultan Hamoud kule Makueni, huku jumbe za rambirambi na kufariji familia hizo zikiendelea kutolewa na Wakenya matabaka mbalimbali, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Monio.
1: Mimi mwenyewe niliwabariki hapa hiyo siku ya Ijumaa tarehe 2 saa 9. Na nikawaambia wanangu, safirini salama, mfike salama na mrudi salama, and everybody was happy.
5: Haikuwa Jumapili ya kawaida kwa washirika wa kanisa la Mtakatifu Mathias, misa ya leo ikijawa na huzuni kufuatia kuondokewa na washirika wenzao walipokuwa njiani kuhiji na kuadhimisha siku ya kitaifa ya maombi subukia.
6: Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza.
5: Misa maalum iliongozwa na askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa Dominic Kimengij, na kuhudhuriwa na viongozi wa kisiasa akiwemo gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, ambao walifariji familia na waumini.
7: Ni huzuni kwetu, lakini watakwenda kumuona Bwana peponi na Yesu Kristo atakuwa ni mwokozi wao.
8: Ni msiba wetu sote, na yetu kubwa ni kuwafariji, na tutasimama na nyinyi.
9: Ni pigo kubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu ametoa na Mwenyezi Mungu ametoa, si ndio?
10: Leo sisi tumeungana hapa kama familia moja. Na mimi machungu yenu ni machungu yangu, machozi yenu ni machozi yangu.
5: Padre Patrick

0: More obstacles are put in the path of rebranding this party called the Equitable Party, as we have experienced in the past. The party will continue with its present identity until the ballots are cast in 2027. Tumeelewana hapo? Iwapo watatuwekea vikwazo jinsi ambavyo umetuwekea vikwazo hapo mwanzoni. Sasa tunacho chama, wakitufungia, tutaendelea mbele. Sindio? Hey.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo wandani wa Rais William Ruto ameendelea kumsuta Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kujihusisha na siasa, wakisisitiza na hujumu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Wakizungumza katika hafla ibada kwenye eneo la Bumula kule Bungoma, wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, waliendelea kumsuta Uhuru kutokana na kujihusisha na siasa, licha ya kwamba alistaafu kuwa akiendelea kumshambulia kwamba serikali yake haikuzingatia usawa katika utekelezaji wa maendeleo, huku wakiendelea kumpigia debe Rais William Ruto.
2: Heshima ni kupewa upatiwe, kama namna gani? Lakini kwa vile ule rais wa zamani ameamua kuwa mkabila, ameamua kwanza kufanya siasa ambayo ni chafu, siasa ambayo haiambatani na heshima ya rais mstaafu, mimi ningependa kuambia wananchi wa Bungoma hivi: yule rais wetu wa zamani, tunaambia yule rais alikuwa rais wa nchi ya Kenya, akashindwa kuleta maendeleo hapa Kenya, tunamwambia aende asiende, atembee asitembee.
1: Wakati haya kidina, viongozi wa upinzani wameendelea kumtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiwasuta wanaomshambulia kwa kuhujumu serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la AIPCA Bahati ya Paji jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama cha DCP John Metho ameendelea kumsuta Rais William Ruto na wandani wake kwa kuendelea kumshambulia Uhuru. Kulingana na Metho, rais huyo mstaafu anastahili heshima.
3: Can you imagine? Mtu amepatiwa the highest authority in the land, anakuwa rais wa jamhuri, anaangalia watu ambao ni wa Kenya wenzake, anasema huyu ni mjinga, huyu hana akili. Surely that is diluting the presidency. The presidency ni kiti ambayo imepewa heshima sana, na hawezi kuwa unatusi wengine. William Ruto anatusi Uhuru Kenyatta, si hata yeye next year atakuwa mtu mustaafu? Vile angependa we treat him, hata yeye akae namna hiyo, kwa sababu next year anataka hata yeye tumpatie heshima, na tukimpatia heshima atakuwa ameenda nyumbani kama retired president.
1: Aidha, Metho ameendelea kusisitiza haja ya viongozi wa upinzani kuafikiana kumwasilisha kinara mmoja ambaye atakamenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katibu huyo ameendelea kupigia upato upande wa upinzani katika kutoa uongozi kwenye uchaguzi huo wa Agosti 10 mwaka ujao.
3: Presiding Archbishop, wakati tunaelekea kwa uchaguzi, unajua tuko na viongozi tunaita United Alternative Government. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye aliniambia niwasalimie, umepokea salamu yake? Mheshimiwa Edwin Sifuna ambaye ni senator wenu, umepokea salamu yake? Mheshimiwa Martha Karua ambaye alikuwa amekaa hapa, si mnamjua? Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, siku ile watakosa kuelewana, nitakuita. Ile formula ulitumia kuunganisha hawa, utatusaidia mpaka tupate mmoja ndiye ashindane na hii mtu anaitwa. Ile formula ulitumia mpaka ukapata mmoja, tutakuita ndio tusaidie, utuambie mlifanya nini mpaka tukapata mtu mmoja.
1: Wakati akijiri naye kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu, aliendelea kupigia debe upande wa upinzani katika eneo la Imenti kusini kule Meru, alipoongoza mikutano kadhaa ya kisiasa, akiendelea kuikosoa serikali ya Rais William Ruto kwa kile anataja kwamba imefeli pakubwa sana katika kuimarisha sekta kama vile elimu.
4: Kumbe Meru iko namna hii? Meru tumeamua. Wa Meru mnataka masomo bila malipo? Mnataka wanafunzi waende na wakule shule bila kulipa chochote? Mimi nawaahidi nikiwa hapa, hiyo itawezekana. And I'm not just promising. Yale mambo nasema tumeyafanya, na imetendekana, na imetendeka pale Kiharu, na already tunaifanyia kazi namna hiyo. Tutabadilisha Kenya number one kwa njia ya uongozi. Lakini number two, tubadilishe Kenya, lazima tubadilishe Kenya yenyewe.
5: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kama ilivyo kwenye usajili wa wachezaji, upotoshaji wana kipindi chao cha kuhamisha wanasiasa kutoka chama fulani hadi kingine. Tena wanafanya hivyo kwa ujasiri mkubwa, kana kwamba ni ukweli, kumbe ni propaganda tu. Wamesambaza bango fulani likidai eti Paul Njuru Njao anailenga kwenye wakilishi wa wadi kule Moshatha katika kaunti ya Kiambu. Amehamia chama cha Jubilee kutoka DCP cha Kirigathi Gachagua. Taarifa kama hii inahitaji ushahidi, si picha iliyopambwa kwa rangi za chama. Njao na wandani wake wamelazimika kutumia mitandao yao ya kijamii kuelezea umma bango hilo ni feki. Mwanasiasa huyo hajatangaza popote kujiunga na Jubilee. Umekuwa mtindo wa wapotoshaji kuchukua picha mwanasiasa fulani kisha kumvusha hadi chama kingine. Wanafanya hivyo makusudi kusukuma ajenda fulani ya kisiasa na kuwachanganya raia. Katika siasa za kuelezea za kuelekea mwaka 2027, kila picha, kila bango na kila ujumbe unaodai mwanasiasa amehamia chama fulani lazima uthibitishwe kutoka mhusika mwenyewe, chama husika au chanzo rasmi. Usichukue propaganda za mitandaoni na kuzigeuza kuwa habari. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nama niangazie wale ambao wametuma maoni yao pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na ule wa Facebook, ambazo zimethibitishwa kufuatia hatua ya seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna kuzindua chama ambacho atakitumia kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, The Equitable Party. Tukumekuuliza

0: Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa

0: mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
2: Mimi ni Alfred Lobawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
1: Msikilizaji,
3: tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
1: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la 3 kule kuna hatari. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise
0: 92.1 na

0: Unasema watu si wajinga.
1: Ah jamani.
0: Son of mama.
1: Mbona why are you reading too much?
2: Arocho. Ah sisi ni watu wazima.
0: Acha kitu. Atasalamiana tu.
1: Jamaa tokeni hapo.
2: Ah kwanza nisema kae kule lakini jamaa ndo anatoka.
0: Jamaa. Wewe nikusikia ukisema huyu pia anakuja.
2: Ya manake
0: mlikubaliana.
2: Eh kija. Akauliza hatabaki huko reception. Kaambia twende akae kule. Sasa mimi niko kule na shughuli zangu. Arocho ametuita kulikuwa na kikao cha dharura.
0: Sasa crisis meeting.
2: Naona watu wote. Ati haya yeye alisema vile.
0: Atasalimia tu.
2: Lakini alicheki lucky anamcheki akasema joke hapa. Lucky ni little striker. Hamna unasikia ushapigwa 7 ni. Wale mna mambo nyie. Lucky labda 2-3 naona Man U Arsenal
0: na Chelsea
2: wana sasa una at Igor Matanovic.
0: Ah nilimuona jana by the way.
2: Jana Freiburg wa Germany.
0: Ni jamaa mzuri. Yaani pia niko na udogu ndani yake lakini. Amna mchezaji mzuri.
2: Mtoto mdogo miaka 23.
0: Mchezaji mzuri Matanovic. Mzuri sana yule.
2: Ule ni Serbia.
0: Amporesha.
2: Yeye ndo amebeba mabao 7 jana.
0: Pandilio rafiki yangu acha tu.
2: Hiyo timu ilinyima watu GG Koresha mbona.
0: Msikie nikiwaimba.
2: Kovacic. Nafasi ile.
0: Anafanya nini bwana? Anafanya nini?
1: GG.
2: Wa kwende kabisa. Haya nini kingine? Mbona Liverpool Juve? Juve inamtaka? Juventus wanamtaka beki wa Liverpool Leoni.
0: Glovan. Ah, yule under 9. Under 20 lazima. Huyo umechelewa. Achukue na mapema.
1: Ba mdogo huyo.
2: Newcastle inataka kumwachilia Willock.
0: Joe Willock. Ambaye ananyatiwa.
2: Umemtaja sana kijana like Mick Van Den hata Ward aliniambia juzi. Spurs wanataka kumwachilia na mkio. Liverpool anataka kumchukua.
0: Okay, wanasema plans. Hawana plans. How Spurs?
2: Ah, ukisikia wanasema no plans ni maswala ya senti.
0: Senti yeye.
2: Wanataka soko
1: iteremke.
2: AC Milan nao wanamtaka nani? Ayari kijana mzuri wa Brighton.
0: Yeye anamjua sana.
2: Ni mzuri, ni mzuri. Ili achukue nafasi ya Luka Modric.
0: Maana yake uzee pia unamzunga. Jana umemwaibisha Modric pigwa 7 mbele ya Modric. Hata aliondolewa uwanjani
2: ba. Hiyo naye ilizidi. England nao hawajui friendlies. Na ni UEFA ile. Alafu nini kingine laki labda
0: Barcelona?
2: Wanasema nini?
0: Rafinha.
1: Bado story yake inasonga.
0: Wata kuongeza mikataba. Tuongeza mikataba.
1: Wanamuongezea.
2: Na nijua ni kama kalijeruhiwa tena juzi.
0: Maze.
2: Timu ya taifa ya Brazil na ndio anawapigia mabao na Yamal. Wajua uzuri wa Barcelona angalau Yamal asipokuwa Rafinha yupo. Rafinha asipokuwa Yamal yupo lakini wakiwakosa wote.
0: Mzee. Maukeni.
2: Okay. Oh, maziwa.
0: Fungale mdami ni. Mlima.
1: Meru.
0: Sindiku lakini mlima nini mlima mlima Kenya
2: una nini uhaba wa maziwa. Na nimeona Roma wanamtaka yule Endrick unamjua
0: wa Real Madrid Brazil yule.
2: Haya tukumbushe tena Betsita alafu tupokee simu 0793047047 ama 0783047047.
0: Piga star 279 hash uchangamke pale utengeze midwalala mihela wakatuni wako nafasi ambayo angalau unaweza pata kitu cha kuweza kukusukuma ndani ya Monday pale. Usiingie Monday na hauna chochote mfukoni. Piga tu star 279 hash. Tuko ni 6 unakatwa between only 20 bob and 30 bob. Changamka mambo ya kuwe mazuri.
2: Gari la Cherengani Sako laelekea Kachibora. Wanasikiliza Radio 47, dereva anaitwa Isaac Benea Mapesa. Atukosi uhondo safarini. Isaac Mapesa. Safari njema bwana, tunatakia safari
0: njema.
2: Radio 47, hello.
3: Anajitanga Hasani mheshimiwa mwenyewe. Mambo vipi mwangu hapa?
2: Mbunge anayesubiri kuapishwa 2027.
3: Ninakwambia mwaka wa 2027.
2: Kina mama tu ni vifijo na vigelegele.
3: Kura zote kuanzia kwa kina mama. Kwanza levi moja hapa niko Bekai Jezo. Kura zote zitoka kwa kwanza ukija kaunti ya Busia.
2: Nije huko.
3: That's why nakwambia. Busia yote nakwambia sasa hivi kuanzia kwa kina mama, vijana, kina baba wote wanasema Hasani tosha.
2: Hiyo ni kaunti, hiyo ni eneo bunge gani?
3: Hiyo sasa tunajua ya kwamba
2: manake niliona rafiki yangu mwanahabari Kizito na mlani.

0: Nda amezindua rasmi ugombeaji wa ubunge huko na Mbale.
1: Kabisa. Sasa wajua mtu kama wewe ni siku zote unajua kama mpinzani wako hapa Busia. Na waeleze ya kwamba wewe unawania kiti ya MCA na hiyo lazima utachukua.
2: Ni MCA kweli?
0: Watu wanalenga useneta, ugavana, urais.
1: Arocho.
2: Yeah.
1: Usiwaze sana manake wajua, unajua asani bana, unajua kwa mambo na siasa ni mnoma sana.
3: Siasa hivi.
1: Sasa nadhani ningependa tu nijue ya kwamba ningependa mnieleze about Arsenal kidogo. Manake wajua levi moja hapa ni ya mwana Arsenal damu kabisa. Hivyo. Sasa ningependa kupigia kampeni hapa Busia kama balozi.
0: Lakini hujaniambia eneo bunge.
2: Sasa wewe utafanya kampeni hata ujui ni eneo bunge gani?
3: That's one two. Unadhani visa vya mbombe vitapiga ku?
0: Ati visa vya mbombe kwenye ni nini?
1: Tunawapanga.
0: Asante, alaki usio na robai.
3: Hiyo tarehe usiku wa kuamkia asubuhi, utasikia tu bwana habari wa michezo abwagwa.
0: Apoteza kwa kura moja. Hiyo naenda mahakamani.
3: Amejunga na kina kileo. Wata kutuwa press statement.
2: Walangu wa reli.
3: Arocho. Jamani kwa.
0: Ni kwenye kileo. Unasikia kwenye simu. Lusweta mjatuma mtu wa TV 47. Ni nani reporter wenu huku huku Bungoma?
3: Haya wewe niibia. Itasumbua.
0: Laki wewe, wewe uone mazuri.
3: Kama utania kwa CDF chama na CDF.
2: Hizo ni kudanganyana bana.
3: Kwa nini?
2: Hata ujue ni ubunge bado chini ya mwaka moja. Toka.
3: Acha na huyo Obekai, Obekai yako teso kule. Sisi tuko hapa Salasi yako pande gani?
0: East.
3: Sisi tuko west huko.
2: So utaki kukaa upande wa Salasi?
3: Sasa mwenye ajielewe.
0: No, huko wachapa mbali huko na kinashikanda alevu wenza. Anasema tunasikiza kutoka 46 Kinyozi ya Njoro. Kabdeo J. Siku nyingi Kabdeo J ndio jina naliona hapa. Asante sana Lucky, anitaki mazuri. Radio 47, hello.
3: Wa munyinyi.
2: Halo. Ye baba.
1: Jambo.
2: Safi kabisa Kauleni na Lucky Ariano hapa pia.
1: Salamu Lucky Ariano.
3: Safi, niko salama.
1: Mimi naitwa James.
3: Karibu sana jioni.
0: Jioni uko wapi? Amesema tu kazi nzuri.
1: Niko Narok.
2: Okay.
0: Safi sana jioni. Kabdeo. Kabdeo J. Amesema nitwa jioni kweli?
3: Nitwa jioni.
0: Haya, hii tufungie hii. Halo.
1: Halo.
3: Karibu sana.
2: Sema nasi.
1: Arocho.
2: Ye baba.
1: Vipi?
2: Nani mwenzetu?
1: Ndevi wa Nyeri.
2: Karibu sana Daudi.
1: Haya, nimesikia. Yaani anaobunye tu yeye jamaa amesema kujibu.
2: Yaani mimi nashangaa hizi ndio campaign gani?
0: Unajua Hassan maeneo mengi tu yanataka agombee ubunge, hajaamua ndo maana.
1: Sasa ni maeneo gani Hassan ako specific anataka kugombea?
0: Sasa wewe unamwambia aende wapi?
1: Hassan huyo tunaweza mpeleka kama Olkalau huko tu.
0: Olkalau watu ni wajanja. Huko siwezi. Ulkala watazila zangu, lakini ikifika demo natafuta jukuna. Unasemaje baba?
1: Mimi niko city.
0: Ehe.
1: Maskeskea kutoka wali ndio nimemaliza job.
2: Ndio.
1: Na Senje alienda wapi ba?
2: Senje?
1: Senje Kasela.
0: Senje amekuwa hapa leo kwenye show ya reggae.
1: Ay, nime.
0: Ubaso.
1: Oh, by the way.
2: Ay. Halo, umesema uko wapi?
0: David uko Nyeri.
3: Na wapata loud and clear, tuko na mzee Jackson Chumba Shipiti, tukiwa Molo Matumaini, Msalima Arocho na Hassan, huyu ni Alex Van Persie.
0: Shipiti. Jina limenikumbusha rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Shipiti pia.
3: Ama Smit.
0: Ni jina lipo lipo.
3: No, afrika pia jamaa amekunywa mchezaji wa Juve. Omutiti.
0: Omutiti. Muranga.
3: Utalii.
0: Anasema Hassan, watu wasikusumbue Kanunda Junction Nyamataro Kisii. Njoo West Mugirango Nyamira bwana.
3: Sasa jambo yanakuita ni mmoja na ana kura.
0: Hasa amesikiza wenzake ground. Hawezi tu akajitokeza kuongea bila ushahidi. Labda asikie watu wanasemaje ndo.
2: Anasikiza ground.
0: Watu si wajinga laki. Lazima usikize ground.
3: Uliza Alex Hamasi.
0: Hamasi alifanya.
3: Yeye ground alikuwa anasikiza. Sasa yuko kwa kusikiza ground.
0: Kwa nini?
3: Sasa kujii kuite pop.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ameenda kuequalize. Ameenda kuequalize.
3: Ashapigwa tu ni leo bibi. Anakombo.
0: Usawa pati.
3: Nyote mkiendelea kungangana kuwa rais, mtazama wote. Natembea.
0: Kila mmoja anajiona ni mgombeaji wa rais. Sasa natembea mwambia
3: mtazama.
0: Watazama kwa maji yao.
3: Nafikiri kwa mwanambia upinzani.
0: Ndio. Amekasirika nao.
3: Tunataka uwazi. Wapinzani wazidi kushinikiza kuhusu ujenzi wa kiwanda cha Dangote Lamu. Lakini wapinzani pia wako na kazi ngumu. Upinzani. Ni kazi ngumu.
0: Ndo kazi ya upinzani hiyo. Ukiona chochote tu
2: unaekelea.
0: Dangote ikiisha tu unatafuta Reroni ili jengwaje hii.
2: Lakini mmeni.
3: Wanaanza na Adani.
2: Reroni. Kuna kitu hapa. Kabla naona muda pia ndio wetu tuna agaga.
0: Ngoja nicheze hiki basi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wadi atakuwa nasi saa 2. Arocho unasemaje?
2: Nimeona jamani kama wanapinga ujenzi wa Dangote kampuni kule. Sijui hapo kuko vipi, msikuelewa vizuri.
0: Laki amekueleza kazi ya upinzani. Yaani
3: make yourself relevant.
0: Kazi ya upinzani ni chochote kile kinachofanywa na serikali unapinga. Ndio kazi ya upinzani. Arocho, yani ngoja. Unaona kazi ya upinzani?
3: Kazi ya upinzani.
0: Wewe kwa mfano ukiwa upinzani, hata rais akikuletea nguvu za umeme kwako, pinga, maanake ni serikali imeleta, ndio kazi ya upinzani. Unapinga, yani ni upinzani.
2: Wajua kitu ambacho. Kwa nini muuliza swali hilo? Nimeona wapinzani kule Ulaya. Ni tofauti. Arocho akifanya kazi nzuri tumpa makofi yake.
0: Umesema wapi? Upinzani wapi?
3: Ulaya. Hapa ni Kenya.
0: Ya Arocho, hata serikali kikuletea maji kwako nyumbani, kwa nini wewe ni upinza?
2: Haifai wewe hivyo. Maana kiwanda kile, mimi kwa mtizamo wangu, si utaleta ajira, manufaa.
3: No, wanataka wanajua upinzani ndio inajua kuna manufaa.
0: Lakini hawajasema manufaa hapo.
3: Wanataka kujua
0: ilikuwa na hii ardhi ya watu ambao wanafanya maandamano.
3: Nani ambao wamepewa mikataba ile ma contract?
0: Unajua watu wameenda mahakamani. Nafikiri walifanya maandamano.
2: Niliona. Ndio hiyo ndio imeibua. Imeibua story yangu. Maanake isitue tu ku atumesema
3: wapinzani.
2: Ai, hapana.
0: Hassan, mimi ni OJ, nauza magari. Mimi ni kijana wa Kabde pale Kawangware. Nimekumbuka mitaa yangu ya Kawangware inaleta shangwe. Ndio hivi tunaondoka.
2: Naam.
0: Arocho, wiki inakaje
2: bwana? Kesho kama kawaida tutakuwa tuna kipindi cha Monday Blitz asubuhi kuanzia mida ya saa 2 hadi saa 4. Alafu kama kawaida Monday kila Jumatatu tuna 90 plus. Alafu Tuesday nadhani nitakuwa naelekea mazishi kule Vihiga. Kuna mwenzangu fulani amepoteza mzee wake, nitakuwa naenda kule Vihiga, nitakuwa Kakamega, alafu niwe Kisumu, nadhani nitakuwa narejea siku ya Alhamisi.
0: Kwa hiyo hii ya Sharks nitakupa tu matokeo kwamba Sharks imeipiga
2: Mombasa
0: United mabao mawili sufuri.
2: Toka hapo.
0: Na Mluya anasalia kwenye ligi. Hawezi ondoka ligi baada ya miaka 10.
2: Mimi
0: nilikuona Arocho umekaa na Chiamundo wa Mombasa United.
2: Hapana, hata tukukaka. Unajua hanipendi. Maanake nilimueleza ukweli.
0: Lakini si yale yashapita.
2: Sijuzi kabla ya wakati niliposema kwamba
0: playoffs
2: Si nilimwambia bana nyinyi ndio umetuleta kwa hii shida. By the way, sisi kama Mombasa United mambo ya namba 2 namba 3 sio yetu bwana.
0: Ingekuwa timu nyingine tofauti.
2: Hii kwanza ilikuwa ni kesi ya Migori Youth.
0: Migori Youth.
2: Hii Migori Youth.
0: Ama hata huko Ma3K huko moja wapo. Kwanza Migori ni top, tuseme 3K.
2: Sisi tulikuwa tunaongoza kama Mombasa, ndio maana alikasika na mimi. Hii story ilipotoka tu kwamba playoffs zinachezwa. Nilimpa. Nyinyi ndio umetuleta kwa hii shida.
0: Sijua ataweka wapi uso asiposhinda hiyo mechi. Masultani tumewekeza kwenye huu mchezo.
2: Kwanza
0: kina Shabal. Masultani.
2: Abu Joho.
0: Joho Abu Joho. Masultani hao.
2: Alitoa milioni 2 pale pale. Alafu unajua ule Abu Joho huwa ni mtu papo hapo.
0: Na mabasi anakuja.
2: Sikia mabasi. Mabasi anakuja mabasi 12.
0: Masultani.
2: Ndio mara ya kwanza nilimuona Abu Joho. Mimi usikia tu Abu Joho.
0: Mimi nimemuona ona. Ni mkubwa wake Joho, lakini utafikiri Joho ndo mkubwa wake kiumri, lakini Abu Joho sasa ndo mwenye
3: alafu
2: mwenye
3: supu sasa
2: mwenye supu
3: mwenye usema pesa itaki
2: ana kelele pesa pesa
0: unasema hizi
3: sarabu
0: ulikuwa naye kwa ukaribu
2: hata tukukaa tu kuonana sabanake wao walikuwa pande ule mwingine akitoa hiyo 2 million lakini nilimkaribia kwa sauti nikasikia akisema
0: ha vijana wakifuzu kuingia ligi ile sherehe itafanyika
2: Mombasa
0: na ule udhamini watapata kutoka kwa makampuni ya Mombasa Rocho.
2: Ndio
0: haya makampuni hataki kuyataja lakini unayajua, si mabasi, si unga, umeelewa? Si maziwa, si nini. Bandari itapata tabu sana, itakuwa kivuli. Ushafahamu?
2: Hata niliona wana wasiwasi. Niliwaona wana wasiwasi sana wana bandari waliposikia Mombasa inakaribia karibia ligi. Manake mashabiki sioni kama watakuwa na mashabiki wengi tu kule Mombasa wanashabikia United.
0: Hapa Rocha mlikuwa kwa
2: hii ilikuwa ni hafla.
0: Hafla. Ya kuaga.
2: Kuaga kikosi.
0: Na unasema tu
2: Dennis Olie
0: ameingia regime.
2: Unajua Dennis hapa nilikuwa kwa nilikuwa nishaanza. Sikuwa nini? Olie alimwambia Mutiso, Olie. Mutiso unaongea.
0: Tunataka tule sisi.
2: Unaongea mingi.
0: Fupisha tule wale.
2: Wewe nani?
0: Mutiso alianza vizungu vyake vile.
2: Hizi vizungu.
0: Anamwambia make it short bwana.
2: Nini?
0: Ilikuwa ni msosi ni baada ya speeches.
2: Sikulikuwa na ile program ambayo shirikisho imeanza inaitwa mentorship. So timu za taifa zitakuwa zinapata nafasi ya kuhutubiwa na hawa magwiji. Musa Otieno, Dennis Oliech.
3: Umeita maangoa?
2: Magwiji. Dennis alipo
0: Mtiso
2: nini bwana?
0: Fupisha bwana.
2: Vipi wewe? Hapa pana mahala pa hadithi.
0: Na unajua Oliech afichi na hana time na yeye.
2: Afichi.
0: Ataongea tu.
2: Tulikuwa peka na Jamal nilimuona lakini hakuongea. Nilimuona tu katika hafla hiyo.
0: Na magwiji kama laki amkuaita?
3: Sisi tulikuwa tunapanga.
2: Ipo siku.
3: Ni wapangaji.
2: Hao ndio walipanga.
0: Kuleni ni muda wenu. Wekesa wa Green Line. Na mpata poa nikiwa Kisumu. Naja Nairobi. Kwa hiyo hatuna cha ziada. Pia utakuwa hapa gumzo
2: kesho
0: 3:30. Pia habari zetu za sporti utazipata, ikiwemo rais wa chama cha kupambana na utumizi wa dawa za kulevya yupo nchini.
2: Ndio.
0: Utaipata kauli yake kwenye habari zetu za sporti. Na si hilo tu msikilizaji, pia matangazo ya Kabumbu. Tuna imani kwamba utaendelea kuwa nasi. Mie ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Naitwa Lucky Heriano. Zidi kushiriki kwenye *279# ndani ya Best City. Maana kile jua kwamba Papa Maloba atazidi kukupatia mabonus pale Baden.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wanaoegemea mrengo Walinda Wananchi wameendelea kumpigia debe senator wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna kuwa mpeperushaji bendera wa upinzani katika kinyang'anyiro cha urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha The Equitable Party ambacho Sifuna atakitumia kwa nia rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Natembeya ameomba vinyara wengine wa upinzani kumuunga mkono. Sifuna ameendelea kuonya kwamba iwapo vinara wa upinzani hawataafikiana kuhusu kumwasilisha mwaniaji mmoja, hawatafaulu kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi huo wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
2: For the first time Wakenya wenyewe wametupatia candidate. Tunaenda kule kwenye boardroom kwenda kufanya nini huko? Na hakuna mtu kamwe ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba akasema kwamba lazima kuwe rais wa Kenya. Let our leaders not be entitled. Saa hizi tunataka captain. Ile kitu ambaye inajengwa ni team. Hawa jamaa wote watakuwa kwenye hiyo team. Na captain sio lazima kuwe the best player. Captain ile mtu anataka tu kuinspire tu na wengine wanacheza mpira. I'm calling upon the other leaders, wale ambao wana aspire to be presidents. Mkingangana nyinyi wote kuwa warai marais, mutashindwa nyinyi wote.
1: Tukichana hayo, viongozi wanaoegemea upande wa upinzani wanaendelea kushinikiza uwazi katika ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu. Mbunge wa Matunguru kwenye kaunti ya Machako Stephen Mule amejiunga na viongozi wengine wa upinzani kusisitiza haja utekelezaji mradi huo kuwekwa wazi kwa wa Kenya.
3: Na kama kuna kitu chochote unapanga ya Wakenya, lazima Wakenya wahusishwe. Kwa sababu katiba imepitishwa ikasema we must have public participation. Wewe ukikata bili zako na Dangote juu ya mafuta, wa Kenya tunahitaji kujua ile mkataba iko namna gani na si tafadhali.
1: Mbunge huyo alikuwa akizungumza wakati wa hafla ibada kwenye kanisa la St. Tobias Mokingesha huko Matungulu, matamshi yake kijiri wakati ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea

0: Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Popote ulipo karibu sana katika mpango. Kujuge pamoja hadi tamati hapo saa 6 usiku. Okay?
1: Mimi sina neno.
0: Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. Kwenye YouTube na Instagram ni Radio 47 underscore Kenya. Kwenye TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. SMS 24

Busia, Kapenguria, Lodwa, 95.5 FM. Masafa ni mengi tu kote nchini. Ndio maana ke Radio 47 hapa ndipo na bado. Namba yangu SMS 24047 nilizeni pata kujua, je, safari ya leo ya kali za kale rafiki yangu unaianzia wapi? Vile vile katika mpango mzima wa kali za kale uko na fursa mbili, na kupatia fomu mbili za kuhakikisha kwamba unapokea hela ndani ya mfuko wako mtu wangu. Yani leo hii vile vile kama hutapata pesa ni wewe tu hutaki mtu wangu. Fomu ya kwanza nazungumzia Lotto Bora. Okay, katika Lotto Bora kuna hela, hela nyingi tu, na hela hii sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji, na hela hii nikibaki nayo hapa hainisaidii. Kwa hivyo fanya hima mtu wangu, jitume upokee hela katika mchezo wa Lotto Bora. Akushiriki katika Lotto Bora rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob only. Unapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia ni shilingi lucky 3 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 10,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 20,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 50,000 boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa sita usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Fuata maagizo, lengine niachie. Pia kuna habari za tanzia katika mpango wa leo kali za kale, na kuelezea ni nani aliyebobea katika muziki, muziki wa kale ambaye kaaga. Ni msanii ambaye bila shaka umewahi kusikiza.

kupanga moja tu Kenya hii, iko kule Davida Taita. Na mimi nilikuwa Taita na nikamwona mzee Lucas Nyange wa pale Mwatate.

0: Jamhuri Jazz shingo ya upanga. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Halima Yusuf, Mombasa.
0: Halima?
1: Naam.
0: Mombasa area ipi?
1: Likoni hapa kuna mbaya.
0: Aha, karibu na kuna mbaya police station.
1: Huko wateremka yani wapita kuna mbaya, wacha kuna mbaya police station.
0: Oh, kuna kuna mbaya nyingi. Halima, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Yani ninabonyeza mara saba.
0: Mara saba. Hapo naona kuna kuna kabidi fulani hapo. Manake umetumia shilingi 144.
1: Kabisa.
0: Na tayari tunavyozungumza, Halima, unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Ndio, pia mwenye yani ilikuwa siamini.
0: Ehe, tunazungumzia box ipi, hela ngapi Halima?
1: Box number 3,
0: 40 na ngapi? 44,000.
1: Ndio.
0: Na umetumia shilingi 140 peke yake.
1: Eh?
0: Eh, Halima katokea wapi wewe? Na hizi bahati? Hey!
1: Katokea Likoni kwa namba ya.
0: Halima. Leo hii jioni hii una uwezo wa kunurulia watu wakazi wote wa Likoni kiboma.
1: Koma.
0: Kiboma.
1: Zikisha. Ninakwambia zikisha ndanzia wapi mimi? Koma.
0: Acha uchoyo mami.
1: wao pia wajaribu bahati yao
0: hizo. Halima, wewe na uchoyo wako na mie na nguvu nilizopewa na wakubwa wangu hapa na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Niambie uko
0: kwa ujumla, itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 64,000.
0: Sasa utanunulia wakazi wa Likoni viboma sasa? Haya, Halima, nawe una vituko. Kumbuka kwamba katika mpango huu, Halima, kabla ya saa 6 usiku wa manane washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, na wewe vile vile za kuendelea, there is no limit, waweza kucheza tena na tena bado. Okay,
1: sawa.
0: Hai, hongera.
1: Shukran.
0: Halima. Da, haya. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# fuata maagizo, mengine niachie.

msika buga rokea makutano, wasema kwamba safari yako inaanzia makutano kwa ngozi Kitale. Karibu sana ndani ya kali za kale. Solo msafi yako safari ya kali za kale inaanzia Changara Teso. Aha.

safari yako ya kari za kale inaanzia Karagita na Ivasha. Asante sana na msabai Jacob Kinyozi na maeneo ya LD. Mwenye shingo hiyo upanga yuko Taita kule ni mdavu.

Elias Kitui sema kwamba yako safari ya kali za kali inaanzia Chalicha Trans Nzoia County. Asante sana. Morris Kenya, Minister of Enjoyment himself, sema kwamba kwa safari yako ya kali za kali inaanzia Mayuge Kakamega. Ni Dani Rotich, yako safari ya kale za kale inaanzia Kitale Meteitei.

0: Georgina.
1: Georgina wa mama.
0: Kwa rafiki yangu mmoja kwa jina Georgina, kutokea kule maeneo ya Ishia

0: kama rufaa ya kifo na zingine nyingi tu. Marjan Rajab Georgina, hello? Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Cosmas.
0: Cosmas una jina la pili wewe?
1: Lokitoi.
0: Cosmas wa?
1: Lokitoi.
0: Cosmas Lokitoi.
1: Eh.
0: Cosmas uko wapi?

muda sio mrefu nitakuelezea kuhusu ni nani aliyetuacha katika ulimwengu wa muziki, hasa muziki wa zama. To be precise, muziki wa Calypso. Ni msanii ambaye nyimbo zake umewahi kuzisikia. Nitakupigia nyimbo zake kadhaa. Na ya kwanza, I'm warning you. It is coded language. Very notorious. Nimekuonya.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Gideon Mobusu.
0: Gideon Mobusu.
1: Mobusu, Mobusu.
0: Gideon uko wapi?
1: Niko maeneo Nyamache.
0: Nyamache kwema?
1: Nyamache kukwema kabisa.
0: Gideon umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara tano.
0: Mara tano kumaanisha kwamba umetumia shilingi 100.
1: Naam.
0: Na tayari tunavyozungumza unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Hela nimezipokea kwa mpigo.
0: Eh, tunazungumzia box ipi, hela ngapi gidi?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: Nimepatia shilingi 37,000.
0: 37,000, na sisikii sauti ya furaha. Jamani, hiyo pesa sio kidogo. Hey.
1: Ni furaha, nimeshindwa kufurahika.
0: That is good money. Hey.
1: Hey.
0: Eh?
1: Nafunga weekend yangu na mihela.
0: Sasa fanya hivi gidi. Without wasting your time. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Aha. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Inakuja 57,000.
0: Yes, alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. You can continue, bado there is no limit. Bado kuendelea na kushinda tena na tena, okay?
1: Nimeshukuru sana. Ubarikiwe.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6 mtu wangu. Zingatia nachoelezewa katika mchezo wa Lotobora. Baada ya kubonyeza star 216 hash unapokeza vijisanduku 6, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela mengine.

0: jina lake ni Mighty Sparrow. Wimbo wake Margarita, awamu ya kwanza, mpango wa kale za kale, Radio 47 hapa ndipo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Sitawaangusha, Sifuna sisitiza akizindua chama cha TEP TEP atakachotumia kuwania urais. Koma siasa za kuhujumu serikali, wandani wa rais Ruto wazidi kumshambulia Uhuru. Kwa habari hizi na zinginezo, ungana naye Austin Wademwema itimiapo saa 3 kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo kali za kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

0: Kali Sakali, Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako John Maloba. Muziki wa zama. Golden Oldies na mwanawake Kali Sakali. Hello?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali Sakali. Nasema na nani?
1: Sema na Daisy Anyango.
0: Daisy uko wapi?
1: Kwa Kisumu.
0: Kisumu kwema?
1: Kukopoa.
0: Daisy umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mchezo mara sita.
0: Mara sita peke yake. Hapo unaona kuna yeah, kuna ka effort kidogo? Manake inamaanisha kwamba umetumia 120. Kuna ka effort kiasi na tayari unavyozungumza Daisy unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
1: Imeingia already.
0: Imeingia already.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimecheza na box number 2. Ikanipea 28k.
0: 28,000. Na umetumia yeah, umetumia 120 peke yake.
1: Oye.
0: Si mnafurahi huko nje jamani?
1: Nasikia vizuri.
0: Okay, 28k si pesa kidogo?
1: Mhm.
0: 28k ukiongezea 20k inakuwa ngapi, Daisy?
1: 48k.
0: Mhm. Naona hesabu pia uko tops. Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba kwa ujumla una 48,000.
1: Yes.
0: Una hela ya kutosha kukurukisha mwaka vizuri.
1: Yeah. Mhm.
0: Una hela ya kutosha kuendelea kuja kucheza. Hiyo ni float ya mwaka mzima. Na yeah, kwambia hivi kwa sababu katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na wewe vile vile bado unaweza kuendelea kushiriki, there is no limit, okay?
1: Yeah.
0: Aya, asante. Hongera.
1: Aya, asante pia.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fata maagizo mengine niachie.

muda sio mrefu tutampisha mwenzangu wadi mwema natoa habari za kina Radio 47, kisha baadaye tunge katika awamu ya pili ambapo nitakucheza ule wimbo ambao nimekuahidi wake marehemu Mighty Sparrow, wimbo ambao unajua unaufahamu. Yes, kwa hivyo siende mbali mtu wangu. Mighty Sparrow kaaga dunia Jumapili iliyopita.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: mimi mwenyewe niliwabariki hapa hiyo siku ya Ijumaa tarehe 2 saa 9, na nikawaambia wanangu, safirini salama, mfike salama na mrudi salama.
1: Nataka niwahakikishie viongozi wote ambao wako hapa mbele ya kwamba chama hiki tutakijenga kikiwa chama cha kitaifa, ya kwamba hakitakuwa chama cha eneo moja.
2: Edwin Sifuna, do not get excited. The heartbeat has now started. And if you think it is easy, ask Orengo.
3: Ni saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, sitawaangusha Sifuna sisitiza kizindua chama cha TEP atakachotumia kuwania urais, koma siasa za kuhujumu serikali wa ndani wa rais Ruto wazidi kumshambulia Uhuru. Kwa siku ya pili, simanzi iligumbika eneo la Mikindani kule Mombasa, hasa katika kanisa Katoliki la St. Matthias Mulumba, ambapo washirika wake 17 walifariki dunia katika ajali ya barabarani usiku wa kuamkia jana. Familia za waliofariki dunia zimetambua miili katika makafani ya hospitali ya Sultan Hamud kule Makueni, huku jumbe za rambirambi zikiendelea kutolewa na Wakenya matabaka mbalimbali, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
0: Mimi mwenyewe niliwabariki hapa hiyo siku ya Ijumaa tarehe 2 saa 9, na nikawaambia wanangu, safirini salama, mfike salama na mrudi salama, and everybody was happy.
4: Haikuwa Jumapili ya kawaida kwa washirika wa kanisa la Mtakatifu Mathias, misa ya leo ikijawa na huzuni kufuatia kuondokewa na washirika wenzao walipokuwa njiani kuhiji na kuadhimisha siku ya kitaifa ya maombi Subukia.
5: Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa

0: Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa Dominic Kimengij na kuhudhuriwa na viongozi wa kisiasa akiwemo gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ambao walifariji familia na waumini.
1: Ni huzuni kwetu, lakini watakwenda kumuona Bwana peponi na Yesu Kristo atakuwa ni mwokozi wao.
2: Ni msiba wetu sote na yetu kubwa ni kuwafariji na tutasimama na nyinyi.
3: Ni pigo kubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu ametoa na Mwenyezi Mungu ametoa, si ndio?
4: Leo sisi tumeungana hapa kama familia moja. Na mimi machungu yenu ni machungu yangu. Machozi yenu ni machozi yangu.
0: Padre Patrick Maingi alisimulia kilichojiri kabla ya mahujaji hao kuanza safari siku ya Ijumaa, akisikitika kuwa hakujua maisha yao yangefika mwisho baadaye.
5: Mimi mwenyewe niliwabariki hapa, na kila mmoja alikuwa anaonyesha kwamba anataka kwenda katika mlima huu wa Bikira Maria.
0: Sio Mombasa pekee, Wakristo hasa waumini wa kanisa Katoliki katika maeneo mbalimbali ya nchi walitumia ibada ya leo kuomboleza na

0: that money wanakuamilia badala kuleta pesa tuwalipe, sisi tunawalipa na wanalipa. Where does it happen? And just 5,000 shillings. Sasa wanalipa 2,500, wanalipa 2,500. Na pesa inatoka from the same place. Wanataka kuwadanganya ili mfikiri kwamba ndio wanawalipa. Hiyo pesa nitakana kukuja hapa, we plan for it and pay and pay.
1: Kwa habari za Radio 47 ikiwa county ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Tusalie huko magharibi ya nchi ambapo idara ya usalama katika kaunti ndogo ya Samia kwenye kaunti ya Busia imewaonya wananchi ambao wameageuza makazi yao kuwa vituo vya kuuzia pombe haramu kusitisha shughuli hiyo mara moja, la sivyo watawajibishwa kulingana na sheria. Seth Ngero na taarifa hii kwa ukamilifu.
3: Mkusanyiko wa watu wakati wa usiku, wakora uchukua nafasi kuwaibia na kuwashambulia na kukata wengine.
4: Ni onyo la kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Samia, Richard Moracha, ambaye ametaja kuwapo kwa vituo vya kuuzia pombe katika makazi ya watu kuwa hatari kwa wananchi, wakati huu ambapo serikali inaendeleza juhudi za kukomesha densi za usiku kwenye hafla za mazishi maarufu disco matanga.
3: So mambo ya disco matanga katika Samia ilikataliwa. So unapata mtu ametengeneza baa katika boma lake na anataka wananchi wakuje kukusanyika.
4: Akizungumza na Radio 47, Moracha aidha ametoa onyo kali dhidi ya baa zinazohudumu karibu na taasisi za elimu, akiwataka wamiliki wake kusitisha shughuli zao.
3: Wakati tunafanya vitu kama hii karibu na shule, inahatarisha maisha ya watoto wachanga.
4: Kuhusu ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia na watoto, Moracha amewahimiza wananchi kushirikiana na maafisa wa usalama wa eneo la Samia katika kuvikabili visa hivyo.
3: Na kama iko mwananchi ambaye anadhulumiwa, tuko na gender based violence kila station. Tuko na moja Funula, tuko na ingine Ganga, na tuko na ingine Siopot.
4: Onyo lake linajiri huku muungano wa akina mama kwenye eneo hili la Samia ukiwataja ajuza na watoto kuwa waathiriwa wakuu wa densi za disco matanga.
5: Mziki ukiwa juu sana, ukivamiwa upige nduru, hakuna ambaye atakusikiza. Visa vingi ambavyo tumepata vya ubakaji ni wamama wa umri.
4: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Funyula Busia, naitwa Seth Ngero.
6: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo picha inaweza kugeuzwa silaha ya uongo, ikachafua jina la mtu, ikapotosha umma na kueneza propaganda kwa kasi kuliko ukweli wenyewe. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kuna picha inayosambazwa ikionyesha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna wakiwa kwenye hafla fulani, huku wakiwa wameshika chupa na glasi za vileo. Wanaosambaza picha hiyo wanadai eti wawili hao walikuwa katika hali hiyo kwenye hafla ya mazishi ya babaye kinara wa chama cha PLP Martha Karua hapo jana. Upotoshaji uliovuka mipaka. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba picha hiyo si halisi, hivyo haionyeshi Uhuru na Sifuna. Ni mbinu ya upotoshaji inayopaswa kukemewa vikali. Hiyo ni deepfake, kutumia teknolojia ya akili unde AI kuchukua picha halisi na kuihariri ili ionekane ya kweli kwa changanya watu. Ni tabia mbovu mno kuwachafulia viongozi majina kwa kuonesha hawana maadili. Hata ikiwa mko katika mrengo tofauti wa kisiasa, haifai kabisa kuwachafulia viongozi wengine majina ili kujinufaisha. Picha si ushahidi wa kila kinachoandikwa chini yake kwenye mitandao. Usisambaze picha kwa kuwa umeiona kwenye mitandao. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee. Samahani kwa mchanganyiko huo wa sauti. Sasa niingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuangazia wale wamechangia pale kuhusiana na kauli yake gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, ambaye amewahimiza wale viongozi wa upinzani kusalia pamoja kuhakikisha kwamba chombo kiende mrama kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, akiambia kwamba iwapo wanang'ang'ania tu wadhifa huo rais wote kwa pamoja, basi huenda wakazama katika uchaguzi huo. Brian Matunda pale anasema kwamba ni kweli rais Ruto atawabwaga wote kama watakubaliana mmoja amenyane naye kwenye ballot. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Saita Ibrahim anasema they know reality but ni vile wapo preparation ya 2032, kisha na cheka pale. Ominde Frida anasema kwamba it's true, na hivyo ndivyo rais Ruto atapita nao kabisa, waache pride. Ni nikiangalia pale mwingine, Amos Nyandoma anasema kwamba perfectly said, David Morias anasema kwamba that's absolutely true 100%. Kuwaonya wale viongozi wamchague kiongozi mmoja wa upinzani ambaye atamenyana rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni wengi wamechangia kuhusiana hilo akiwamo Ian Laisa, namuona De Duri, Ambrosimio, Dan Corina, wengine wengi santeni sana. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Ani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako John Maloba, mziki wa zama, golden oldies, ni manake kale za kale. Gani ya Radio 47 hapa ndipo. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa, kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile, YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, kwenye TikTok Radio 47, kwenye tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, nambari ya SMS 24047. Nilikwambia katika awamu hii nitakupigia ule wimbo ambao najua unaufahamu, wake marehemu Mighty Sparrow ambaye kaaga Jumapili iliyopita, the Calypso King of the World, Francisca Slinga aka Mighty Sparrow. Ni baadaye, ili kwa sasa Safari Sound, asante sana. Kumbuka katika awamu hii tuna kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kali za kale. Haya, hawa wanakuimba mzaka kama wimbo huu, wimbo huu unakumbusha nini? Na ilikuwa oh.

julikana kama Kefas Semenya. Mimo wake Angelina na kuona mtu wangu Joshua Kiplel kutoka makutano kwa ngozi Kitale. Sema kama kundani ya kali za kale. Asante sana. Wycliffe Ongere kutoka Athriva. Karibu sana mtu wangu wa nguvu. Ken msanii tokea Kibangui.

Nancy Kwamboka. Maloba, please rudia wale wimbo wa sell the nini. Nancy, wacha yako wewe. Ai! Usijaribu kufuata huo ushauri. Ati mimi na wewe ni kitu kimoja, tuko nyumbani lakini kwa sababu hamna hela tumesota na kuruhusu uende supermarket uuze vitu vyako uniletee pesa. Hapana, ghaire. Kwamboka. Ai, gaki. James Maingi. Mama Loba, please leo nipatie bonus. James Maingi, bonus zipo, jitume. Hela zipo. Unabonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. James Maingi, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia di shilingi $300,000 James, okay? *216#, 20 bob peke yake. Fata maagizo, mengine niachie.

0: Che, wimbo huu wa ufahamu. Na kama wa ufahamu wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa? 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Tukai kwa mada. Kali za kale, hello.
1: Hello, Juni Manova.
0: Nani huyu?
1: Unaongea na Mgalatia Daniel kutoka Ibona Matome na Lugari.
0: Wimbo huu unaofahamu?
1: Na ufahamu vizuri sana. Nilikuwa naisikia ni njomi ni mtu mzaliwa 1986. Sasa nilikuwa naisikia kwa 1991 hapo.
0: Ehe.
1: Wakati baba mwenye baba nani Rais Moi, wakati Rais Moi alikuwa ndrai. Sasa wakati alikuwa nazanga na ile mtukufu Rais Daniel Arap Moi.
0: Ehe.
1: Alafu sasa wakati sasa hizo alafu redio ilikuwa tu moja peke yake Kenya mzima. Sasa inabidi wewe ndio usikize kwa jirani, ndio usikize kwa hiyo kama ndio fry kidogo.
0: Ala. Okay, those were the days.
1: Hiyo ndio miaka nakumbuka, 1991, 1992 mpaka 1994.
0: Asante sana. Kali za kale, hello.
2: Kali za kale. Malova.
0: Uko hewani Agustin. Wimbo huu unaofahamu?
2: Shikumu kwema. Wimbo unaofahamu vizuri sana.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Ilikuwa tu to
0: lini?
2: 2000.
0: Ehe.
2: Babu yangu alikuwa na radio ile ya Sanya ya mbao.
0: Yes.
2: Alikuwa anafunga mabebi karibu 6 hivi ya kambi hivi.
0: Aha.
2: Hiyo mimi nilikuwa navuma sana hiyo wakati. Nikumbuka babu yangu.
0: Okay, tunazungumzia mwaka upi? 2? Umesema
2: 2000.
0: Haya, oh, asanti. Kali za kale, hello.
3: Kali za kale, hello.
0: Hapa ndipo, hapa ndipo. Tunasema na nani na uko wapi?
3: Huyo ni Moses Mwangi, nikiwa Elgeyo Marakwet, sehemu inaitwa Chesoi.
0: Moses Mwangi, wimbo huu unaufahamu? Na kama unafahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
3: Unaifahamu hiyo wimbo kidogo, nikikumbuka wakati inasema thank you Mr. Walker.
0: Ehe.
3: Naikumbuka wakati watu walikuwa na walikuwa na kutafutanga begi sana sana wakati ya kibaridi baridi.
0: Ala.
3: Ulikuwa naonanga wakati wana wako hapo.
0: Eh.
3: Wakati wanavuta begi hiyo wimbo ikiimba.
0: Ala.
3: Wana feel sana.
0: Ala.
3: Hauwezi zima radio hiyo enzi.
0: Haya, asante sana. Ambia Toto nyamaze. Anasikia dadi kwa radio.
3: Nakwambia unyamaze.
0: Haya, asante sana. Kali za kale, hello.
4: Kali za kale, Maloba.
0: Paul Pokot, double P.
4: Double P, Kureso North Nakuru County.
0: Wimbo huu unaofahamu?
4: Naufahamu kabisa.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
4: Inanikumbusha 1990.
0: Ehe.
4: Hiyo wimbo ilikuwa kwa ikiimba.
0: Yes.
4: Saile tunataka tupate nini ya Moi Day.
0: Ala. Burudani ya Moi Day.
4: Sasa wakati hiyo ile sherehe ya Moi Day.
0: Yes.
4: Sasa wakati hiyo ilikuwa na kina Kulamu wa Biro wao nini.
0: Ehe.
4: Watangazaji.
0: Ehe.
4: Kina ba
0: Ehe.
4: Kina Jacob Kimulwo.
0: Ehe.
4: So wakati hiyo wimbo ilikuwa ikicharanswa, ujue kuna kitu inaendelea.
0: Asante sana Paul Pokot double P.
4: Kabisa kabisa, kwema zaidi.
0: Haya. Kali za kale, hello.
5: Hello.
0: Uko hewani na sabana nani?
5: Ongea na Bakari kutoka Tana River.
0: Wimbo huu unaofahamu?
5: Nafahamu, lakini mnatubaga sana upande wa bonus.
0: Tukae kwa mada. Sawa. Kali za kale, halo.
6: Yes, Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
6: Mimi naitwa George wa Macho kutoka pembe tatu huku Funyula.
0: George, wimbo huu unaofahamu? Na kama unafahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
6: Huo wimbo unanikumbusha wakati mzazi wangu alikuwa akifanya pochi huko Mombasa.
0: Ehe.
6: Alikuwa kutoka klabu.
0: Ehe.
6: Alafu nilikuwa tukiishi jirani na baa moja yaitwa Keep Change hapo Kihorani.
0: Ala. Keep Change.
6: Alikuwa akiingia pale.
0: Yes.
6: Yuwaweka ashapiga vyake yuakatika.
0: Anaeka kwa jukebox.
6: Kwa jukebox.
0: Ala.
6: Yo inanikumbusha hapo majengo Kimorani.
0: Asante sana. Kale za kale, halo.
7: Loma loma.
0: Yes.
7: Ni aje?
0: Uko hewani nasema na nani?
7: Diva Swafula hapa nikiwa Chemororoji.
0: Diva Swafula, wimbo huu unaofahamu, na kama unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
7: Inanikumbusha itefai.
0: Ehe.
7: Hello.
0: Uko hewani, endelea. Huyo ni Diva Swafula. Kale za kale, halo.
8: Kale za kale, halo.
9: Hey, Maroba.
0: Uko hewani nasema na nani?
9: Unaongea na John kutoka Hindi, Lamu.
0: Ah, John.
9: Eh.
0: Wimbo huu unaofahamu?
9: Eh, naofahamu, wimbo huu naofahamu.
0: Mr. Wako, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
9: Ilikuwa 1995.
0: Ehe.
9: Ilikuwa naona babangu alikuwa anaupenda sana kusikiza tena.
0: Aha.
9: Eh, Maroboi, ah nini, sorry, Ramu, Hindi tunasikiza.
0: Asante sana, thank you so much. Those were the days. Kali za kale, halo. Halo.
10: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
0: Kali za kale, halo.
11: Kali za kale.
0: Uko hewani, nasema na nani?
11: Naongea na Tony Photoman kutoka maeneo ya Mitume Kitale.
0: Photoman.
11: Mimi mwenyewe.
0: Wimbo huu unaofahamu, na kama unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
11: Mimi nakumbuka miaka ya 1988, hapo nilikuwa bado kijana mdogo.
0: Ehe.
11: Hapa kwa Kitale tu, nilikuwa hapa primary, hapa Central Primary School.
0: Yes.
11: Sasa unajua wakati tulikuwa tukinangile movie ya nje pale Pangani hapo.
0: Ehe.
11: Unajua station hapo ilikuwa ni moja ile majumbani ma Sundown, unasikia ngoma ikipiga, naambia majamaa tumoke twende movie.
0: Ala.
11: Majioni jioni hapo.
0: Those were the days. Those were the days.
11: Kabisa.
0: They will never come back again. Haya, asante. Kale za kale, halo.
12: Hello, kale za kale.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
12: By the way, naongea na Kim kama Kim Junior mwenyewe kutoka maeneo ya Kabula.
0: Kim, wimbo huu unaofahamu, na kama unafahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
12: Huo wimbo mimi naufahamu ilikuwa mwaka wa 1998. Babangu alikuwa anaupenda sana. By the way, nilikuwa nimezaliwa.
0: Ehe.
12: Nilikuwa na miaka 5 hapo.
0: Okay.
12: Lakini nilikuwa najua babangu akiweka hiyo wimbo itakuwa ametoka kwenye baiskeli yake.
0: Aha.
12: Alafu ametoka kazini hapo, ametulia tulia kwenye nyumba hapo.
0: Aha.
12: Sasa ni wakati tu wa kumpelekea chai wakati wa jioni, alafu atulia aeke hiyo wimbo. Alafu ilikuwa anaupenda sana nikikumbuka.
0: Those were the days. Asante sana. Ni marehemu Francisco Slinga, ama ukipenda Mighty Sparrow. Wimbo wake Mr. Walker. Wimbo huu hadi sasa unapendwa sana, ni wa zamani sana, japo huu this one is a version ambao aliimba early 80s, lakini sasa nakupigia original ambayo aliimba early 60s. Hii ndio original.

103.0 Machakos, hapa ndipo Kali za Kali na John Maloba, Radio 47, hapa

0: Dada. Halo.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kali. Nasema na nani?
1: Cynthia Nafula.
0: Cynthia uko wapi?
1: Niko Langas.
0: Langas LD.
1: Eldoret, yeah.
0: Wema?
1: Wema.
0: Cynthia umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Mara nne.
0: Peke yake.
1: Mara nne peke yake.
0: Maana kama umetumia 8 bob na tayari unavyozungumza Cynthia unajua kuna pesa kwenye simu.
1: Vibaya sana nimeoza.
0: Vibaya sana. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Cynthia?
1: Box 5 na hela 34k.
0: 34,000.
1: Yes.
0: Mama we. Eh. Si mnakula vizuri sana huku nje jamani?
1: Vizuri sana. Wewe.
0: Na naona akina dada wanajituma kweli kweli katika loto bora.
1: Wanajituma kila kona.
0: 34,000 kuongezea 20,000 ni ngapi?
1: 54,000.
0: Una hakika?
1: 20,000
0: 34,000. Hesabu ya pesa wa Kenya wao hawakosei. Cynthia, una 34,000 kwenye simu. Mie, yeah. Na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra. Na ukumbika kwamba katika mpango huu Cynthia, kabla ya saa 6 usiku manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Kwa hivyo endelea kubonyeza, manake there is no limit, naweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Thank you.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Makinika mtu wangu, star 216 hash, fata maagizo, engine niachie.

ulipo. Mradi tu umejituma Kateru, the more you play the higher chances. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndiyo jackpot.

Ende Village Inn Hema Saba Butere. Unasema huko una stock ya kutosha. Nilete wageni. David Muriasi tokea Kijauri Nyamira. Huko ndani ya kali za kale. Mama Robert Amina nataka bonus. Bonus zipo David Muriasi, lakini haziji hivi hivi. Ni sharti ujitume mtu wangu. Zipo, jitume. Na form ni mbili. Form hii ni ya kwanza, nyingine nakupatia. Na zote zina hela. Tena hela mzuri sana. Kwa hivyo makinika mtu wangu.

Udah, wimbo wao Didi Simulemani Park. Nikoni katika awamu ya tatu, mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba. Na kuwaje mtu wangu, ni mziki wa zama, golden oldies, na manake kali za kale. Tupo kwenye Facebook Radio 47, imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imethibitishwa vile vile. Kwenye YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, SMS 24047. Baadaye katika awamu hii nakile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale. Hivyo siende mbali mtu wangu, ya leo pia ni kali sana. Aha. Vile vile ningali niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora, manake hapa kuna hela chungu zima. Fomu ni mbili, bado tungali katika fomu ya kwanza, na fomu zote ni za nguvu sana mtu wangu. Leo hii ni kama upati hela ni wewe tu hutaki mtu wangu, okay? Katika Loto Bora kushiriki, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3,300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 5,000 watakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora star 216 hash. Fata maagizo, engine niachie.

0: Mwenyekiti Milimani Park MV Mapenzi na Mwakipenda Sauda, awamu ni ya tatu. Halo.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, hapa ndipo mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na James Juma.
0: James Juma, double J, uko wapi?
1: Niko upande wa Nyamira.
0: Nyamira kwema?
1: Kwema kabisa.
0: JMO umebonyaza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Mara tano tu.
0: Peke yake, hiyo ni shilingi 100 umetumia?
1: Nimetumia tu shilingi 100.
0: Na tayari unavyozungumza James, unajua kwamba uko na pesa kwenye simu already.
1: Chapa iko mingi sana.
0: Hey, akaka kiburi kanaonesha hapa ni kama umeshiba vizuri.

muziki wa zama, muziki uliovuma katika mpango wa kale za kale. Radio 47 hapa ndipo na bado

0: Ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Watu wangu wa Kilifi na vitongoji vyake, mpo? Mzengala na Bango Sound, Chue na Paulina, taratibu. Sikiliza midomo ya bata ikipulizwa.

0: Hello?
1: Yes.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Miriam Ndiwa.
0: Miriam uko wapi?
1: Mimi niko Kisii.
0: Kisii kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Miriam umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara 4.
0: Aha.
1: Na box 3 ndio imenipea pesa sasa.
0: Mara 4 inamaanisha kwamba umetumia 8 bob.
1: Yeah.
0: Na tayari uko na hela kwenye simu?
1: Tayari niko na do.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi? Box number?
1: 3.
0: How much?
1: 17,000.
0: Hey.
1: Yes.
0: Na wewe, hey. Hii sauti ya furaha hii inaonyesha kwamba umebambika sana.
1: Kabisa nilikuwa naitaka.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Bado.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Yes.
0: Haya, sasa kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 20 plus 17, 37.
0: Yes. Hesabu.
1: Yes.
0: Hatukosei wa Kenya. Sasa wewe jibamba na pesa yako, lakini kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. There is no limit, endelea kubonyeza, okay?
1: Yes, nitaendelea tu.
0: Asante sana. Haya, hongera.
1: Haya. Thank you.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Akisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: muda sio mrefu kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kale za kale kinakujia, kwa hivyo siende mbali mtu wangu. Ben Ateka, sima maloba nimebonyeza, nipatie hela. Ben Ateka, endelea kubonyeza, hela zipo. *279#, fata maagizo. Mengine niachie, the more you play, the higher your chances. Ateka.
1: Tujape gumzo la kale, katika kali za kale, na John Maloba. Tujape gumzo la kale, katika kali za kale.
0: Haya, zama zile, haswa early 80s, kulikuwa na jeans moja hatari sana, lebo moja ya jeans ambayo kionekana naye Wery Dynasty. Hii jeans ilikuwa inaitwa Savco. Kulikuwa na za gray, za black, na sana sana za brown. Savco ulikuwa unaonekana nayo mazee wende kusema. Nilikuwa na moja mimi, kuna wale ambao kuwa nayo, lakini pia walikuwa na jeans kadhaa ambazo pia zilikuwa ni label nyingine hatari. Mimi nilikuwa na Savco na nilikuwa na Wrangler. Wrangler pia ilikuwa hatari. Wewe ulivaa jeans lebo gani za mazile? Manake lebo zilikuwa nyingi sana za jeans. Mi nilikuwa na Savco na nilikuwa na Wrangler. Lakini Savco ndo ilikuwa kusema, mama we, Savco jeans ni ngumu, ni kama double layer. Alafu uzi wake ule umeshaona ni wa brown. Uzi wa brown mnono. Hii jeans hii ilikuwa ni kama umevalia ngozi. Ilikuwa nono, haipasuki. Yani jeans uliko unatangulia kumaliza mwendo unaiwacha hii jeans. Wewe ulivaa lebo gani ya jeans? Ulivaa Savco? Ulinunua wapi? Na ulinunua chapa ngapi? Lebo yako ya jeans ulivaa ilikuwa gani? Ama sema ta trouser ambayo ulivaa za mazile. Manaka kulikuwa na malebo nyingi sana za mazile. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Nina jua jenzi ya juu Savco ni nini, lakini jenzi pia mwendelea kutegea mpate kuelimishwa. Okay, kali za kale. Hello, kampoteza. Medelay sana kawa nimemkata. Jamani, label gani ya jeans ulivaa zama zile? Mimi nilivaa Savco na Wrangler. Savco nilibaye mpya, hakukuwa na za mtumba, lakini Wrangler ilikuwa mtrushi. Lakini ilikuwa matata, ilikuwa noma. Kali za kale. Hello,
2: Maloba,
0: uko hewani?
2: Mambo vipi? Agazi tunashukumu hapa.
0: Salama sana, wanasemaje shukumu? Ai, Agazi ni vipi we? Kali za kale. Hello, hello, hello. Haya, kampoteza yu vile vile. Kali za kale. Hello,
2: hello, Maloba,
0: uko hewani? Nasema na nani?
2: Huu ni James.
0: James uko wapi?
2: Niko Kocholia.
0: Kocholia, Kocholia ni Teso?
2: Na Mteso hapa.
0: Haya, nieleze wewe label yako ilikuwa ni ipi, Jemo, ya jeans za mazile? Ala, unaingia kutoweka. Haya, unapopiga simu hapa hakisha kwamba una salio ya kutosha ndio gumzo inoge. Okay, kali za kale. Hello, uko hewani? Hello,
2: ndio
0: sikupati vizuri, nisamee. Kali za kale. Hello,
3: hello,
0: uko hewani? Nasema na nani?
3: Oh, unasema bwana Samuel Akenya.
0: Samuel uko wapi?
3: Niko tu hapa ndo kale.
0: Samuel, za mazile early 80s, jeans yako ilikuwa label gani?
3: Hizo za mazile za kale.
0: Yes.
3: Ni ya nani?
0: Ya nani?
3: Anaitwa Kabaka.

0: Umesikia mada vizuri?
1: Hello?
0: Umesikiza mada vizuri?
1: Imenimacha kidogo.
0: Haya, kaa kando usikie wengine wakichangia. Kali za kale, halo?
2: Halo bwana Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Gateru kutoka Umoja.
0: Gateru, za mazile wewe, lebo yako ya jinsi ilikuwa gani?
2: Hapo mbeleni. Ilikuwa Levis.
0: Levis.
2: Original.
0: Aha.
2: Original.
0: Levis ilikuwa noma.
2: Na Wrangler.
0: Wrangler mimi nilikuwa nayo. Mimi nilikuwa Dynasty.
2: Halafu
0: wewe ulivaa Savco?
2: Savco ilikuwa kila mtu ako nayo.
0: Maneno Savco pia ilikuwa kusema. Savco ilikuwa haipasuki.
2: Na ilikuwa na uzi za brown.
0: Uzi ya brown. Ni kama ya gunia. Ulikuwa unavaa Savco unapiga raundi. Unawateka mbaya sana. Unawateka watoto mbaya sana.
2: Kama hauna Savco hausemi.
0: Kwanza Savco na Sahara kiatu. Noma. Wewe rangi yako ulibai wapi?
2: Kuna watu walikuwa wanafanyia watu plani. Kwa duka za Wahindi.
0: Nakumbuka. Unatolewa mlango wa nyuma.
2: Mlango wa nyuma, hata hiyo levy.
0: Utafanya ni
2: mwiti. Hiyo original.
0: Manake bei ilikuwa noma, lakini kutolewa mlango wa nyuma bei na kwa ya chini.
2: Lakini saa ingine pia unachezwa.
0: Hapana.
2: Saa ingine pia unachezwa.
0: Saa hii labda. Sio siku hizo, sio zama hizo. Mimi rangla yangu ilitoka Kikomba. And I'm proud of it. Ilikuwa matata.
2: Na button yake imeandikwa Wrangler.
0: Sindio? Ala. Asanti. Kali za kale. Hello.
1: Inakuwaje?
0: Isha kuwa. Tunasema na nani huyu?
1: Kama Levi moja kwa Nikobe Kaitis.
0: Levi moja, wewe ulikuwa zama za Savco kwa kweli?
1: Najua ya kucheka hapo hivyo.
0: Wewe ulikuwa zama za Savco wewe, Gen Z?
1: Mimi Gen Z bana, mzee mkongwe bana.
0: Haya, lebo lako ilikuwa gani?
1: Lebo langu, kwanza unajua mimi nilivalia rangi yangu ilikuwa blue hivi.
0: Gani? Lebo gani?
1: Lebo.
0: Lebo gani ya jeans ulivaa?
1: Lebo ilikinafanana yako hiyo, maanake pia niliitoa pale Gikomba hizo enzi.
0: Nipatie jina, usiseme ilikuwa nafanana yangu. Yako ilikuwa inaitwaje?
1: Yangu ilikuwa inaitwa, lebo yake ilikuwa,
0: yaani umepiga simu, tunachangia lebo za majeans na ujui lebo yako, na umepiga simu nani lebo mmoja? Acha game. Watu wana mchezo sana. Kali za kale, halo?
3: Kali za kale, John Maloba.
0: Hapa ndipo, nasema na nani?
3: Nangana DJ Rasken kutoka Shibinga hapa hivi.
0: Rasken, za mazile, lebo yako ya jinsi ilikuwa gani?
3: Za mazile, lebo yetu sasa ilikuwa ile side pocket.
0: Okay, hizo zikuwa na jina. Lakini zikuwa na side pocket.
3: Hapo hivyo sana, alafu na Tokyo.
0: Hizo pia, Tokyo ilikuwa jina. Tokyo ilikuwa lebo.
3: Kwa lebo ilicheza, kuna jamaa alikuwa hapa anaitwa Onyi. Alafu na Apex Mbembe hapo kwa Shibinga. Walikuwa na Tesa kuteza nayo.
0: Wewe kwa hivyo ulikuwa na Tokyo?
3: Tokyo
0: ilikuwa matata?
3: Kwa matata imeshona na uzingine kali.
0: Sana.
3: Ya kaki.
0: Asante sana mtu wangu. Zama zile, label yako ya jinsi ilikuwa ipi? Mimi nilikuwa na Savco na nilikuwa na Wrangler. Ulikuwa unaonekana na Savco wewe ndo kusema, yani wewe unaheshima heshima fulani. Savco ilikuwa ilikuwa na Tesa bana. Kali za kale. Halo?
1: Maloba.
0: Nani huyu?
1: Unajua nini?
0: Levi.
1: Nilikuwa nataka nikwambie levo kidogo, simu ikakata.
0: Wewe ulikuwa na za jaba. Manake wewe zipiga simu na ujui nini unataka kusema. Wewe ulikuwa na za jaba. Nisha kusoma. Haya, niambie lebo lako ilikuwa gani? Straight to the point.
1: level langu ilikuwa ilikuwa Wrangler. Sasa unajua ni crazy.
0: Wewe waache. Wewe umesikia yangu ni Wrangler, pia wasema yako ni Wrangler. Kwenda huko. Wewe umesikia yangu Wrangler ilikuwa ni chosen few. Waache yako wewe waache. Wrangler. Wrangler ndio kina pale Kikomba. Hiyo ilikuwa ni nini? Yeah. First ni nini? Kamera. Kamera. Wewe waacha. Wewe uliva corduroy. Waacha yako.
1: Corduroy
0: hii haikuingia bado. Lakini hata corduroy hapana, corduroy zilikuwa. Tena ziko matata. Ala, what are you saying?
1: Yaani wakati huo kwa malogo umetoka huko umekuja juu.
0: Wewe kama uliva kaunda suit kaa nazo kwa amani. Mimi naona hata label Wrangler unanikopi. Kwenda huko. Kali za kali, hello.
4: Maloba.
0: Nani huyu?
4: David Kiprotich.
0: David uko wapi?
4: Niko Kitale.
0: Kitale kwema?
4: Kitale kwema sana.
0: Kipu ulivaa label gani ya jeans za mazile?
4: Mimi ni jeans lakini bado mazile tunazipata kutoka Gikosh, Maloba.
0: Za sahi eh? Sasa zamani lebo ya kusema ya jeans zamani ilikuwa ni Savco, Wrangler na Pepe. Pia Levi's. Kwa hivyo makinika, okay?
4: Kuna nyingine ndio Old Mill ni safi ni ina kadabolea pia.
0: Okay.
4: Mzito kabisa.
0: But it's good to know where it all began, okay?
4: Yeah, Maloba hizo saizi bado tunazivaa saizi hizo.
0: Ah, sasa hakuna Savco. Sijui kampu ili dedi ama ni nini. Aya, santi. Kali za kale, halo.
5: Hello, vote.
0: Hapa ndipo, nani huyu?
5: Hey, ni Samu Muganda kutoka Wangige.
0: Nani?
5: Samu Muganda kutoka Wangige.
0: Sam, zama zile label yako ya jeans ilikuwa gani?
5: Hii yangu. Aheri ya sahi.
0: Yako ni ya saa hii?
5: Naona hii ya nyuma hiyo.
0: Ya nyuma?
5: Lakini hii ni jenzi.
0: Haya, jenzi tuko shuleni saa hii. Sikiza tu upate kujua watu walivalia nini. Asanti sana. Kali za kale, halo?
6: Halo, kali za kale, bwana John Maloba.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
6: Kula kutoka maeneo ya Fafaro Matunda.
0: Yes.
6: Unajua jeans yenye tumekuwa
0: tukipa. Unaitwa nani? Unaitwa nani?
6: Huyu ni Ambrose bwana John
0: Maloba. Ambrose. Ulivalia jeans label gani? Straight to the point.
6: Yaani jeans yangu ilikuwa ya 05 kwanza kwa mgongo.
0: 05 ndio gani hiyo?
6: 05 jeans Cotra.
0: Corduroy.
6: Cotren.
0: Hiyo ni gani?
6: Yaani
0: Wewe ulivalia jeans imetengenezwa Busia afu unasema
6: hakuna jeans kwanza hii jeans bwana John Maloba ni ya Uganda direct.
0: Uganda sasa wanatengeneza jeans ama wana import? Walikuwa na import pia hao.
6: Walikuwa na import pia wanatuletea sasa. Yes. Nafikiri kwamba ilikuwa huko alafu ilikuwa imejoro 05 nyuma na side na mifuko mingi.
0: Oro side pocket. Trouser side pocket. Side pocket. Okay. Hizo pia zilivuma. Alafu chini unavalia Sahara. We.
6: Sahara chini bwana, alafu sole ni kubwa.
0: Ehe.
6: Nayo tuliwaweza nazo bwana, walikuwa wanasema tu kwa huyu Ambrose huyu ningempata angekuwa wangu
0: bwana. Ulitesa sana?
6: Nilitesa bwana, alafu wewe mziki nayo ukakuja nayo nyumba hii.
0: Eh.
6: Mziki nayo ikakuja 96 nayo hapo. 2000.
0: Aya, asanti sana. Ndivyo mambo yalivyokuwa za mazile. Savco ilikuwa ni jinsi ambayo mazee ilikuwa inaheshimiwa sana. Sahi sijui kana naweza ivaa mimi. Uongo mbaya. Lakini ilivuma. Yes, ilivuma Savco. Sijui kama itakuja kama inaweza ibuka tena na design tofauti. Lakini Savco ilitesa kutesa. Haya. Ni katika awamu ya tatu mpango wa kali za kale ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba. Ningali niko na hela yako katika mchezo wa bonyeza chapa kati ya Safe Bet City Na nikueleza kwamba hapa kama upati pesa leo ni wewe tu hutaki. Hela zipo hapa. Nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa Cardinals of Bet City ambapo ushiriki unabonyeza star 279 hash. Star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Unapokezwa 6 boxes ambazo zikuna hela ndani yake. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia ni shilingi nusu milioni. Mimi sijawahi kusikia katika bonyeza chapa mtu ameshinda less than 30,000. Sijawahi sikia. Sijawahi. Yani hapa wana hela. Japo wapeane bonuses lakini wa ushindi wao ni mnono ajab. Mnono ajab. Eh? Na unashinda chapa, unaendelea saa hiyo hiyo unashinda tena, unapewa chapa. Jackpot nazungumzia half a million katika bonyeza chapa. Courtesy of Bet City. Kwa hivyo makinika mtu wangu kushiriki, unabonyeza star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Unapokezwa 6 boxes, chagua moja hapo, hela zipo hapo. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning.
7: Ground inaongea.
8: Haifichiki, number uno.
9: Kwa ground ni radio.
10: Radio 47.
11: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
12: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
11: Tusiwashtue hata kidogo.
10: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni radio 47.
8: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
10: Tafiti zinaongea.
11: Tafiti ziko wazi.
12: Hazifichiki.
11: Haiwezi fichika.
12: Number 2 hapa nchini Kenya.
10: Msikilizaji anaongea.
8: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
10: Ubora unaongea.
13: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
14: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
15: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
16: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
17: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
10: Kwa heri namba 2.
14: Bye bye.
18: Number 1 coming there very soon.
7: Hii ni namba 1.
14: Sisi hao.
10: Hii
7: tumeichukua asubuhi.
10: Tunachukua kwa kishindo.
11: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
19: Just a matter of time.
11: Bado wewe tu mmoja.
19: Wengine wote tuseka chini.
11: Wamelala. Wewe
19: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
10: Sisi
11: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
10: Ground inaongea.
11: Inaongea. Ewe.
10: Hapa
11: tulipo.
10: Ndipo. Na bado.
11: Maneno haya.
10: Kali za kali. Na John Maloba. Radio 47. Hapa.

0: Dada Remy ni Tabora Jazz. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo ni mpango wa kale za kale. Mwenzangu ni nani?
1: Rebecca Momani.
0: Nani?
1: Rebecca Momani.
0: Rebecca? Rebecca wanisumbua. Aha. Rebecca wanisumbua. Rebecca Momani uko wapi?
1: Sasa niko Kitale.
0: Kitale kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Rebecca mbonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimebonyeza mara 11.
0: Yaani unajituma kushinda majamaa? Unajituma kushinda majamaa? Mara 11 ni kana kwamba umetumia at least 220. At least. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Rebecca?
1: Box number 3.
0: Ehe.
1: With 66,000.
0: Mama we. Nilisema hapa katika bonyeza chapa hakuna mtu anashinda chini ya 30,000. Hamna.
1: Hi, thank you.
0: Hamna. Ambia msikilizaji umeshinda ngapi tena?
1: 66,000.
0: Na umetumia angalau shilingi 200 peke yake.
1: Yeah.
0: Rebecca?
1: Yeah.
0: Uko na mtu?
1: Nimeolewa huko Kitale. Nimetoka Kisii.
0: Bas, sasa kama umeolewa Kitale, huyo mtu mpende, muambie umeshinda pesa. Usimtoke, okay? Unajua

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
1: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishe ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
0: Kali za kale na John Maloba. Radio 47, hapa ndipo.
2: Nangoja nini duniani bila kuwa na wewe mwenye shingo ya upanga.
3: Ulisema nirudie wimbo huu, shingo ya upanga, wimbo wa Jamhuri Jazz, ndio huo.

Na Stella wote kwa ni mangatu. Kulingana na wasanii, Stella ni swara. Yo, let's get in.

0: Ita jirani yako mwambie unampenda. Mwambie asikize wimbo huu. Eddie Grant, Neighbor Neighbor. Tokea nchi ya Guyana, maeneo ya Caribbean. Wimbo huu ulivuma sana sama zile. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Hapa ndipo ni mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Mimi najulikana kama Eric Katana.
0: Katana Eric, uko wapi?
1: Niko Likoni, Mombasa.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa, twashukuru.
0: Katana, umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimefinyiliza mara 11.
0: Mara 11. Naona pia majamaa wameanza kujituma. Manake mademo anajituma zaidi katika bonyeza chapa vile nimeona.
1: Lazima pia tu.
0: Mademo wametuchapa hapa, wanachukua pesa yote.
1: Yeye nitawakilisha wanaume.
0: Naona tumeanza sasa kusema pia sisi. Kuchangamka.
1: Tumeanza kuamka.
0: Mara 11 inamaanisha kwamba umetumia angalau shilingi 200. Na katano unajua kwamba tayari unavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: 1080.
0: Ngoja. Wait. Box hipi hela ngapi?
1: Box ya kwanza. Ndio nimeenda nayo.
0: Umeanguka nayo?
1: Nimeanguka nayo.
0: Bila kuchanganya.
1: Aha.
0: Umezingatia?
1: Nimezingatia hiyo moja.
0: Hiyo mara 11 hiyo box number 1 ndio umeanguka nayo. Na tayari imekupata hela. Hela ngapi?
1: 80,000.
0: 80k. Mimi nasema yani katika bonyeza chapa hapa ile hela mtu anashinda. Sijasikia mtu akishinda chini ya 30,000. Sijasikia.
1: Hapa yani kuna mapesa madogo.
0: And the good thing ni kwamba katika bonyeza chapa bado waweza kuendelea immediately na tena ushinde tena. There is no limit.
1: Yeah.
0: Okay?
1: Naendelea kabisa.
0: Na umezingatia ukajituma kishua.
1: Lazima ujitume kiume.
0: Asante kata ana.
1: Nimeshukuru tena sana.
0: Okay.
1: Acha niendelee na mchezo.
0: Hongera. Naam. Nilisema katika bonyeza chapa hela hapa ni hela nyingine ya ajab. Hela nyingi ajab. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 279 hash. Star 279 hash kwa shilingi 20 hadi 30 unapokezwa vijisanduku 6 6 boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Half a million, mama we. The more you play, the higher your chances of winning katika mchezo wa bonyeza chapa kates of Bet City. Aha.

And by the way, Mwoboko wa Heshem pia una qualify kuwa katika, katika mpango wa kale za kale. Ndatafuta mbili zile mwecheche. Kuna ngine kwaza inaimba, inaimbaje? Eh? Wadiruru endo kengwe inie, ureraga nyo kwando inagio, eh? Ndatafuta Heshem, Mwoboko wa Heshem, ningiza katika mpango wa kale za kale. Ina qualify.

0: Uhondo ndani ya kali za kale.
1: Bolingwa telefone unasinda lembe yango na
2: mapenzi ya simu. Bolingwa telefone lost.

Abraham Waswa. Asante sana Maloba, nimepokea kitu katika bonyeza chapa. Aha, hela zipo katika bonyeza chapa. Nimesema kwamba hakuna anayeshinda chini ya 30,000 katika bonyeza chapa. Shiro, Shiro, unabonyeza star 279 hash, star 279 hash, between 20 bob and 30 bob peke yake unapokezwa 6 boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito
11: hiyo sasa mumeenda site hiyo hapana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafunya down road, kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Nabado. Radio 47. 92.8 Kwale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Where are you?

47.9.9 Kericho. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Tishike kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri.

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
2: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
5: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
9: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
10: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
11: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo
12: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
11: Vuma na bado.
1: Ndipo.
2: Maneno.
1: Na bado. Radio 47 104.9 Kisi Ogembo Keroka Suneka Nyamache Etago Kenyenya Nyamira Mjini Kijauri Ekerenyo Gesima. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

97.4.3 Bungoma. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.9 Meru. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

99.9 Tana River. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.